Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Досымжан Таңатаровтың орындауында халық әні құралай.

0: Шалқар радиосы.
1: Гүлнұр Оразымбетова, Есет Садуақасовтың орындауларында «Халық әні, қызыл құмда ауылым».

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Баян Нұрмышева, Ерлан Орынбасаровтың орындауларында Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Сейдолла Байтерековтің әні «Аман бол»

0: Шалқар радиосы.
1: Жалғас Сұлтанның орындауында Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Бейбіт Әлденбаевтың әні «Ақ қанат» ән.

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Назарларыңызға Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Бақтияр Құбайжановтың орындауында халық күйі ортеке,

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Ақшоқы орындайтын Бағдат Сәмединова.

0: Елордада сағат 8.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Рамазан Стамғазының орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Армансыз күнім болмайды».

0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Дәулеткерейдің күйі, Көркем ханым Динаның нұсқасы.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны.
3: Топ жарған Шалқар радиосы.
4: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

біздер барда сіздер барда шалқар шарықтай береді. Қайырлы таң қадірлі тыңдарман қауым, армысыздар, ата салтын ардақтап халқының қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын, армысыздар, бармысыздар. Бүгін күн сәрсенбі. Сәтті күні қолға алған істеріңіздің барлығы тек қана сәттіліктермен серік болсын дей тұрып, біз бүгінгі топ жарған радио ойынын бастаймыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін тауып, эфир тізгінін ұстайтын жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әтіптейтін Лашын Мұратқызы деп білерсіздер. Бүгін поэзия әлеміне, өлең өлкесіне саяхат жасаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Алматыда 9:08 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Олай болса, сәрсенбінің сәтті күнін, өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы өлеңмен сабақтасақ деп отырмыз. Алғашқы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.
1: Армандадық, ойнасақ деп айдалып, көрсек дедік бір-бір күнге айналып. Кейін неге жанымызды аяулы тіршілікке ақтық етіп байладық. Өтіп жатыр салқын көктем, жылы күз. Мен есенмін, сен дамансың, тіріміз. Сағынамыз, сөйте тұра не болса, іздемейміз бірімізді біріміз. Айтылмаса жерін қалай тарқамақ, жүрміз мұңды мұнша неге арқалап. Мезгілдерге мейірлене қарадым, ажарымды ажалымнан қалқалап.
0: Сонымен бұл кімнің өлеңі болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Жауаптарыңызды 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірінде күтеміз.

0: құрметті 9 сағат 17 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана өздеріңізге жолданған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Айжан Табарактың өлеңі, Динара Мәліктің өлеңі дейді, Бақытгүл Бабаштың өлеңі болуы мүмкін деген түрлі жауап нұсқалары бар. Күләш Ахметованың өлеңі мекен дейді. Қателестіңіздер, әзірге бізде тек қана бір ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Ол отырардан Нұрман ағамыздың жауабы екенін айта кеткіміз келіп отыр. Сол себепті басқа тыңдармандарымызға, біздің топ жарған радио ойынына енді ғана қосылып жатқан тыңдармандарымызға тағы бір мүмкіндік беріп, өлеңді тағы бір тыңдап алсақ дейміз.
1: Армандадық, ойнасақ деп айдалып, көрсек дедік бір-бір күнге айналып, кейін неге жанымызды аяулы тіршілікке ақтық етіп байладық. Өтіп жатыр салқын көктем, жылы күз. Мені сенмін, сен дамансың, тіріміз. Сағынамыз, сөйте тұра не осы, іздемейміз бірімізді біріміз. Айтылмаса, жерін қалай тарқамақ, жүрміз мұңды, мұнша неге арқалап. Мезгілдерге мейірлене қарадым, ажарымды ажалымнан қалқалап.
0: Сонымен қай қаламгердің қолтаңбасын таныдыңыздар? Бізге жауап нұсқалар келіп түсіп жатыр, бірақ Нұрман ағамыздан басқа ешкім дұрыс жауап нұсқасын жолдаған жоқ. Сол себепті Нұрман ағамызды бүгінгі алғашқы радио ойынымыздың жеңімпазы деп таныйық. Әрине, өлеңнің авторы ақын Айнұр Төлеу болады.
2: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман аға, сізді бүгінгі жеңісіңізбен құттықтаймыз, және әр уақытта да біздің бағдарламамызға белсенділік танытып қатысқаныңыз үшін, қатысып отыратыныңыз үшін тағы да бір алғысымызды да қосымша жолдасақ деп отырмыз. Олай болса, радио ойынымыздың екінші кезеңіне ойысайық. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
3: Жаудыма күн білмеймін жаудым өлең, жауғанына аңсарым ауды неден. Жаздың соңғы түндері мөлт-мөлт етіп, әр тамшының көзінде жәудіреген. Жарқыраған дүнияй жасыл күнім, сенің жарқын жүзіңді жасырдығым. Жаз бойына қыратта гүл ашылса, жаз бойына жүректе ашылды мұң. Ашылды мұң, бір жарды мұңның гүлі, мұңсыз өткен есте жоқ түннің бірі. Зердесіне салармын мұны кімнің, кеудесіне тағармын кімнің мұны. Бұл қалада бұлт маңғақ тау көрмеген, маңғақ бұлтты күз желі жәукем деген. Жаздың соңғы түндер ай, қайтем сені, әр тамшының көзінде жәутең.
0: Сонымен мұңлы, жаңбырлы жаз туралы өлең өрген қай ақын болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp нөмірінде күтеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Алматы 9 сағат 28 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Біздің бағдарламамызға атсалысып жатқан, белсенділік танытып жатқан тыңдармандарымыз өте көп. Біразы шатасқан екен, қателескен екен дей тұрғанмен, дұрыс жауап нұсқалары да бар екенін айтқымыз келеді. Бірақ дей тұрғанмен, шатасып жатқан тыңдармандарымыздың көптігіне байланысты сіздерге тағы бір мүмкіндік беріп, ойлануға мұрсат берсек деп отырмыз. Ойланыңыздар, тағы бір мәрте мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-22-82.
1: Жауды ма күн білмеймін жауды мөлең, жауғанына аңсарым ауды неден. Жаздың соңғы түндері мөлт-мөлт етіп, әр тамшының көзінде жәудіреген. Жарқыраған дүнияй жасыл күнім, сенің жарқын жүзіңді жасырдығым. Жаз бойына қыратта гүл ашылса, жаз бойына жүректе ашылды мұң. Ашылды мұң, бір жарды мұңның гүлі, мұңсыз өткен есте жоқ түннің бірі. Зердесіне салармын мұны кімнің, кеудесіне тағармын кімнің мұны. Бұл қалада бұлт маңғақ тау көрмеген, маңғақ бұлтты күз желі жәукем деген. Жаздың соңғы түндер ай, қайтем сені, әр тамшының көзінде жәудең.

0: Сонымен мұңлы, жаңбырлы жаз туралы өлең өрген қай ақын болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын таңдыңыздар? Сіздердің жауап нұсқаларыңызға көз салып көрейік. Ең бірінші болып тұр жауап нұсқасын жолдаған Бағира, біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі, Гүлжахан, әрине Құлсарадан Дүйсәлі Әлқұлсари ағамыз. Осындай жеңімпаздарымыз бар екен. Сіздерді бүгінгі жеңістеріңізбен құттықтап, мына
1: әй бәрекелді
0: марапат қошеметтердің барлығы сіздерге арналып жатыр. Әрине, өлеңнің авторы, өлең өлкесінде өзіндік ойып тұрып алған өз орны бар, өз ерімі бар, өз қолтаңбасы бар керемет талантты ақын Ерлан Жүністің өлеңі болатын. Олай болса, бағдарламамызды ары қарай сабақтайық, ары қарай ойнауға. Бізбен бірге ойнап қана қоймай, ойлануға дайынсыздар ма? Ендеше тағы бір мәрте өлең өлкесіне саяхат жасайық, келесі өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.
2: Қазір менде ақыл жоқ, керегіне, онсыз өмір сұралам. Сағыныштың айналып себебіне, күлкіңіз ғой ұнаған. Күлкіңіз ғой, ішіме от түсірген. Әлсіздігім, жазығым. Сізді сүйу бұйырғаны үшін де жазмышқа разымын. Өзіңізсіз өткен күнім көріксіз, тағдырымай тайғанақ. Көп ішінде ерттіңіз еріксіз, көзіңізбен аймалап. Сізді сүйу қылмыс болса қайтемін, кесе берсін жазасын. Алмасаңдар болғаны да әйтеуір арманымның мазасын. Ақылым жоқ қазір менің, сұрама. Уақыт қанша, күн қалай, еркіңізге есім кетіп құлағам өзімді де.

Нұрман ағамыз араға бір ойын, бір өлең салып, тағы да жеңімпаз болғалы отыр. Өйткені жауап нұсқасын алғашқы болып жариялады. Дүйсәл ағамыз да қалысып жатқан жоқ. Басқа тыңдармандарымыз әзірше ойлану үстінде, сол себепті сіздерге ойлануға мүмкіндік береміз, рұқсат береміз. Шалқар арнасында тамаша ән қабыл алыңыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: ой, жарға оған жарғын аттай нағы сабырап тұрдық. Ай, ай, ай.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Топ жарған радио ойыны өздерінің жауап нұсқаларын жолдап жатқан тыңдармандарымыздың қарасы көп. Солардың ішінде Гүлмайра Габдрахимова атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Загура атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Арналарыңызға жаңа ғана қосылып отырмын дейді Загура. Өйткені біздің радио ойынымызда атын бірінші рет көріп отырмын. Қош келдіңіз дейміз. Әр уақытта біздің топ жарған радио ойынының тыңдарманы болып қана қоймай жеңімпазы болыңыз. Бағира дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Дүйсәлі ағамыз әрине Нұрман ағамыздың ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдағанын айтып өттім. Басқа да тыңдармандарымыз бар, бірақ көпшілігі қателесіп жатыр екен. Сол себепті өлеңді тағы бір мәрте тыңдап алайық.
5: Қазір менде ақыл жоқ, керегіне онсыз өмір сұралам. Сағыныштың айналып себебіне күлкіңіз ғой мынаған. Күлкіңіз ғой, ішіме от түсірген әлсіздігім, жазығым. Сізді сүйу бұйырғаны үшін де жазмышқа разымын. Өзіңізсіз өткен күнім көріксіз, тағдырымай тайғанақ. Көп ішінде ерттіңіз еріксіз, көзіңізбен аймалап. Сізді сүйу қылмыс болса қайтемін, кесе берсін жазасын. Алмасаңдар болғаны да әйтеуір арманымның мазасын. Ақылым жоқ қазір менің, сұрама. Уақыт қанша, күн қалай, еркіңізге есім кетіп құлағам, өзімді де тыңдамай.
4: Ақынның қолтаңбасын таныған біздің тыңдармандарымыз өлеңнің авторын ғана жазған екен, тек бір ғана тыңдарманымыз өлеңнің қалай аталатынын және авторын толық жазыпты. Ол жеңімпазымыздың есімі Бағира. Өлеңнің авторы Әлия Дәулетбаева. Сізді сүйу қылмыс па дейді. Барлық жеңімпаздарымызды жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Біздің бағдарламамызға атсалысып, алысқанда да белсене қатысып жатқандарыңызға көптен көп алғыс айтамыз.
6: Бәрекелді.
4: Бізде әлі уақытымыз бар, демек мүмкіндік те бар. Сол себепті тағы бір өлеңді жасырып үлгерейік. Мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp нөміріміз 8 700 393 22 82.

түгендетіп еріксіз жоқ барымды, білеменді осымен тоқтарымды. Көзге күйік болмасын, түсінерсің, түнгі ағызып жіберем. Ал ойланыңыздар, сүйіктісінің хаттарын түнге ағызғысы келіп жіберетін, ағызып жібергісі келетін ақын кім екен? Бізде алғашқы дұрыс жауап нұсқасы бар, ол Нұрман ағамыздан келіп түсті. Басқа тыңдармандарымыз әзірше үнсіз, ойланыңыздар. Ойланып өз жауаптарыңызды біздің WhatsApp номерімізге жолдаңыздар.

сонымен өлеңді таныдыңыздар ма? Авторын таптыңыздар ма? Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Әдеттегідей Нұрман ағамыз, Дүйсәлі ағамыз, Бағира, Қаразып алға келе жатыр. Осы тыңдармандарымыз тағы да дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Серік Әбілмәжіннің өлеңі, Оларбек Дәлеуінің өлеңі дегенде жауап нұсқалары бар. Сол себепті тағы бір мәрте тыңдап алайық.

0: хат жазбайсың, мен енді сен де мүлде. Оңай шығар өзіңе пендемін деу. Екеуміздің арамыз өте қашық. Мың сағыныш, мың күдік еңгемінде. Әдемі бір әлемің маған арман. Арманшылды алдымен табалар ма? Жинасам да жаз бойы хаттарыңды, жыртық көңіл онымен жамалар ма? Түгендетіп еріксіз жоқ барымды, білеменді осымен тоқтарыңды. Көзге күйік болмасын, түсінерсің, түн қағызып жіберем хаттарыңды. Сонымен тағы қосымша жауап нұсқалары келіп түскен жоқ, біздің жеңімпаздарымыз Бағира, Дүйсәлі ағамыз және Нұрман ағамыз. Тағы бір жеңімпаз қосылды, ол Загура. Әрине, бұл Тыныштықбек Әбдікәкімұлының «Хат жазбайсың» деп аталатын өлеңі болатын.
1: Әй, бәрекелді!
0: Міне, осы бір керемет, талантты ақынның тамаша өлеңімен бүгінгі топ жарғанның нүктесін қойып түйіндесек деп отырмыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысып, топ жарғанды жүргізген жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әріптеген Лашын Мұратқызы. Әуе толқында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Брюссельде Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер іскерлік орта өкілдерінің қатысуымен Қазақстан Еуропалық одақ дөңгелек үстелі ұйымдастырылды. Мемлекет басшысы жиынға қатысушылар алдында сөз сөйлеп, Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынас стратегиялық сипатқа ие болғанын атап өтті. Бүгінде Еуропалық одақ еліміздің ең ірі сауда және инвестициялық серіктесі саналады. Оның үлесіне Қазақстанға шетелден тікелей тартылған инвестицияның жартысына жуығы тиесілі. Тек өткен жылдың өзінде екі жақты тауар айналымы 45 миллиард доллардан асты. Қазақстанда 4000-ға жуық еуропалық компания табысты жұмыс істейді, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ мемлекет басшысы еліміздің аса маңызды минералдарды игеру бағытында Еуропаға сенімді серіктес болуға дайын екенін мәлімдеді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың атап өтуінше, Қазақстан Еуроодақта аса маңызды шикізат ресурстарының тізбесіне қосқан 34 минералдың 21-мен қамтамасыз етуге әзір. Қасым-Жомарт Тоқаев Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті. Жүздесуде Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларды жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ елді саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жаңғырту бағыттары талқыланды. Президент мемлекеттік институттарды одан әрі дамытуды, басқару тиімділігін арттыру және халықтың тұрмыс сапасын көтеруді көздейтін қазіргі өзгерістер жөнінде айтты. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев пен Group ADP компаниясы басшысының кездесуінде Алматы жайын дамытудың ұзақ мерзімді перспективасына назар аударылды. Президент әуе хабтарын дамыту көлік-логистика саласындағы стратегиялық басымдықтардың бірі саналатынын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев компанияның жаңа халықаралық терминал салу секілді бірқатар жобаны тиімді жүзеге асырғанына тоқталды. Өз кезегінде Филипп Паскаль Алматы әуежайын дамытуға арналған ұзақ мерзімді бас жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берді. 2050 жылға дейінгі инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру әуежайдың өткізу қабілетін жылына 55 миллион жолаушыға дейін ұлғайтуға жол ашады. Жамбыл облысы Меркі ауданында жылына 30 миллион тонна жұмыртқа өндіретін құс шаруашылығы зауытының құрылысы басталды. Инвестициялық жоба құны 1 миллиард теңге. Аймақтың агроөнеркәсіптік әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа нысан Тәтті ауылы маңында салынып жатыр. Кешеннің жалпы аумағы шамамен 4 гектар. Жоғары технологиялармен жабдықталатын кәсіпорын алғашқыда 20 мың бас тауық өсіріп, оны 100 мың басқа жеткізуді жоспарлап отыр. Асыл тұқымды құс өсіретін зауыт жылына бір тауықтан 300-320 жұмыртқа алады. Бұл ішкі нарықты сапалы отандық өніммен қамтуға мүмкіндік береді. Кешен құрылысы 2027 жылы аяқталады. Спорт жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионатының кей тобындағы екінші тур аясында Португалия мен Өзбекстан құрамалары кездесті. Матчта португалиялықтар 5-0 есебімен жеңіске жетті. Осыдан кейін Португалия 4 ұпай жинап кей тобында көш бастады, ал екі матчта да жеңілген Өзбекстан топтың соңғы сатысында қалып отыр. Үшінші турда Португалия Колумбиямен кездессе, Өзбекстан Конго құрамасына қарсы алаңға шығады. Ал L тобында Англия мен Гана тең тарқасты, есеп 0-0. Сондай-ақ осы топта Хорватия Панаманы минималды есеппен жеңді. Кездесудегі жалғыз голды алаңға қосалқы құрамнан шыққан Анте Будимир соқты. Бірер минут бұрын кей тобындағы Колумбия мен Конго ойын аяқталды. Есеп 1-0, жеңіс Колумбиядан. Енді бүгін 20:30-де Босния және Герцеговина мен Қатар, түнгі 2:50-де Марокко-Гаити матчы болады. Ойындарды Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 24 градус жылы болады, Алматыда 34 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеді, сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар, алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Ханға баланған құт келді. Жәпек батырдың баласы құт келді туған жылы ауа райы нашар болып, жоңғарлар малдарын қырып алып, тұяқсыз қалыпты дейді. Күн болжақ шырайдың ескертуімен қазақ жұрты малын аман алып қалса керек. Соны меңзеп қарауыл қанай шешен, дұшпанға биыл жұт келді, қазаққа бақыт құт келді. Еліне берек әкелген сен боларсың құт келді, атың құт келді болсын деген екен. Қалмақтың ұлы жоқ бір адамына 5 жасында кепілдікке берілген сол құт келді сарғазақ атаныпты. Есейіп ер жеткенде оғы жерде қалмайтын ғажап мерген болып көпшіліктің көзіне түседі. Қалмақ қонтайшысы қайда барса да сарғазақты үнім өзімен бірге аңшылыққа да алып жүреді екен. Кепілдікке келген айдалада қазақтың билеушінің алдында бедел биіктеп бара жатқаны қай қалмаққа жаға қойсын. Содан арада қызғаныш туады. Жау қазақ мергенінен құтылудың жолдарын іздестіріпті. Осы жұмысқа қаскөйлікті сезіп қалған қалмақ әке сарғазақты оңашалап, балам, өзімнен тумасаң да туғандай көріп едім. Сенің тегің қазақ, атақты Жәпек батырдың баласысың. Сенің мына алап өтем мергендігің қалмақтардың қызғанышын тудырып отыр. Енді аңға шықсаң үйге оралмауың кәдік. Сондықтан бүгін түннен қалмай еліңе қаш. Төрт ат байлатып қойдым, қасыңа жалғыз қызымды қосам. Жар етсең де, басқа біреуге берсең де өз еркің. Тек қарындасыңдай құрметтесең болды деп, түнде қазақ еліне қашуына көмектесіпті. Абылай хан сарғазақ аман келгенде дүбірлі той жасап, тағы бір қыз алып беріп, бізді сарғазақ екеуімізді өлгенде бір жерге қойыңдар. 30 ұлым бір бөлек, сарғазағым бір бөлек. Мұның құны мен менің құным бірдей деп аманат айтып кеткен екен дейді. Сол сарғазақ құт келді қайтқанда шал ақын Абылай ханның балаларына дұшпаны сарғазақ мерген атандырды, ханмен бағасын қатар қылды. Құдайдың құдіреті қандай күшті, мергенді ханмен бірге жатар қылды деп естіртіпті. Сүйегі Абылайдың қасында Қожа Ахметтің кесенесінде деседі.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: сіздер Төлеген Момбековтың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Інжу Маржан».

Анда бір қарашы, танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Алғи Тойшыбек Әбдібайұлының шығармасы Қызғыш құс орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бағдат Сәмеденованың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні бір тамаша ән үшін.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Бос қараған әнін орындайтын Ерлан Рысқали.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Ербол Ерсінұлы. 28 маусым Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кәсіби мерекесі қарсаңында журналистикадағы жаңа білім беру жүйесі туралы сөз етсек дейміз бүгін. Студия қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті баспагерлік редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының меңгерушісі филология ғылымдарының докторы профессор Айгүл Әмірғалиқызы Рамазан. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Рахмет.
1: Айгүл Әмірғалиқызы, кәсіби мерекеңіз құтты болсын дейміз ең алдымен. Мынау енді журналистика факультетіндегі сіз басқарып отырған кафедраның бүгінгі тыныс тіршілігінен әңгімемізді бастасақ.
2: Рахмет. Сізді де кәсіби мерекеңізбен құттықтаймын. Сапалы, мазмұнды бағдарламаларыңыз бен тыңдармандарыңызды қуанта беріңіздер.
1: Аха, рахмет.
2: Жалпы қазақстандық білім беру үрдісі на әлемдік білім беру үрдісіне енді деп толық айтуға болады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қазір әлем бойынша 166-шы орында алады. Бұл 166-шы орында тұру, одан кейін оны алдыға қарай жылжыту деген үлкен талапты, еңбекті қажет етеді. Біздің кафедрада сол университеттің бір бөлшегі болғандықтан талаптың үдесінен шығуға еңбек етіп келеді. Жалпы университетте қазір негізгі сапалы білім беру, алдыға қойған мақсат және ғылыммен айналысу. Енді бұрынғы кеңестік кезеңде де болғанымен қазір енді тіпті талап күннен күнге күшейіп келе жатыр. Өзіңіз білесіз, Scopus журналдарына мақалалар шығару, ғылыми проектілер, жобалармен айналысу деген үлкен талаптар бар. Кафедраның мәселен 50% атақ дәрежесі бар оқытушылар болатын болса, соның 30% күнделікті ғылыммен айналыспасы, анда-санда бір айналысса, 20% тұрақты түрде айналысса, бұл кафедраның ғылыми әлеуетінің көтерілуіне ықпал етеді деп айтуға болады. Осы мақсатта біз былтырғы жылдары қазір қазақ журналистикасындағы белгілі ғалымдардың бірі Қарлыға Мысаеваны, Ғалия Ибраеваны, Мақпал Арғынбаеваларды тарттық. Ол кісілердің жалпы кафедраның ғылыми әлеуетінің көтерілуіне ақырындап болса да үлесі бар деп айтуға болады.
1: Түсінікті. Айгүл Әмірғалиқызы, уақыт талабына сай білім беру бағдарламаларында өзгерістер болуы заңдылық. Осы ретте сіз басқаратын кафедрада журналистика саласына жаңа мамандық бойынша білім беру бағдарламалары бар екен. Осы мамандықтарға тоқтала кетсеңіз, ол қандай мамандық деген сияқты?
2: Салыстырмалы түрде, әрине жаңа мамандық бізде сандық медиадағы драматургия деген мамандық бар. Бұл мамандықтың ашылғанына биыл 4-ші жылға кетіп бара жатыр. Бұрынғы мамандықтар енді баспасы, дизайн болатын болса, бұл жаңа мамандық. Бұл мамандықты ашудағы негізгі себеп мына нарықтың сұранысын зерттеу арқылы бұл мамандық өмірге келді. Өзіңіз білесіз, қазір журналистика 30 шақты университетте оқытылады. Бірақ осы мамандық бірде бір университетте жоқ. Біздің университетте ғана және біздің кафедрада ғана. Бұл мамандық кімдерді дайындайды деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл мамандық телесценаристерді дайындайды. Мәселен, қазір республикалық телеарналар бар, жекеменшік телеарналар бар, өңірлік телеарналар бар. Соның бәріне қажет керек телесценаристер. әрине дәл бүгінгі кезде де ол сценарийсіз жүзеге асырып жатыр деп айтуға болмас, оны жазып жатқан адамдар бар. Бірақ дәл маманның жазғаны, жаңа маманданған маманның жазғанына, дайындағанына жететін дүние жоқ деп ойлаймыз. Және сонымен бірге бұл жерде медиа контент редакторларын дайындауды қолға алып отырмыз.
1: Енді Айгүл Әмірғалиқызы, өзіңіз жаңа таныстырған жаңа мамандық бойынша білім беру бағдарламасы сіздерге қажеттілігі қаншалықты? Жалпы бұл мамандыққа сұраныс уақыт талабынан туындады ма?
2: Жаңа да айтып кеттім, уақыт талабынан туындады. Бұл қажет. Мысалы, біз осыған дейінгі 23-ші жылы ашылды ғой, сонда әр курстың өзіне 30 шақты бала қабылдап отырмыз. Бұл 30 бала мына жаңағы қазірдің өзінде бұлар телеарналарда практикадан өтіп жатыр. Мына жақсы маман дайындау үшін жақсы оқытушылар, білікті оқытушылар, білімді оқытушылар тартылып жатыр. Бұлар енді біздің тележурналистикадағы мына олқытыр демей қояқ, бірақ орны бос тұрған телесценаристерді толықтыра алады деген ойдамыз.
1: Айгүл Әмірғалиқызы, қазіргі уақытта білікті баспагер, шебер дизайнер мамандықтарына талапты, талантты шәкірттерді тартуда нендей шаралар атқарып жатсыздар?
2: Жалпы баспасыне, менің байқауымда, бұл мен жеке пікірім, сұраныс артты. Оған себеп мына нарыққа қарай баспагерлердің бейімделуі және бұрынғы баспа саласындағы жүрмеген басқа мамандықтағы адамдардың баспаға саласына келіп, ол баспаны дөңгелете білуі баспа саласындағы деген көзқарасты өзгертті. Жасыратын түгі жоқ, мысалы, журналистикамен салыстырғанда баспасына келетін студенттердің саны бұрынғы кезде аздау еді. Былай жалпы себебі баспасының енді ол тиянақты, отырып істейтін мамандық қой. Ал енді журналистика, ол білес, елдің алдында жүретін мамандық. Жалпы біз қазақ қоғамы сол жылтырақты алдыға түсіп жүретін мамандықты жақсы көріп тұр жастар негізінен. Ал енді қазір мысал 300 баспа бар дейміз. Соның 300-і демей қойық, бір 10-ы қазір 10 болар, мүмкін 20-сы болар алдыңғы лектегі баспалар, баспа саласында өз орнын тапқандар. Бұл жалпы мына нарықта өз орнын таба білген баспалар, мына біздің мәдениет министрлігінің кітап саласына айрықша көңіл бөлуі, бұл біздің жалпы баспасындегі мамандар дайындауымызға да тікелей әсер етіп отыр деп айтуымызға болады. Қазір баспасыне беріліп жатқан гранттардың саны жақсы. Жыл сайын 40, 45, 50-ге дейін, 60-қа шейін гранттар беріліп жатыр, ол өте жақсы. Әрине, баспасы мамандығын Қазақ ұлттық университетінде және Евразия ұлттық университетінде ғана дайындайды. Бұл балалар жаңағы 300 баспа деп, 300 баспа тіркелген, 300 баспа маманды да осы баспа саласында бір-бірімен конкурент 30 баспада қызмет таба алатынына біз сенімдіміз. Енді абитуриент тарту мәселесінде, мысалы, ауыл жерлерде әлде де баспасын баспагер дегенде толық түсінік жоқ. Бұрында айтқан шығармыз, оларда баспаханаларда типографияларды істейтін мамандар деп есептейді көпшілігі. Баспасы бұл енді өзіңіз жақсы білесіз, бұл редакторларды дайындайды. Қазір қоғамда баспагерлердің айтып отырғанын бірақ сөзі бар, бұл сауатты редактор табу, сауатты журналист табу да үлкен мәселе болып тұр. Қанша жерден дайындап жатсақ та, оның енді проблемасы арыда. Мектеп бағдарламасында жүйелі қазақ тілінің дұрыс оқытылмауы, әдебиетте жаңа бағдарламада болмауы, әдебиет пәнінің тағы басқа салғырттық оқушы тарапынан, оқытушының үстірттігі, соның барлығы әсер етеді. Біз енді оны студентті сондай
3: студент келсе, онымен жұмыс істейміз, әлине ол бір күнде болмайды, оны төртінші курсқа дейін ондай студенттерді қалыпқа келтіріп, ортаңғол редактор ретінде дайындап шығарамыз деп айтуымызға болады, мәселен. Ал енді дизайнерге өзіңіз білесіз, қазір сұраныс деген өте жоғары. Дизайнның өзінің бәленбай түрі бар. Біз ақ енді журналистика факультетінде ашылғандықтан біз бұны жаңағы графикалық дизайн, медиа дизайн, қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының дизайны бағытында оқытылады. Жалпы ол графикалық дизайн бірнеше жерде бар, енді медиа дизайн осы Қазақ ұлттық университетінде оқытылып жатыр. Негізгі қажет, керекті мамандықтар деп есептейміз. Енді біз талантты осы баспа саласында болсын, дизайн саласында болсын, осыған барғысы келетін, өзі шығармашылықпен айналысатын талапкерлер болса, біз ол талапкерлерді оқуға шақырамыз.
1: Жалпы сіздерде талап қалай осы жаңағы үміткерлерге? Шығармашылықты бөлек тапсыра ма, қай пәндерден тапсыру керек, осы жағын айта кетсеңіз.
3: Бізде талап жалпы екі пән есепке алынады. Бізге келетін талапкерлерге біріншісі оқу сауаттылығы, екіншісі жаңа Қазақстан тарихының алған бағасы, балы есептелінеді. Одан кейінгі екі шығармашылық емтихан болады. Біріншісі эссе жазу, екіншісі ауызша әңгімелесу. Ол эссе жазу енді қазіргі замандағы ең бір өзекті мәселелер талқылайтын тақырыптар беріледі. Әрине бізге келген бала қолынан жазу келетін балалар келеді деп есептейміз. Одан кейін әңгімелесу барысында баланың білімін, жалпы интеллектуалдық деңгейін, мына біздің баспа саласына, журналистика саласына қатысын білу арқылы бағалаймыз. Ал дизайнда ол енді өз сурет салу менен етаптан тұрады. Екінші сатылы екеуінде де сурет салады. Сол сурет салу арқылы бағалайды. Қазіргі кезде бізде дайындық басталды. Тегін жаңағы консультациялар журналистика факультетінде өткізіліп жатыр. Құжат қабылдау басталды. Құжат қабылдау 6-шы шілде, шілденің 6-сы күні аяқталады.
1: Жалпы осы Айгүл Әмірғалиқызы, Қазақстанда қазір журналистика факультеттері баршылық қой жалпы. Мынау енді журналистер бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні қарсаңында бұл тақырыпты қозғауымызда тектен тек емес. Жалпы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін неліктен таңдау керек деп ойлайсыз? Үміткерлер енді басқа да жаңағы айтып кеттім ғой, факультеттер бар, бірақ жаңа осы КазГУ-ды неге таңдау керек журналистика факультетін?
3: Енді қазір КазГУ жаңағы алдында да айтып кеттік, бұл әлемдегі университеттердің ішінде 166-шы орын алатын университет біріншіден. Екіншіден, өзіңіз білесіз, кеңестік кезеңде қазір құрылғанына 90 жылдан асып кетті, ірге тасы қаланған, жалпы журналистиканың бүкіл қазір бетке ұстар азаматтары тәрбиеленіп өскен орта журналистика факультеті. Біз енді көпке топырақ шашудан аулақпыз, бірақ сол 30 шақты университеттің журналистика факультеттері ашылды ғой, сонда оқытылу деңгейі қандай? Онда кімдер сабақ беріп жатыр? Мысалы, өңірлердегі журналистика мамандығын оқытып жатқандардың көпшілігі өз мамандығына сай емес. Көбісі мына филология факультетін бітіргендер дәріс беретіні ол жасырын емес. Әр жақтан келгендер сабақ беріп жүргені, сонда сол қажет пе соның барлық 30 жерде оқытуымыз? Болмаса жинақтап, негізгі 4-5 жерде оқытуға болады.

0: сақ бірде емес. Әрине, бізде де білікті оқытушылар бар. Сонымен бірге мынау оқулықтармен жабдықталу жоғары деңгейде. Сосын тағы бір ерекшелікті айту керек. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің академиялық ұтқырлық пенен студенттерді шетелге жіберу өте жақсы жолға қойылған. Бір жылдың өзінде, осы 4 жыл оқуының өзінде бірнеше мемлекеттерге барып келіп жатқан студенттер бар. Әрине, оған ағылшын тілін жоғары деңгейдегі біледі деген анықтамалық қағазы керек. Сосын балалардың өзінің білімінің жоғары деңгейлік көрсеткіші керек. Сосын ешқандай кедергісіз о балалар өтіп келіп жатыр. Мысалы, біздің кафедраның өзінен де қазір Италияға барып, Кореяға барып, Ұлыбританияға барып оқып келіп жатқан балалар бар. Бұл біздің жалпы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттерінің жекеменшік, басқа өңірлік оқу орындарына қарағанда айрықша ерекшеліктерінің бірі деп айтуға болатын сияқты.
1: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, хабарымызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор Айгүл Әмірғалиқызы Рамазан қатысып отыр. Енді Айгүл Әмірғалиқызы, жалпы журналистік білім беру ұстаханасында жалпы Қазақстан бойынша енді Әл-Фараби атындағы журналистика факультетінің алдыңғы шепте тұрғандығын дәлелдеп айтып кеттіңіз жаңа. Қай жағынан қарасақта деген сияқты. Енді сол факультетте сіз басқаратын кафедрада жаңағы баспагерлер дайындайтындығын, редакторлар дайындайтындығын және дизайнерлердің де дайындайтындығын білдік. Бұл мамандықтарға жалпы қазіргі уақытта сұраныста, нарықта сұраныста өте жоғары екендігін айтып кеттіңіз. Енді осы жалпы Қазақстанда мынау баспа ісі дейміз ғой, бір бизнестің түріне айнала алды ма? Жалпы осы бизнестің түріне айнала алып жатқан мысалға баспаларға сіздердің тілектеріңіз сол экономикалық жағында үйреніп бара ала ма деген сұрақ қойғым келіп отыр.
0: Бизнестің түріне айнала алды деп ойлаймын. Толық болмаса дағы баспа өзі өнер және өндіріс, енді бизнес көзі ғой. Оны бұрын енді кеңестік кезеңде біз мүмкін олай ойламауымыз мүмкін, а нарықта қазір кезде ол үлкен бизнестің түріне айналды. Әрине, одан мүмкін кеткен шығынды соншалықты тауып керемет әгі байып жатқандар бар ма, оны өздері біледі. Мысалы мазмұндама баспасы болмаса, Райса Сайран Қадырдың Степенд Орл баспасы болмаса, ана Бағдат Құдиярдың отбасы хрестоматиясы баспаларының барлығы жекеменшік баспалар ғой. Бұлар өз өндірісін шығарып және тарату арқылы кәдімгі өзінің бизнесін жасап отырды. Мен жақта Атамра бар, енді ол кішкене бөліктеу әңгіме шығар, бірақ Фолиант мәселен мына жақта Алматы кітап дегендей, ол әрі бизнес көзі, әрі руханият, енді кітап мәңгі өлмейтін табар ғой. Қазір ең бастысы кітап оқу мәдениеті қалпына келді. Бұрын кеңестік кезеңде ол бар еді. Ол кішкене мына біз тәуелсіздік алғаннан кейін нарықтық қатынастарға енген кезінде кішкене жоғалттық бұны. Ол солай болуға тиісті еді. Қазір халық қайтадан аяғынан тұрды. Жалпы кітап оқу мәдениеті қалыптастыруға мемлекет те кәдімгідей үлес қосып жатыр. Ал кітап оқу мәдениеті қалыптасқан кезде баспаның өнімі де өтімді болады. Енді оның әгі кітапты оқырманға жеткізуде қазір өзіңіз білесіз, неше түрлі тәсілдер қолданып жатыр. Ол тәсілдің де нәтижесі бар, жоққа шығаруға болмайды. Енді бизнес көзі ғой. Енді ол үлкен бизнес көзі. Бұл мысалы әрине ол әр кітаптан соншалықты пайда таба алмауы мүмкін. Мәселен, Райса Сайран Қадырдың айтысында әрине, Гарри Поттер өтімді. иә, оның бір шығарған. Ал екіншісі ол Мишель Обаманың кітабын аударып басты.

0: бірақ ол айтып тұр, бұл кітап өзін өзі ақтаған жоқ. Бірақ мен ойлаймын, ол кітап қажет, керек. Мысалы, біз оның орыс тіліндегі нұсқасын алып аудардық. Әрине, оның гонорары қымбат болуы мүмкін. Оның аудармасы қымбат, таза, жақсы аударма. Оның кейін әдеби редакторға кетеді. Оның ол өте жақсы қымбат қағазға басылған. Мысалы, оның мұқабасына шейін олар сол түпнұсқадан сатып алады. Дизайн мәселен, иә. Сондықтан бұл жерде бәрін кітаптан бірдей пайда табады деп айтсақ, тағы да ол болмайтын сияқты. Бірақ дегенмен ол ана кәдімгі қызылды жасылды дүниені халық тезірек алады. Ал мынау да өзінің оқырманы бар, мынандай саяси кітаптар болмаса өмірбаяндық ірі тұлғалардың ол қажет, керек. Енді ол екі жақты да, бизнестің өзінің несі, дәстүр солай ғой. Кейде ұтасың, кейде ұтыласың, баспалар да солай деп мен ойлаймын.
1: Дұрыс екен. Айгүл Әмірғалиқызы, сіз басқаратын баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасында журналистикадағы жаңа білім беру жүйесі бойынша бірқатар жаңалықтар бар екенін естіп білдік. Және де жалпы қазіргі іс жүзінде өмірімізде жалпы осы баспагерліктің, дизайнерліктің кәдімгі бизнес көзіне айналып жатқандығын айтып кеттіңіз. Енді осы сапалы маман дайындауда алдағы уақытта қандай да бір жоба жоспарларыңыз бар ма? Осы айтылып отырған мәселелерден бір қорытынды шығарып, жаңағы баспагерлермен қоян қолтық жұмыс істеп жатырсыздар деген сияқты, дизайнерлік орталықтармен оларға қандай мамандық керек деген сияқты, осы тұрғыда алдағы уақытта жалпы жаңа журналистік білім беру жүйесінде қандай да бір қажеттіліктер бар ма? Соған бір жоба жоспарлар дайындап жүресіздер ме?
0: Әрине. Мына ең бастысы, жақсы маман дайындау үшін ол білікті, білімді оқытушы қажет. Бірінші талап, иә. Сол одан кейін оларды жаңағы оқулықпен қамтамасыз ету, тағы басқа бар. Сонымен бірге біз жаңа жұмыс берушілермен, өзіңіз айтқандай, баспагерлермен, дизайнерлермен тығыз байланыстамыз. Мына кітап палатасынан өзіміздің кафедрамыздың филиалы ашылған Атамрамен өте тығыз байланыстамыз. Балалар практикаға барады. Сонымен бірге кез келген кафедрадағы білім беру бағдарламаларының жалпы заманның ағымына қарай бейімделіп отыру керек. Мысалы, ол 10 жыл бұрын жасалған бағдарлама болғанымен, бізде жыл сайын көктем айында жаңа пәндер енгізуге мүмкіншілік болады. Мысалы, заманның өзгерісіне қарай жаңа пәндерді қосып отырамыз. Сонда өзі мына толықтырылып, жаңарып отырады. Ол онсыз болмайды. Әрине, әр мамандыққа тірек болатын пәндер ол қалады. Ал заманға қарай бейімдеп болмаса, жұмыс берушілердің сұранысына қарай бейімдеп отыр. Мысалы, қазір баспаның жаңағы тауарды өткізудің жолдары. Бұл да бір ең бір қажетті пәндердің негізіне айналды. Оны әрине қатарда жүрген оқытушыдан көрі сол баспаның ісін, соны жүргізіп отырған, сол саланы дамытып отырған мықты кітап алдың жігіттер сияқты азаматтар берсе, ол одан да нәтижелі болады деп мен ойлаймын. Әрине, оның кейде енді әгі ғылыми дәрежесі жоқ болуы сияқты кедергілер болуы мүмкін. Ал дизайнда да солай. Дизайнда мысалы қазір ең қажетті сұранысқа ене. Мына графикалық дизайн үшін қандай бағдарламалар бар, оны кім өте жақсы деңгейде жүргізе алады деген. Ол егер сен мына заманның сұранысына қарай бейімделмесең, қоғамның дамуына қарай жылжымасаң, сен онда тоқырайсың. Студент те сенің бағдарламаңды қажет етпейді. Сенен күшті, сенен мықты, мына бәсекелестік қазір күшті, басқа университеттерге кетіп қалады. Сондықтан ол заманның, мына нарықтың талабы, кез келген салада бәсекелестік, сол бәсекелестіктен шығу үшін, аяңдап қалмау үшін ол бізге осы қажет, заманның ағымын аңдап, соған қарай бейімдеу, соған қарай пәндерді дайындау. Содан кейін мына бізде баспалар менен балалар практикаға барады, тәжірибеге барады. Оңда да бұрын бізде жоқ еді. Мен қазір өте қуаныштымын. Ірі баспалар біздің балаларды ала бастады. Мысалы, Атамұра өте жақсы. Бұл жерде Рахымғали Абрарұлына рахмет айтуымыз керек. Біздің балаларды алады практикаға. Сонымен бірге балаларға сол екі ай жүрген уақытында еңбекақы төлейді. Бұл бұндай баспа ешқандай ондай біздің кезімізде де болған жоқ. Қазір басқа-басқа баспалар оны жүзеге асырып отырған жоқ. Мен осы эфирді пайдаланып, мысалы, Рахымғали Абрарұлына ерекше рахмет айтам. Балалар онда үлкен құлшыныспен келеді. Кәдімгі о жерде редактор ретінде қызмет істеп жүр. Одан кейін біртіндеп олар қызметке алынып жатыр. Мысалы, былтырғы жылы біздің 4 баламыз, биылғы жылы 3 баламыз сонда редактор қызметінде қалды. Біз қуаныштымыз. Ол біздің сондай үлкен баспалар біздің студенттерді алып жатса, яғни біздің берген біліміміздің нәтижесі бар деп айтуға болады. Бәрі бірдей болмаса дағы алдыңғы лектегі студенттерді қабылдап жатса, яғни біздің істеп атқан жұмысымыздың дұрыс жолда келе жатқанының көрінісі деп айтуға болады. Биылғы жылы Алматы кітапқа барды балалар практикаға. Фолиант баспасы алып жатыр Астанада болған менен. Жаңа қарайсы Сайран Қадырдың Стефан Дворлға барып жатырмыз. Бұл баспалардың әр түрлі балалардың деңгейі. Дегенменен сол баспаның талаптарына жауап бере алып қызметке тұруының өзі біз үшін оқытушылар үшін білім беріп жатқан жалпы біздің дұрыс бағыт екеніміз көрсетеді деп ойлаймын.
1: Айгүл Әмірғалиқызы, мынау алдағы 28 маусым Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кәсіби мерекесі қарсаңында журналистикадағы жаңа білім беру жүйесі туралы бүгін уақыт тауып студиямызға келіп айтып бергеніңізге, сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы профессор Айгүл Әмірғалиқызы Рамазан қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Mediterranean Shipping компанияға вице-президенті Эдуард Зигристі қабылдады. Президент контейнерлік тасымалдау бойынша әлемдегі көшбасшылардың бірі саналатын компанияның Қазақстан нарығындағы қызметіне жоғары баға беріп, бүгінде орта дәлізді дамыту еліміз үшін стратегиялық басымдық саналатынын атап өтті. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев компанияның Каспий жағалауындағы порт инфрақұрылымына инвестиция салуға қызығушылығын құптап, мұның жүк тасымалына айтарлықтай ықпал ететінін айтты. Ұзақ мерзімді инвестициялық жоспар бойынша компания логистикалық терминалдарға, темір жол активтері, порт инфрақұрылымы және теңіз қызметтеріне, сондай-ақ Қазақстандағы әуе арқылы жүк тасымалына қаржы құюды қарастырып отыр. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Испанияның Inditex Group компаниясы бас директорының орынбасары, сыртқы байланыстар жөніндегі директоры Сантьяго Мартинес Лахе Сабредомен ынтымақтастық перспективасын талқылады. Президент әлемдегі жетекші ритейлер санатына енетін Inditex тобының еліміздегі қызметін кеңейту және Қазақстанды Орталық Азияның басты көлік логистика торабына айналдыру жөніндегі жоспарын құптады. Қазіргі уақытта Inditex құрамына Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka сияқты отандық сауда желілерінде кеңінен ұсынылатын белгілі брендтер кіреді. Компания Алматы мен Қарағанды әуежайларының базасында өңірлік логистикалық хаб қалыптастырып жатыр. Үкімет басшысы Қытай Халық Республикасының Далян қаласында ұйымдастырылған жазғы Давос дүниежүзілік экономикалық форумының жұмысына қатысты. Форумда технологиялық трансформация, инвестициялық ынтымақтастық, цифрландыру, жасанды интеллект және экономикалық өсудің жаңа драйверлерін іздеу мәселелері талқыланды. Олжас Бектенов жиын аясында Моңғолия және Бангладеш премьер-министрлерімен, сондай-ақ дүниежүзілік экономикалық форумның президенті және бас директорымен кездесу өткізді. Шығыс Қазақстан өңірі мен Абай облысы аумағында орналасқан 7 әлеуметтік маңызы бар нысан құрылысына техникалық қадағалау жүргізген компания басшысына іздеу жарияланды. Мұны қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, мемлекетке келтірілген залал 1 миллиард 200 миллион теңгеге тең.
3: Қаржылық мониторинг агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Шығыс Қазақстан және Абай облыстары аумағында орналасқан 7 әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысына техникалық қадағалау жүргізетін Восток инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысына қатысты тергеп-тексеру жүргізуде. Компанияның міндетіне құрылыс монтаж жұмыстарының көлемін, сапасын және жобалық сметалық құжаттамаға сәйкестігін бағалау, сондай-ақ дене шынықтыру сауықтыру кешендері, сумен жабдықтау нысандары мен жағалауды бекіту құрылыстарын салу кезінде нақты орындалған жұмыстарды растау кірген. Алайда көрсетілген қызметтер үшін төлем алғанына қарамастан құрылысқа тиісті бақылау жүргізілмеген. Кәсіпорын басшысы орындалған жұмыс көлемдері туралы жалған мәліметтер қамтылған актілерге қол қойып отырған. Тінту барысында мөрлердің көшірмелері мен жалған актілер анықталды. Мемлекетке келтірілген залал 1,2 миллиард теңгеден асты. Компания басшысы іздеуге жарияланды. Сот санкциясымен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Еліміздің топ 5 үздік туристік ауылы анықталды. Олар Жетісу облысындағы Басши, Павлодар өңіріндегі Торайғыр, Шығыс Қазақстан аймағындағы Берел мен Карабиха, сондай-ақ солтүстік Қазақстан облысындағы Имантау ауылдары деп хабарлайды Қазақ туризм ұлттық компаниясы. Қазақстанның ауылдық туризмі халықаралық деңгейде де жоғары бағаланып келеді. Мәселен, 2023 жылы Алматы өңіріндегі Сат ауылы әлемдегі ең үздік туристік ауылдардың қатарына кірді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 24 градус жылы, Алматыда 34 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырауда, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
4: Астана қаласының коды
5: 717-2.
4: Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Сейдолла Байтеректің әні «Мөлдір сезім» орындайтындар Мирас Құралай Бекжановтар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Нұрымның термелерінен концерт ұсынамыз. Гүлмар Саманбаеваның орындауында «Мен қашанғы жүрігің термесі».

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Туғанына тілі үлес, жақынына жанашыр, танымы терең талғамы таудай тыңдарман, амансыз ба? Өзіңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Әр күннен тек қана жақсылық, бақыт күтіңіздер, қымбатты радио тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымыз Ару Алматыдан жалғасын табуда. Баршаңыздан хат күтеміз, яғни бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иесін танитын болсаңыз, онда біз арқылы құттықтап, ерекше көңіліңізді, ықыласыңызды білдіріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Әрине, бүгін 24 маусым күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз тек жақсылығымен келсін. Бүгінгі күн сіздер үшін бақыт пен шаттықтың, сәттіліктің бастау бұлағы болсын. Және өзіңізге бұйырған жаңа жас ертегі әлеміндей таң ғажайып керемет оқиғаларға толы болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Сонымен 8700 393 2282 WhatsApp нөміріне келіп жеткен ең алғашқы хат тұрақты тыңдаушымыз біздің Роберт Мырзадан екен. Кәнеке, оқимыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, деп басталыпты. Бүгін Маңғышлақ ауылының тұрғыны қайнапамыз Дәулетярова Тұрсынның туған күні. Бажамыз Есет екеуі бір жасықта қартайып, балаларының қызықтарына тоймасын. Бүгін өздері жолға шығып Астанаға бара жатыр. Тұңғышы Арай магистратураны қызыл дипломмен бітіріп жатыр. Соған диплом табыстау рәсіміне де бара жатқан жайлары бар. Жолдары болсын деймін, және де дипломда келген жасы да құтты болсын. Ең бастысы, әрбір таңдары қуаныш пен бақытқа толы болсын деп тілек білдірген күйеу балалар мен сіңілілері Мақсат Баршагүл, Роберт Бибігүл, Нұрхат, Елмира, Серік, Шолпан және де Әйбек пен Гүлназ да бұл тілекке қосылады деп көрсетіпті. Туған күн иесі Тұрсын Дәулетярованы бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтап, арайлап атқан әрбір таң сіз үшін жақсылықтың

Я, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі күн сіз үшін тек жақсылықтың жаршысы болсын, үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Шалқармен бірге шабыттаныңыздар, ал жол үстінде кетіп бара жатқан жолаушыларымыз болса, баршаңызға сәт сапар, барар жеріңізге Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман-есен жетіп алыңыздар. Біз соған тілекшіміз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі өздеріңіз үшін қашанда қосулы. Жазыңыздар жақыныңызды. Біз арқылы құттықтасаңыз болады, қымбатты радио тыңдарман. Ал енді келіп жатқан жазбалар өте-өте көп екен. Соның кезектісіне кезек бере отырайық. Бұл жерде Күләш апайымыз Индира ауданынан жазып отыр. Армысыздар, қазақ елі шалқыған Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Атырау облысы Индира ауданы Арбагаз жанармай және Тұран шайханасының жұматынан Тұран шайханасының әкімшісі, яғни администраторы Айнұр жұмыстасымыздың бүгін алтын арайлы туған күнімен құттықтаймыз. Айнұр, туған күнің құтты болсын. Салмақты да сабырлы, әр істің ұйымдастырушысы, өз ісінің шебері деп білеміз өзіңді. Туған күнің құтты болып, өмірдегі әр бір күнің шаттықпен қуанышқа толы болсын. Денсаулығың мықты болып, тек бақытты күндерің көп болып, биік шыңдардан көре берейік. Аңсаған армандарың орындалып, жаңа жасың берекелі, мерекелі болсын. Жұмыста табысты бол, істерің ілгері баса берсін. Жүзіңнен күлкі, үйіңнен береке кетпесін, дейді ізгі тілекпен Арбагаз және Тұран шайханасының ұжымы деп көрсеткен екен. Әрине, сіздердің әкімші қыздар Айнұр жұмыстастарыңызды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Айнұр ханымның өмір жолында серігі сәттілік, жолдасы қашанда жақсылық болсын. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне Семей қаласынан Гүлім есімді тыңдарманымыз жазып үлгерген. Сәлеметсіздер ме, дейді, өздеріңізге шығармашылық табыс тілей отырып. Беген ауылының тұрғыны, сол ауылдың келіні, жан құрбым, Самалды туған күнімен құттықтаймын. Жаратқан ием, деніңе саулық, жаныңа тыныштық, отбасыңа бақ береке, өміріңе мол қуаныш нәсіп етсін. Ерзат екеуі аяулы қыздары аяланың қызығын көрсін. Армандаған армандары орындалып, бақтың ең көркем сәттері бұйырсын. Осындай адал достығымызға алғыс айтамын және осындай досым болғаны үшін өзіңе шексіз ризамын, дейді. Өмірің гүлдей жайнап, жүрегің әрдайым бақытқа толы болсын. Тілек білдірушілер Семей қаласынан жан құрбың Гүлім деп көрсеткен екен. Гүлім ханымның құрбысы, тілектесі, сырласы Самал ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Самал, әрбір күн сізге тек жақсылығын, қуанышын алып келсін. Айналаңызды тек жақсы ниеттегі жандарға омаласын. Туған күніңіз мерекесін үйіп төксін.

Армандарыңыз орындалсын және сол асқақ армандарыңыз тек қана биікке жетелесін. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Жол үстінде көлік тізгіндегі азаматтар, азаматшалар, өздеріңізге жалынды сәлем, өйткені сіздерден көптеген хаттар жолданып жатыр. Соның ішінде Бағлан есімді тыңдарманымыз жазады. Қымбатты тыңдарман, Шалқар радиосы дәл қазір жол үстінде сіздерді тыңдап кетіп бара жатқан жайымыз бар. Әндеріңіз тамаша. Осы ретте достарым Дидар, Манас және Олжасқа жалынды сәлем жолдаймын. Тірліктері алға баса берсін, мен қашанда тілекшімін. Балалары үкілі үміттерін ақтасын. Алдағы уақыттағы барлық мақсаттарымыз еш қиындықсыз орындала берсін деп мінекей жол үстінде кетіп бара жатқан Бағлан есімді тыңдарманымыз осындай өзінің ізгі тілегін жолдап үлгеріпті. Ал енді бізге бек берген тыңдарманымыз Өскемен қаласынан жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы Зайсан ауданы Қуаныш ауылында тұратын. Бір басында тектілікті, ірілік пен іскерлікті асқақтатар сан қасиеттер тоғысқан. Жаны жайсаң, көңілі дархан құдамыз Мұхамедбеков Қуанышбек Мұхамедбекұлы 60 жасқа толып жатыр. Осынау мерейлі белестерге шығып, шаңырағыңыздың тамыры терең бәйтеректей тірегі болып, бала шағаңыздың ортасында жүре беріңіз, немерелеріңіз өсіп өнсін, бақытыңыз баянды, сау саламат жүргейсіз, тірлігіңіз қуаныш пен қызыққа толы болсын. Құдағы екеуіңіз қол ұстасып, бала шағаның қызығына кенелдіңіздер. Жаратқан ием зор денсаулық берсін. Ізгі тілекпен құдаларыңыз Қырамбаевтар әулеті Өскемен қаласынан деп көрсеткен екен. 60 жасқа толып жатқан Қуанышбек Мұхамедбекұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болып, ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым мол болсын, абырой биігінен түспеңіз.

қыз беріп қыз алысқан құдалардың арасындағы сыйластыққа ешқашан да сызат түспесін. Баршаңызға тек қана сәттілік тілейміз. Береке бірліктеріңіз ажырамасын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Осы ретте 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне көптеген жазбалар келіп жатыр. Сәуле есімді тыңдарманымыз бізге хат жазады. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы деп басталған. Сіздерге сәттілік тілей отырып, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Жаңауылда тұратын құдағайымыз Әсия Әбдірахман қызын туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, басына амандық тілейміз. Береке бірлігі ажырамасын. Жаратқан берген ұрпағының қызығын құдамыз екеуі бірге көрсін. Құдалығымыз мың жылдық болсын, және де әрқашан сыйластығымыз ажырамай, бар жақсылықты тілейміз, дейді ақ тілекпен Самархин ауылында тұратын құда-құдағайыңыз Қайырлы Сәуле. Құда балаларыңыз Қайырхан, Ерғанат та осы тілекке қосылады, және де бұл тілекке құдашаңыз Тимур Арайлым да қосылатындығын естеріңізге сала өтсек дейміз, дейді. Мінекей, бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан жаңа ауылда тұратын құдағайыңыз Әсия Әбдірахман қызын бізде Шалқар радио атына шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырағыңыз берік, керегеңіз кең, терезеңіз қашанда тең болсын. Ақ қанат армандарыңыз тек биіктерге қарай самғатсын. Туған күніңіз тағы да құтты болсын.

Арнамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдарман, баршаңызға сәттілік тілейміз. Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашан да таси берсін. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз өздеріңіз үшін қосулы. Жақыныңызға деген ізгі ниетіңізді жолдаңыз. Және де келіп жатқан жазбалар өте көп. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз былай деп өзінің ниетін білдірген екен. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін 24 маусым Жетісай қаласының құрметті азаматы, полиция ардагері Кенжиев Асылхан Төленұлын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз өмірде адал еңбегімен абырой жинаған және елге қызмет еткен ардақты жансыз. Бүгінде ұл қыз тәрбиелеп өсіріп, сүйіп отырған бақытты әке, қадірлі атасыз. Отбасыңыздың берекесі мен ұрпағыңыздың қуанышы сіздің өмір жолыңыздың ең үлкен жемісі деп білеміз. Өзіңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырағыңызға шаттық пен береке тілейміз. Немерелеріңіздің қызығын көріп, ұл қыздарыңыздың құрметіне бөленіп, әрдайым отбасыңыздың тірегі болып жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын, ардақты әке, бақытты ата, аяулы әке ретінде әрдайым ортамыздың мақтанышы болып жүре беріңіз. Аса құрметпен барша бауырлары құттықтайды деп көрсеткен екен. Бізде шын жүректен Асылхан Төленұлын құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз тек жақсылықпен келіп, жүзіңізден күлкі кетпей, әрбір ісіңіз оң болсын, қайда жүрсеңіз де жол болсын деген тілекті барша Шалқар радиосы атынан жеткіземіз. Сондай-ақ бізге келесі жазба келіп үлгерген екен, есімін қалдырмапты, бірақ нөмірінің аяғы 0870-пен аяқталады. Бүгін саламатұлы Даниярдың туған күні. Дені сау болсын. Даниярымыз Түркістан қаласындағы нөмірі 55-74 бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүр. Данияр, саған бар жақсылықты тілейміз. Ата-анаңа үйге келуге санаулы 5 күн қалды. Аман есен үйіңе оралуыңа тілекшіміз. Түркістандағы 55-74 әскери басшыларға алғысымызды айтамыз. Сайлау Мырза бар, Фахридин Мырза, Бибол Мырза, баршаңызға алғыс, істеріңізге табыс тілейміз және еңбекте абыройлы болыңыздар. Полковник Шыныбеков Төлеген Өркенбекұлына да алғысымызды айта өткіміз келеді. Анасы Нұргүл, осы бөлімшеде әскерде болған ата-аналар атынан біз алғысымызды білдіре отырып, осы атақ алған азаматтар отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз деп, мінекей қандай керемет үйде отырып, баласының амандығын тілеп отырған Нұргүл есімді ханымнан осындай жып-жылы жазба келген екен. Түркістан қаласындағы 55-74 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген Данияр есімді азамат, яғни Данияр Саламатұлы, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, барлық ізгі армандарыңыз орындалып, өмір жолыңыз ашықта даңғыл болуына тілекшіміз. Ал Нұргүл ханым, сіздің ана ретіндегі барлық арман тілектеріңіз орындалсын. Сіздің балаңыз Данияр тек сіздің емес, бар қазақтың мақтанышы болсын.

қымбатты радио тыңдарман, болашағымыз жарқын болсын, жастарымыздың рухы биік болсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырмақпыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Жақын жаныңызды біз арқылы құттықтаңыз. Туған күн деген бұл ғажайып армандар мен жарқын үміттерге толы өмірдің жаңа бір белесі ғой. Ендеше сол белесіңіз береке мен мерекеден, қуаныш пен шаттықтан, сәттілік пен махаббаттан тұрсын, қымбатты қуаныш иесі. Олай болса, бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін Шалқар радиосының атынан және Шалқар радиосының тыңдаушыларының атынан шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбалар бар екен. Алматыдан біздің тұрақты тыңдаушымыз, белсенді тыңдаушымыз Тұраппек ағамыз былай деп жазады. Қайырлы күн, шалқарым, армысың мөлдір. Мен бүгін туған күнін тойлап отырған Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Ықшам ауданында тұратын Ержан баламызды туған күнімен құттықтағым келіп отыр. Ержан баламызға зор денсаулық тілеймін және де сабағын жақсы бағамен бітіріп, келесі сыныптарында да солай оқып, білімді азамат болсын, ата-анасының тірегі болсын. Құттықтаушылар: Алматыдан атасы Тұраппек, апасы Ажар, әпкесі Айсұлу деп білерсіздер дейді. Иә, Тұраппек ағамыздың немере баласы Ержанды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ержан балапандарыңыздың игі тілекпен бастаған әрбір ісі оң нәтижесін беріп, болашақта қайда жүрсе де жолы ақ болсын, тілеуі көл, арманы асқақ болуына біз шын жүректен тілекшіміз. Сіздердің ғана әулеттеріңіздің емес, бар қазақтың мақтан тұтар заңғар тұлғалы азаматы болсын. Шын жүректен тағы да құттықтаймыз сіздердің үкілі.

Мінекей немересін жақсы көріп, балдай тәтті сол қылығына тоймай отырған және болашағынан зор үміт күтетін аталар мен әжелердің атынан осы бір әнді қабыл алыңыздар. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Туған күн иелері сіздер үшін жаңа әлемнің есігі айқара ашылғандай ерекше сезімде отырған шығарсыздар. Ендеше осы жастарыңыз өздеріңізге серпіліс сыйласын, көңілдеріңізге қаяу еш түспесін және еңселеріңіз биік болып қашанда жақындарыңыз сіздерді қуантып жүрсін. Соған шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Бізге көптеген жазбалар келіп жатыр, соның бірі Өскемен қаласынан Гүлбаршын Ильянбиқызы былай деп жазады. Кәнекей, хатты оқуға әзірміз. Қайырлы күн, Жайдарман құттықтау бағдарламасы, өздеріңізге сәттілік тілейміз. Ертең біздің, яғни Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданы Ақбұлақ ауылының түлектерінің 50 жылдық кездесуі болады. Сыныптастарыма сәлем жолдап, жыл тілегімді айтқым келіп отыр. Құрметті сыныптастарым, 50 жылдық кездесудің қуанышы құтты болсын. Жарты ғасыр өтсе де мектеп қабырғасындағы балғын достық пен тәтті естеліктер жүрегімізде сақталатыны анық. Ертеңгі жүздесу баршаңызға көтеріңкі көңіл-күй, сағынышты сәттер мен шынайы қуаныш сыйласын. Кездесуге аман-есен жетіп, бір-бірлеріңізбен шаттыққа толы сәттерді өткізуге тілекшімін. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызға аман. Ұзақ ғұмыр мен бақ береке тілеймін. Ертеңгі кездесу есте қаларлықтай әсерлі де қуанышқа толы болып өтуіне шын жүректен тілектестігімді білдіремін деп Өскемен қаласынан сыныптастарың Гүлбаршын Ильянбиқызы осындай өзінің әдемі тілегін жолдаған екен. Ендеше шын мәнінде 50 жылдық кездесу деген ол тамаша кезең ғой. Сондықтан да ертеңгі кездесулеріңіз естен кетпестей өте бір сәулелі сәттерге толы болсын. Төрт көздеріңіз түгел алдағы уақытта 55 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдықта да кездесуді жасын. Ең бастысы, ешқашан да сол қуаныштарыңызды бөлісер және де алдағы уақытта да бір-бірлеріңізге деген тілекші болар, көңілдеріңізге ешқашан да қаяу түспесін, достықтарыңыз мәңгі болсын.

иә, қымбатты тыңдарман, той думан болсын, өмірлеріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашанда таусылмайтын деп әр күндеріңіз шаттыққа толы болсын. Және біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева. Және айта кетерлігі, бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан, туған күн иесін танитын болсаңыз, біз арқылы ізгі ниетіңізді жеткізуіңізге болады. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Нұрсұлу есімді тыңдарманымыз Тараздан жазыпты. Қымбатты Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы, өздеріңізге табыс тілейміз. Бүгін 24 маусым. Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ақсүйек ауылының тұрғыны Бөлегенов Берік Қамбарұлының туған күні. Берік Қамбарұлы 41 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз, өмір жасы ұзақ болсын. Және де жаратқанның берген 5-6 баласының әкесі сол балаларының қызығын көрсін, өсіп өне берсін, отбасылық бақыты тек қана еселене берсін дейді. Гүлдана екеуі сол балапандарының қызығын көріп, алдағы уақытта мәуелі бәйтеректе абыройлы қартайсын деп тілек жолдаған екен Тараз қаласынан үлкен қайын әжесі. Беріктің алтынкүл бастаған жан жақтағы туысқандары, қайын жұрты осы тілекке қосылады дейді 41 жасқа толып жатқан Берік Қамбарұлы. Бізде сізді Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін дейміз. Ал енді келесі жазба бізге Ақтөбеден келіпті. Яғни Айсұлу есімді тыңдарманымыз жазады. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін бізде қуанышты күн, яғни жиеніміз үйленіп құдалық болып жатыр. Жастар бақытты болсын дейміз. Қазағымның тойы таусылмасын. Айсұлу апай Ақтөбеден деп білерсіздер дейді. Өкінішке қарай жиеніңіздің есімін жазбапсыз, және қандай аруға үйленіп жатыр ол кісінің де атын жазуды ұмытып кеткен екенсіз. Қалай болғанда да ақтөбелік Айсұлу апайымыздың жиені келін түсіріп жатыр екен. Жастар бақытты болсын дейміз. Ұстасқан қолдар ешқашан да ажырамасын. Шаңырақтарыңызға махаббат пен татулық, салтанат құрсын. Сарқылмайтын денсаулық, таусылмайтын бақыт тілейміз жастарға. Және сол жастардың құрметіне бір әсем ән тарту етсек дейміз. Өзгелерге үлгі боларлықтай отбасы болыңыздар, өсіп өніңіздер.

Я, қымбатты тыңдарман, өмірлеріңіздің әр сәті шуақты болсын, күндеріңіз көркем, жылдарыңыз жемісті болуына біз тілекші екендігімізді жеткіземіз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Тұрақты тыңдаушымыз Мақаншыдан Райхан тыңдарман жазып үлгеріпті. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Өздеріңіз арқылы Семей қаласында тұратын

шешен болсын, алашты аузына қаратқан және де көсем болсын, өмір жолы ашық болсын, талап пен жігер жетелеген өмір керуенінде өзгелерден оза шабатындай күш қуат берсін, ақыл мен абырой берсін Шерхан балапандарыңызға. Шын жүректен қуаныштымыз және де бүгінгі туған күні тек қана жақсылықтың, қуаныштың бастауы болсын.

Қымбатты тыңдарман, ісіңіз жемісті, күніңіз келісті өтсін. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды келіп жеткен мына соңғы жазбалармен жалғастырсақ дейміз. Баршаңызға тек қана сәттілік тілейміз. Мына жерде Еркеғали, Фариза есімді тыңдармандарымыз бізге хат жазған екен. Ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы дейді. Бүгінгі туған күн иесі Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір қаласының тұрғыны, кәсіпкер әйел Әлия Бейбітқызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әпкемізге зор денсаулық, қажымас қайрат, жұбайы Нұрлан екеуі бақытты да баянды ғұмыр сүрулеріне шын жүректен тілекшіміз. Шаңырақтарында той думан болсын, тек қана сол той думанды бөлісуге барайық деп ізгі тілекпен. Бауыры Еркеғали, келіні Фариза Шымкенттен Қарағандыға жолға шықтық дейді. Міне, жол үстінде кетіп бара жатқан барша жолаушыларға жалынды сәлем жолдаймыз, сәт сапар тілейміз. Ал енді бүгінгі туған күн иесі кәсіпкер әйел Әлия Бейбітқызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіздің әрбір сәті шуақты болсын, күндеріңіз тек қана көңілді өтуіне тілекшіміз. Және де дәл қазір өзіңізді Роза Рымбаева құттықтайды.

Бүгін жаңа жасын қарсы алып, кеудесін қуаныш кернеп, көңілдері ақ тілекпен жадырап отырған туған күн иелері, өздеріңізді Шалқар радиосы атынан тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін жаңа жасын қарсы алып, ерекше шаттанып отырған әрбіріңіздің осы күндеріңізде қана бақыттың, берекенің бастауы болсын. Және қымбатты тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі санын аяқтайды. Мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы, әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын, қымбатты туған күн иесі.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласында көршілес мемлекеттерден дәрілік препараттарды, оның ішінде күшті әсер ететін медикаменттерді контрабандалық жолмен әкеліп, оларды еліміздің дәріханалар желісі арқылы өткізумен айналысқан 4 фармацевтикалық компанияның заңсыз қызметін тоқтатты. Жедел іс-шаралар аясында аталған заңсыз қызметті ұйымдастырушыларға ақшалай сыйақы үшін қолдау көрсеткен лауазымды тұлғалар анықталып ұсталған. Тауар айналымы мен қаржылық ағындарға жүргізілген талдау көлеңкелі схемалардың контрабанда және контрафактілік қызметтің болғанын растаған. Бірлескен арнайы операция барысында заңсыз айналымнан ірі көлемдегі ақша, ондаған мың қаптама, жалған дәрілік препараттар, оның ішінде айналымы шектелген дәрілер, сондай-ақ оларды өндіруге арналған жабдықтар мен шикізаттар тәркіленген. Қылмыстық схеманы ұйымдастырушылар мен олардың сыбайластары уақытша ұстау изоляторына қамалған, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр. Алматы облысы Кеген ауданында 37 жастағы алматылық полицейдің денесі табылды. Аймақтық полиция департаменті бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. 23 маусымда полицияға таулы аймақтан мәйіттің табылғаны туралы хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына жедел тергеу тобы шыққан. Қаза болған адамның жеке басы анықталған. Оның полиция қызметкері болғаны расталған. Жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде күдіктілер, оның ішінде марқұмның жұбайы мен ұлы ұсталған. Барлығы уақытша ұстау изоляторына қамалған. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған кешенді тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазақ туы Солтүстік Американың ең биік нүктесінде желбіреді. Арнайы операциялар күштері тау дайындығы орталығының альпинистері 6190 метрлік Денали шыңын бағындырды. Тау Америка Құрама Штаттарының Аляска штатында орналасқан Денали ұлттық паркі мен қорығының аумағына кіреді. Денали сөзі үндістердің Атабаска тілінен аударғанда ұлы деген мағынаны білдіреді. Сәтті аяқталған экспедиция қазақстандық әскери қызметшілердің жоғары кәсіби даярлығын, төзімділігі мен рух күшін айқын көрсетті. Соңғы мүмкіндік болмысы бөлек 5 қала. Бүгін Елордадағы ұлттық кітапханада осындай атаумен жарық көрген екі публицистикалық жинақтың таныстырылымы өтті. Туындылардың авторы, қаламгер, журналист, республикалық Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы Ғабит Мүсіреп. Бас қосуға отандық қазақ журналистикасының көрнекті өкілдері, зиялы қауым өкілдері қатысты. Автор таныстырылым барысында жинақтар неге бұлай аталғанын былай деп түсіндірді.
3: Қазіргі әлем тапырық мына заманда қиын кезеңде мемлекеттілікті нығайту басты мәселе. Бұл өткеннен сабақ алу. Сондықтан кітаптың атауы соңғы мүмкіндік деп қойылғаны сол. Мына уақытта алған азаттығымыздан айырылып қалмаудан туған абай саясаттың ыңғайында жазылған мақала кітаптың атауы да соған байланысты қойылды. Болмысы бөлек бес қала, бұл қазіргі астанамыз ресми астана болса біздің туған жеріміз, өз астанамыз. Мен өзі бес қалада Қарақалпақ жерінде дүниеге келдім. Сол елден шыққан тұлғалар туралы, елге танымал өнер қайраткерлері туралы, бір жағынан сырттағы қазақты өзіне өзін таныстыру.
2: Хабарымызды спорт жаңалығымен түйіндейміз. Тура 10 күннен кейін бокстан Азия чемпионаты басталады. Бұл 19 жасқа дейінгі және 23 жасқа дейінгілер жарысы. Яғни жасөспірімдер мен жастар құрлық үздігін анықтайды. Байрақты бәсекені Индонезия астанасы Джакарта қабылдайды. Оған 26 елден 430 боксшы қатысады деп жоспарланып отыр. Арасында Қазақстан құрамасы да бар. Айта кетейік, еліміздің жасөспірімдер құрамасын қазір олимпиада чемпионы Бақыт Сәрсекбаев жаттықтырады. Оның командасы бұған дейін Венгрия және Солтүстік Македониядағы халықаралық турнирлерге қатысып, мықты екендерін дәлелдеді. Енді қазір Алматыда Азия чемпионаты алдындағы соңғы дайындықты пысықтап жатыр, ал жастар құрамасына білікті бапкер Мақсат Бақты Базаров жетекшілік етеді. Олар ересек командамен бірге шеберлік шыңдап, жарысқа тыңғылықты дайындалған. Ел намысын қорғайтын қыз-жігіттердің толық тізімі алдағы күндер жарияланады, ал Джакарта қаласындағы Азия чемпионатының өзі 3-ші шілде мен 16-шы шілде аралығында болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19 күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда жауын шашынды, түнде 20 күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Көкшетауда 27, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: буын өкілдерін қолдау әлеуметтік саясаттың маңызды бағыттарының бірі. Елімізде ынтымақты, базалық және жинақтаушы құрамдастардан тұратын зейнетақы жүйесі тұрақты жұмыс істеп, 2,5 миллионнан астам адам зейнетақымен қамтылған. Сонымен қатар ардагерлерге, тыл еңбеккерлеріне, саяси қуғын-сүргін құрбандарына және өзге де әлеуметтік осал санаттарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар төленеді. Жалпы әлеуметтік саясат денсаулық сақтау, білім беру, ғылым, отбасыларды қолдау және зейнетақымен қамсыздандыру бағыттарын қамтитын кешенді жүйе ретінде дамып келеді.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана туралы жыр».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.

құлан мұса ақын шығып айтатын өсиет сөз нақыл қылып аралап топтың үшін жүргенінде жасаушы жақсыларға жақыншы деп болыпты бейбіт ақын бала жастан оның да аты шыққан алталаштан ақмола бұдабай мен әбубәкір кезінде шешендер аз бұдан асқан баласы құнанбайдың айгайы ей бір әкім

0: Елордада сағат 15.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Нарын фольклорлық ансамблінің орындауында Сейтектің күйі «Бес қыз»

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Күріш Тасболатовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Майлан Шолтаманның әні «Тал кеме».

0: емес дұшпаның, достан шығардай дұрида, достан шығардай дұрида.
1: Қой Жалбырұлының әні «Қиқым көл».

0: Сіздер Күріш Тасболатовтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Атадан қалған асыл сөз. Ханға баланған құт келді. Жәпек батырдың баласы құт келді туған жылы ауа райы нашар болып, жоңғарлар малдарын қырып алып, тұяқсыз қалыпты дейді. Күн болжақ шырайдың ескертуімен қазақ жұрты малын аман алып қалса керек. Соны меңзеп қарауыл қанай шешен, дұшпанға биыл жұт келді, қазаққа бақыт құт келді. Еліне берек әкелген сен боларсың құт келді, атың құт келді болсын деген екен. Қалмақтың ұлы жоқ бір адамына 5 жасында кепілдікке берілген сол құт келді сарғазақ атаныпты. Есей бер жеткенде оғы жерде қалмайтын ғажап мерген болып көпшіліктің көзіне түседі. Қалмақ қонтайшысы қайда барса да сарғазақты үнім өзімен бірге аңшылыққа далып жүреді екен. Кепілдікке келген айдалада қазақтың билеушінің алдында бедел биіктеп бара жатқаны қай қалмаққа жаға қойсын. Содан арада қызғаныш туады. Жау қазақ мергенінен құтылудың жолдарын кезіп қалған қалмақ әке сарғазақты оңаша

Абылай хан Сарғазаға аман келгенде дүбірлі той жасап, тағы бір қыз алып беріп, бізді Сарғазақ екеумізді өлгенде бір жерге қойыңдар, 30 ұлым бір бөлек, Сарғазақ.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Былтыр туризмнен түскен табысы 630 миллиард теңге болды. 84 мемлекетпен визасыз режим бойынша келісім жасалды. Бұған тікелей рейстердің пайда болуда оң әсер етті. Осы маусымнан бастап Алматы мен Астана қалаларынан Балқаш, Үржар, Үшаралға рейстер ұйымдастырылып жатыр. Көлік министрлігі 15 қосымша теміржол маршрутын іске қосты. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылды, оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салу жоспарланып отыр. 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Ақтау және Атырау қалаларынан Батумиге тікелей ұшуға болады. Жаңа бағытты FlyArstan әуе компаниясы жүзеге асырады. Ақтау-Батуми рейсі аптасына 2 рет ұшады. 14 шілдеден бастап Атырау-Батуми бағыты іске қосылады. Аталған рейс аптасына 1 рет орындалады. Билет бағасы 46 000 теңгеден басталады. Биыл темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 1/3 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді, ал астық көлемі 4 миллион тоннадан асқан. Алматы облысында жалға берілетін тұрғын үйлер туралы 500-ден астам жалған хабарландыру бұғатталды. Бұл туралы Бас прокуратура хабарлады. Алаяқтар төмен бағадағы ұсыныстар арқылы азаматтарды алдап, алдын ала төлем талап еткен. Биыл республика бойынша болмаған қызметтерді көрсетуге байланысты 1700-ден астам қылмыстық іс тіркелді. Оның ішінде 130-ы Алматы облысында жасалды. Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы 7 әлеуметтік нысан құрылысына қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Тергеу мәліметі бойынша Восток инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы құрылыс жұмыстарына тиісті техникалық қадағалау жүргізбеген, орындалған жұмыстар туралы жалған актілерге қол қойған. Тінту кезінде жалған актілер мен мөр көшірмелері табылды. Мемлекетке 1.2 миллиард теңгеден астам залал келді. Серіктестік басшысына іздеу жарияланды. Сот санкциясы мен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Енді әскердегілер тауар мен тағамға тапсырыс бере алады. Елімізде мерзімді қызметтегі сарбаздарға арналған «Воен-Март» пилоттық жобасы іске қосылды. Қазір жоба Алматы облысы гвардейск гарнизоны, Астана қаласындағы әскери бөлімдерде енгізілген. Жаңа жүйе арқылы сарбаздар қажетті тауарлар мен тағамға тапсырыс береді, оларды әскери бөлім аумағына тегін алдыра алады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25, Көкшетау, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, Құрманғазы қазанға дәулет күрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
3: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы кеш, қадірлі радио тыңдармандар. Бүгінгі күш ашудың қонағымен таныстырайын. Насыр бойындағы байтақ күшілік өнердің бүгінгі күндегі айтулы өкілі десек артық айтқандық емес. Сол өңірдегі жасаған күшіліктің бүгіндегі бір насихатшысы, білгірі Бақытжан Дүйсенғазиев Бейсенбай ұлы.
1: Бәке,
0: өзіңді күткелі біраз болды. Басқа күшілерді шақыруға болады сырдың күйін тартқызу үшін. Басқа болғанда өзіңнен кейінгі буыннан. Бірақ жас күшіге ырық бере ме сырдың бойының күйлері? Сондықтан мына көпшілік қауымға бүгінгі тартылатын күйдің қай өңірдің күйі екені белгілі болып отырған шығар. Сырдың бойы дегеннен кейін бүгін біз сырдың бойындағы байтақ күйшілікті қаузайтын боламыз, сол өңірдің күйін тыңдайтын боламыз. Шіркін, сырдың күйі тамырын әрден тартқан бір әуен ғой, енді бір әуез. Сонау Әуелбек Қоңыратбаев, қазақтың асқан ғалымы Мардан Байділдаев сол өңірдің әуезіне тамсанып өткен алғаш сол өңірдегі ән күйдің, жырдың өзегі қайдан шығады, тамыры қайда тартады, соны айтып мына кейінгі сол өңірдің әуенін, музыкасын зерттеушілерімізге жол бастап беріп кеткен. Оны бәке өзіңіз жақсы білесіз. Сіздің күйшілігіңізді мына көпшілікке хабар барысында айта жатармын бәке. Сырдың бір күйін әуел кезек берсек. Сыр бойында жасаған күйшілер, дәулескерлер көп қой шіркін. Шал Мырзадан бастаймыз ба, анау Әлшекейден бастаймыз ба, Құрақтың Досжанынан бастаймыз ба, патша көңіліңіз білсін. Тізгін сізде.
2: Ассалаумағалейкум тыңдармандар. Мен енді мына туып өскен жерім сол Қызылорда облысы Сырдың бойында. Сол жердің топырағын басып, ауасын жұтып, сол сырдың суын ішіп өскен азаматтарымыз. Бала күнімізден үйімізде домбыраның күйі естіліп, үйге көп өнерпаздар келетін еді әкеммен. Сол күйлердің әуендері, сарындары есімізде қалды. Исламбек Ысқақ, Арзымбек Мәдединов деген кісілер келіп үйге күй тартатын. Онан кейін жыршы Кеңес Исақаев деген әкеміз, сол өзі көрші тұрдық бір көшенің бойында, сол кісі келіп үйге көп жыр жырлайтын. Соның мақам саздары есімізде, құлағымызда қалды. Онан кейін жаңағы әкеміздің нағашысы Құрақтың Досжанының шәкірті болған Шәкі Оспанов деген Жеңіл-Өзек кентінде. Осы кейін дүниеден өтіп кетті.
0: Құрақтың Досжанын көзін көрген.
2: Көзін көрген, иә, сол әкеміздің нағашысы болады. Соғыстың батасын алып, қолынан күй үйрендік. Енді кейін колледжге түскенімізде мына Ерболат Мұстафаев ұстазымыз, Төлепберген Тоғжанов ұстазымыз, соғыстарда мына Исламбектің күйлерін, Құрақтың Досжанын күйлерін, сосын Мырзаның Мереке деген күйлерін естідік. Кейін Алматыға келгеннен кейін филология ғылымдарының кандидаты, жыршы, сол сыр бойының мына ән күй жыр мақам саздарының барлығын, күйлерін жинақтап, қолында мол қазына бар Берік Жүсіп ағамыздан қолынан тәлім тәрбие алдық. Сол жерден мен ол кісімен бірге бір 3-4 жыл мына Жиделібайсың деген күйлерге бірігіп жұмыс жасадық. Мен тек жаңағы нотасын корректорлап қана отырдым бұрын түскен. Сол жерден мен көп мағлұматты сол жерден алдым, жалпы Мырзаға қатысты, Әлшекейге қатысты, Құрақтың Досжанына қатысты. Енді бүгінгі бірінші күйімізді Мырза Тоқтаулатұлының Ақ желеңнің бауыр шешпес деген күйіне тоқталайын.
0: Бәрекелді. Шал Мырзадан бастайық дедік қой.
2: Иә, Шал Мырзадан. Шал Мырза дегеніміз, ол шал деген үлкен ақсақал деген мағынадағы сөзден шықпаған, мынау әлемнің ішіндегі мына шал аталығынан шыққан. Сол соған байланысты халықтың арасында Шал Мырза аталып кеткен. Ал енді ол кісінің туып өскен топырағы сол мына Арал мен Қазалының маңайында, Қарағым маңында дүниеге келген. Бірақ топырақ бұйырған жері Қарақалпақстанның Тақтакөпір деген жерінде. Ол енді мына біздің өткен ғасырымызда қазақтың басына неше бір зұлматтар, нәубеттер түсті. Сол кездерде елден ауға тура келген бұл кісі Созақта Аллаху көтерілісі болған, сырдың бойында асандар көтерілісі болған. Мысалы, дін тұрғысынан алғанда, сонда мына оқысының баласы, мына сопылық ағымда қызмет жасаған адам, молда болған кісі. Соған байланысты оқысының баласымен бірге еріп, сол жаққа көшіп кеткен. Мына сол қайран елім қайтейін, елімен қоштасу, өттің дүние, кеттің дүние деген күйлер шығарған.
0: Сол кезде шыққан.
2: Иә, ал енді қазір 62 ақжелеңнің бауыр шешпес дейді, яғни бұқсы мырза да 62 ақжелеңнің тартқан адам, қазанғап секілді қазанғаптың ағасы болып келеді, яғни...
0: Қазанғаптың алдында өткен
2: кісі. Алдында өткен кісі. Сол енді мырза атамыздың 62 ақжелеңнің бірінші күйі ғып, әр күйшілер сол ескі заманда қосқан ғой өзінің жанынан. Сонда өзінің тартатын бірінші тартатын тастырып тартқанда 62 ақжелеңнің бауыр шешпес деп немесе күй шақырар деп тартады екен. Енді осы күйден бастап көрейік.

0: түф, шіркін ай. Бұл күйді жеткізуші кім екен?
1: Жаңа сөздің басында айтуды ұмытып кетіппін. Жеткізуші Мырзаның көп көне күйлерін бізге жеткізген, сол қазалы топырағынан шыққан Нәби Жәлімбетов деген кісі. Нәбидің орындауында көп деген халық күйлерін Әуелбек Қоңыратбаев, Марданбай Ділдаев, Бағдаулет Аман осы кісілер барып кезінде заманында жазып алып баған, бізге сол таспалары сол кісілердің барып жазуының арқасында бізге жетті.
0: Жетті. Осы біздің Қазақ радиосының алтын қорында мынау қазақтың әйгілі күйшісі Шәміл Әбілтай осы ортамызда қазір күйдің ақсақалы болып жүр ғой. Сол кісі Қазақ радиосында жұмыс істеген бір кездерде сол кісінің Нәби Жәлімбетов жайлы жасаған хабар осы Қазақ радиосындағы бір алтын қор десе, өзі алтын қорға лайықты бір хабар сол енді.
1: Сіздерде бар ғой,
0: ә? Бізде бар. О, енді ол Нәби Жәлімбетовтің күй тартса, кейінгі күйшілерде кімде бар екенін білмеймін енді. Бұл бір қайтып келмейтін күйшілік енді. Бақытжан.
1: Дүлей күйші болған.
0: Ғажап, ғажап енді. Шалмырза, шіркін Шалмырзадан кейін кімге келеміз?
1: Шалмырзадан кейін енді мына Қаратаудың теріскей күнгей беті деп айтады ғой. Қаратаудың мына сілемдері мына бітіп сырға қарай,
0: иә,
1: сол ұласқан жерінде созақтан бері қарай ғой енді мына Жаңақорған топырағында туып өскен Қоңырат Әлшекей деген күйші өткен Әлшекей Бектібайұлы деп айтады. Сол енді Әлшекейдің өзім жанын қалап бір тартатын бір күйі бар, қатты ұнайды. Шерлі деген күйі. Заманында бір бай болған екен дейді.
0: Иә.
1: Артында ұрпағы болмаған екен дейді. Сол 60-ты алқымдап қалған кезінде жас тоқал алып, сонан бір баласы үйген екен дейді. Сол баласы 3-4 жасқа келіп, есіктің алдында ойнап жүргенде жайылып жүрген түйелердің біреуі баласын маңдайынан теуіп, баласы шетінеп, сонан бай ақырып өкіріп үйінде жатып қалған екен дейді. Сонан енді бұл байды қайтсек енді тұрғызамыз деп отқанында Әлшекейге хабар жетеді. Сонда жаңағы келіп Әлшекейдің байдың жалғыз баласы қайтқанда тартқан көңіл қос есебіндегі күйі шерлі деп айтады.
0: Әлшекей қазаны естірткен ғой сонда.
1: Иә, естірткен. Енді дүние бұнымен болмайды, бұл дүние бұнымен бітпейді, Алладан үмітің болсын деген сияқты жаңағы көңіл қосымен білдірген екен дейді.
0: Әлшекей бұл күйді тартқанда дейді аңыз, тарих қой бұл енді. Кешегі тарих үшін кешегі уақыт Әлшекейдің дәуірі. Сонда күйдің сазынан сұм жүрегі сезген екен дейді. Сонша күткен ол не деген ауыр қаза. Ондай қазаны күй жеткізбегенде, домбыра жеткізбегенде адам қалай жеткізеді?
1: Енді бұл дәстүр, көңіл қосу дәстүрі дейміз ғой. Бұл қазаны естірту дәстүрі біздің
0: қашаннан келе жатқан қазақ болғалы, иә.
1: Сол мына ақсақ құлан жошқан деп татылатын күйлерден, болмаса мына Сайдалы Сартоқаның естірту секілді күйлері біздің қазақта бар. Сол сияқты мына Әлшекейдің байға шығарған күйі екен дейді. Осы күйді тартып көрейік.
0: Шерлі.
1: Шерлі.
0: Тыңдайық.

0: өш шіркін ай шерлі десе шерлі. Бәке керемет. Мынау енді әлшекейден кейінгі бір құрақтың досша әндігін көшеткен, өзіңіз білесіз. Жаңағы Шәкіп Оспанов дедіңіз бі?
1: Yeah.
0: Шәкіп Оспанов бұл құрақ досшаның көзін көрген болғанда күй алған ба қолынан?
1: Иә, күй алған. Бұл кісі ана елде Балтабай Нұржанов деген үлкен ағайымыз бар. Мына неше жыл бойы
0: Балтекенді өте жақсы білем.
1: Иә, сол кісі мына құрақтың досшаның кітабын шығарды. Сонан кейін Әлшекейдің кітабын шығарды, Мүлкімен ағамыздың кітабын шығарды. Сол Балтабай Нұржанов ағамыздың мына құрақтың досшаны туралы шығарған кітапшасында сол жағы Шәкі Оспанов туралы айтып кетеді. Шәкі атамыз біздің әкеміздің нағашылары болып біледі. Мына Тереңөзек, Қараөзектің майында бұл кісілер мына Сауранбай болыс пен Жалайырдың аталығынан тарайды. Солардың жамағайындары. Сол Қараөзектің табанында мына кімнен құрақтың досжанының бір үлкен ас болатын болып, соны жағы шегіркөк дейді, астындағы атын бәйгеге мінген. Сол өзі дайындап, кейін соғысының қолынан көп күйлер алып қалған. Қарашорға, жетім қыз, жағы шегіркөкі бар, қыпың деген күйлерді соғысы қолын алып қалған. Кейінгі Исламбек ағамыз осы Шәкі атамыздан құрақтың досжанынан кейін сол соғыслардың шәкірттерінен күйлерді жинақтап кейін
0: Исламбек Исқақов.
1: Иә, кейін осы күй табағын шығарды. 82-ші жылдары.
0: Құрақтың досжанының мынау досжан құрақтың атасы болып келеді.
1: Иә.
0: Атасы болып келеді. Атасының қолында өседі.
1: Иә, 6 жасынан бастап сол атасының қолында өседі. Құрақ үлкен сырдың бойындағы үлкен батырлардың бірі. Сол мына Қоқан хандығынан, Қиуа хандығынан сырдың бойындағы халықты, сол жердегі жергілікті халықты қорғап қалған батырдың бірі.
0: Бақытжан, мына құрақтың досжанының жетім қыз деген күйін бір ұсынсақ көпшілік қауымға. Біздің мына радиомыздың алтын қорында Исламбек Исқақовтың тартқаны бар. Бақытжан қалай тартады екен деп соны тыңдағым келіп отыр мен.
1: Енді мен 97-ші жылы сол Тереңөзек кентіне әкемді ертіп бардым. Ондағы ойым сол Шәкі атамызды батасын алып әңгімесін тыңдау болатын. Сол жерде таныстым бірінші рет атамызбен. Бала кезімде көріп жүрмін ғой, мына сонан барып қолынан естідім жетім қызды тартқан. Құрақтың досжаны атамыз сол замандарда бір қыздың ағасы дүниеден өткен екен дейді. Сол ағасына қыздың басындағы күйін құрақтың досжаны күйге түсірген екен. Жалғыз ағам, жалғыз ағам деп бұның күйдің екінші аты бар. Сол жаңағы жетім қыздың зары деп те тартады.
0: Тыңдайық.

0: тау шіркін. Қадірлі радио тыңдармандар, хабарымыздың бүгінгі қонағы сыр бойы күйшілік өнерінің өкілі дәулескер домбырашымыз Бақытжан Бейсенбайұлы. Бәке, мына сыр бойындағы жасаған күйшілерді бір Шалмырзаның өзін таңға тартуға болар еді. Бір әлшекейтте солай. Құрақтың досжанның өзінің күйлерін. Бірақ біз бетінен қалқып, бір-бір күйден ғана тартып келе жатырмыз. Ал енді осы сыр бойы күйшілер дегенде, мынау Шалмырза дегенде, жаңа бір сөзімізді айтып қалдық. Ақжелең дегенде, ақжелең тартқан бір күйші қазан қып қойды. Осы сыр бойының күйшілерінің сарынынан ұзай қоймайтын, сол бір сарынан тамыр тартатынында жалған емес сияқты, осы қазанғаптың күйлеріне бір соқпай кеткеніміз болмайтын сияқты.
1: Енді мына өзі Арал қазалы әр жағы Шалқарға дейінгі өңір, Ақтөбе мына бер жағы Арал теңізінің маңайында бір өлке. Сол жерде мына қалыптасқан шекті дейді, қыр шектісі, сыр шектісі дейді. Мына шекті дейді мына әлемнің ішіндегі халық қой. Өнерпаз халық, би шешен шыққан халық, батыр шыққан халық. Сол мына сыр шектілерінің арасында отқан шаншықылы ғой. Азыр шаншықылы. Содан қазанғап сол шаншықылы руынан шыққан. Сол жердегі енді былай алып қараған кезде қазанғап сол мына шаншықыларды алып қарайтын болсаңыз, бұл мына Ташкенттің маңайындағы. Енді ал мына қазанғаптың күйлерінің өзі мақам сырдың мына Ақтөбе өңірінің жыр сарындарының осымен астасып жатады күйлерінің сазын тыңдасаңыз. Енді қазанғап екі жаққа да ортақ күйші. Бұны бөліп жаратын, я болмаса Ақтөбе болсын, Қызылорда болсын деп айтуға болмайды. Қазақ ортақ күйші. Енді сол мына Аралда алғаш құрылған қазанғап атындағы оркестрдің құрамында болған Ізбасар Ілиясов, Өтеген Спанов, Қаппар Жармағанбетов деген үлкен-үлкен аталарымыз, әкелеріміз болған. Соның ішінде бір таспасын мен құлағым шалып қалды. Берге ағамыздан сұрағанда мынау қандай күй дегенімде, бұл Қапекенің орындауындағы шынаяқ тастар деді. Мына біздің қазір шынаяқ тастарды Сәдуақас Балмағанбетовтің орындауындағы нұсқасы бар. Үлкен дәулескер күйші Бақыт Басқарайып әкеміздің орындауындағы нұсқасы бар. Ал енді осы Қаппар Жармағанбеттің орындауындағы нұсқасы менің көңілімнен шықты. Сол үнтаспадан мен сол үйреніп, сол жерден қазір өзім репертуарыма қосып тартып жүрмін. Енді осы қазанғап бабамыздың осы Қаппар Жармағанбеттің нұсқасы бойынша шынаяқ тастарды, енді аңызын білесіздер ғой, енді Үсен Төренің
0: айта кет сонда да.
1: Қазанғаптың мына Үсен Төренің еліне барғанда Үсен Төренің келіне шай құйып беріпті дейді ғой. Сонда жаңағы өзі Үсен Төренің әйелі қайтқан кезі болса керек, сол қазанғап барғанда жаңағы шынаяқ тастарға келіні шай құйып беріп отырған кезде, күй тартып отқанда күйіне әбден жаңағы елітіп кеткен келіні отырып шай құюды ұмытып кетті дейді. Сонда кесесін бейтіп ысыра берген екен дейді. Сондағы тартатын нұсқалардың біреуі сол Қаппар Жармағанбеттің орындауындағы нұсқасы. Мен соны енді үйреніп тартып, қазір тартып жүрмін. Сол енді шынаяқ тастардың бір сырдың бойында Аралдағы Қаппар Жармағанбеттегі орындап жеткізген нұсқасын тыңдап көрейік.

0: шіркін ай, ғажап нұсқа екен,
1: иә?
0: Ғажап, керемет. Бұл енді нотаға түсіп,
1: нотаға
0: күй шығауым тартып жүр ме?
1: 2000 жылы Берік Жүсіп ағамыздың шығарған Жиделі Байсын деген күйлер бар, күйлер жинағы.
0: Иә, иә.
1: Соның ішінде мына соңғы бетінде Қазанғаптың үш күйі енген болу керек Қапекенің орындауында. Біреуі Қазанғаптың күй басы, екіншісі Бұраңбел, сосын үшіншісі осы Шынаяқтастар. Осы Қапекенің орындауындағы үш күй сол жинаққа енді.
0: Керемет. Керемет. Мынау енді Қазанғаптың күйлерін тартсың бөлек. Мынау Қазанғаптың атақты өзіміз көзіміз көрген консерваторияда оқып жүргенде тірі қазанға батанған Сәдуақас Балмағанбетов ағамызды дәріс алғаныңызды көпшілікке айта кетейік. Бәке, консерваторияда сол кісіде оқыған жоқсыз ба?
1: Иә, мына бірінші курсымды Қаршығайда оқыдым, сосын ол кісі екінші курсты бітіргеннен кейін сол кісіге жіберді, Сәдуақас Балмағанбетовтің қолынан күй үйрен, жалпы күй тарту мәнерін сол Сәдуақасқа келеді деп.
0: Келеді деп. Өте-өте көрегендік жасаған.
1: Иә, сол сізден барып қолынан 1-2 жыл сабақ алып қалдық.
0: Жалғыз Сәдуақас Балмағанбетов емес, сен жаста болсаң, сол кезде қазақтың айтулы күйшілерінің көзін көріп, қолынан күй алдың, менің білуімде. Соның бір жағы Қаршекең, Қаршыға Ахмедияров, қазақ күйінің Қаршығасы атанған. Болса да Сәдуақас Балмағанбетов жаңағы өзіңнің ұстазың, сосын кейін мынау Ырысбай Ғабдиев марқұм, жанына ердің, күй алдың, көзің көрді, және кімдер бар?
1: Бақыт Басығараев.
0: Бақыт Басығараев ақсақалды көрді.
1: 5-ші курсты оқып жүргенде ол кісі Алматыға келген сайын Үсен Төренің бір үлкен мерейтойына байланысты, қателеспесем 2000 жылы болу керек, сол кезде қолымнан біраз күйлер алып қалдым. 98-ші жылы мына үлкен бір фестивальдер болатын ұлттық дәстүрлі өнерге байланысты.
0: Иә, иә.
1: Сол кезде барып жаңағы қонақ үйден барып сол кісілердің видео таспаға түсіріп сол кісілердің орындауындағы күйлерді алып.
0: Бақытжан, сенде арман жоқ. Ырысбай Ғабдиев деп мына мен айтып отырған күйшілерді көру, олардың қолынан күй алу деген бұл үлкен бақыт күйші үшін. Қазақта сенің бұл тірлігіңді жақсының жанына ерген деп айтады. Ал енді күйшілікте, өнерде бұны мектеп көрген деп айтады. Кейде бір күйші күйді шалағай тартып отса, үлкен күйшілердің кейіп сөйлейтіні бар, мектеп көрмеген ғой бұл деп. Қоспан ата деген бір күй тартқалы отырмыз, е, қазір. Бұл күйдің авторы Мүлкаман Қалауов. Жаңағы сенің көп ұстаздарыңның бірі де бірегей осы Мүлкаман Қалауов шығар деп ойлаймын.
1: Иә, консерватория қабырғасында. Консерватория қабырғасында оқып жүргенімде 5-ші курста сол 2000 жылдың күзінде Қарша ағайымыз Қытайға емделуге кетті. Мен сол 2001 жылдың наурыз айына дейін былай айтқанда ұстазсыз жүрдім. Сонда жүргенімде тек Мүлкаман ағамыздың ақыл кеңесін соғысы жалпы осы сырдың бойында мына жетімсіріп жатқан қазақтың күй өнерін насихаттау керек деп бағыт бағдар беріп, Қаппар туралы айтып, Исламбек туралы айтып, анау Арал Қазалыдағы үлкен мақам саздардың Нәби Жәлімбетов, Қобылаш Шаймұраттарды осы кісілердің күйлерін насихаттау керек, үнтаспасын Берік ағаның қасында жүргенің ол дұрыс деп сөйтіп бағыт бағдар беріп, өзінің де күйлерін нота таспасын, нотасын беріп, әуен таспаларын беріп, солай сол кездерде жүріп, осы қолынан осы кісі Қоспан ата деген күйін алып қалдық. Бірақ бір
0: заман ағамыздың өз күйі.
1: Иә, өзінің күйі. Желіс деген күйі бар, той деген күйі бар, сосын осы Қоспан ата. Қоспан атаның мына соңғы мына Берік ағамыздың Сыр сүлейін сұрасаң деген топтама мына аудио дисктер шықты, антология. Соның ішінде бұл жерде сағасыз орындалған. Біз оқып жүрген кезде осы күйдің сағасы болды. Ол кісі нотасында сағасын қосқан.
0: Сөзің аузыңда, бәке, мынау біздің радиомыздың алтын қорында Қоспан ата бар. Мүлкаман ағамыздың тартқанында. мұнда да саға жоқ.
1: Иә.
0: Қазір өзің тартқалы отырған күй бас аяғы бүтін ғой енді.
1: Иә, бас аяғы бүтін.
0: Қоспан ата деген күйге бір түсініктеме бере кетейікші.
1: Енді Қоспан ата деген кім? Қоспан ата туралы ол кісіден сұрамадым. Бір сұрағанымда Мүлкімен ағамыз мына сол сырдың бойындағы мына Сұлутөбе шиелі жаққа қарай жақын сол жерде туып өскен кісі. Сол біздің үлкен бір бабамыз деді Қоспан ата. Атаусыз артында ұрпағы қалмағасы мен осы кісінің атына бір күй қалдырайын деген оймен осы Қоспан ата деген сол сырдың мақам саздарының әуенінде бір күй шығарып едім. Осыны жақтап алсаң балам деп айтқаны осы болды.
0: Тыңдайық. Мүлкімен қалауовтың күйі
1: Қоспан ата.
0: Қоспан ата.

0: Таа шүркен. Деп ғажап күйеген, а?
1: Иә. Үнтоспада енді сағасы көп. Жоқ.
0: Мына консерватория қабырғасында оқып жүргенімізде ол кезде қазақтың айтулы музыканттары, күйшілері, композиторлары көзі тірі болды. Кенжебек Күмісбеков, Нұрғиса Тілендиевтің өзі жанымызда оркестрдің дүркіретіп отырғанының өзі үлкен мәртебе болатын қазақ өнері үшін. Осы Мүлкаман Қалауов ағамыздың қарапайымдылығы шығар деп ойлаймын мен осы күні. Асқан күйші екені, асқан домбырашы екені, композитор екені біріміз білсек, біріміз білмедік. Жай ғана бір консерваторияның бір қатардағы мұғалімі құсап жүретін ол кісі. Бұл кісінің асқан күш екенін кейіннен барып естіп біліп жаттық. Бұл кісінің домбыра тартқанын көрдің ғой өзің?
1: Иә, көрдім. Осы
0: екі қолының үйлесімі, дыбыс алуы алып өтен енді. Алып өтен мектеп болатын. Әттеген-ай, шәкірт тәрбиелемеді ғой деймін осы Мүлкаман ағамыз. Бар ма әлде?
1: 97 жылдан бастап болу керек. Қаршығай домбыра кафедрасына Мүлкаман ағайымызды сол шәкірт тәрбиелеуге алды. Бұл кісі жалпы өзі жалпы дирижерлау факультетінде жүретін еді.
0: Иә, иә.
1: Ағамыз. Сосын кейін домбыра кафедрасында жарты ставка дейміз ғой, яғни. Сосын сол жерде жұмыс жасап жүрді. Бірен-саран қыз балалар оқып бітірді. Осында Ғайни Жамал деген замандасымыз бар. Мына Сарыарқа сазында жұмыс жасайды. Сол кісі де оқыды.
0: Сыпайы, сондай зиялы жан еді.
1: Мәдениетті кісі
0: болатын. Мәдениетті. Мынау білетін дүниесін сол білмейтіндей жүретін бұл кісі. Кейбіреулер білмесе де білетін адам қылып жүреді ғой мысалға. Вот осындай керемет жандардың тәлім тағылымын алдың, Бақытжан. Мынау Шалмырзадан бастадық. Шалмырзадан осы аяқтасақ қалай болады бүгінгі күш ашуды? Бәке.
1: Енді Шалмырзадың күйлері көп қой.
0: Көп қой.
1: Нәбимен бастадық, Нәбимен аяқтайық дейсіз ба? Иә, оныңыз да дұрыс.
0: Нәби тартқан күйлердің бірінен оның ішінде қолқалап сұрасам айып болмас. Мынау өзіңнің кейінгі жас күйшілер келіп көрмесе осы күйге қызығып тартатын Шалмырзаның бұғының күйін. Қызықса қызығатындай күй ғой өзі, бұғының күйі. Бірақ күйдің өресінен шыға алмай жатады. Осыны бір өзіңнен бір тыңдағымақ келіп отыр бүгін. Шіркінай, осы бұғының күйіні уақыт қалса деп отырмын, мынау қалған сияқты.
1: Жақсы. Енді аңызына қысқаша тоқталып өтетін болсақ,
0: иә.
1: Нәби ақсақалдың өзі айтуы бойынша, мына күйек уақытысында мына үйірге таласқан екі бұғының аталығы анау таудың шыңына барып бір-бірімен мына сүзісіп, мына айқасып қалды дейді. Содан барып екеуі де мына айқасып қалған мүйіздері тарқамасын біліп, екеуі де шыңның басынан құлады. Сонда үйір аталықсыз қалды. Бұл күйдің өзінің ар жағында бір тұспалдап айтуы бар ғой қазақтың. Сөзді қазақ тіке айтпаған. Сол замандарда яғни бір жағдайларға байланысты жұмбақтап сол айтылған болу керек тарихы. Енді Берге ағамыздың кітабында бұл бұғы культіне байланысты шыққан дейді. Меніңше Нәби ақсақалдың
0: өзінің
1: тереңірек барып айтылған.
0: Екен ғалым ғой енді, фольклорист. Қалай болғанда да ол Бекеңнің айтуында да үлкен жан бар шығар деп ойлаймын онда да. Тереңірек әлі зерттеуді қажет етеді қалай болғанда да.
1: Біз енді күйді насихаттап, біздің молға мақсатымыз, алға қойған мақсатымыз осы күйлердің шашауын шығармай кейінгі жас буынға жеткізу.
0: Түп нұсқадан айнымай.
1: Айнымай, иә. Енді бұл жаңа айттым ғой, сырдың бойын осы Әуелбек Қоңыратбаев, Мардан Байділдаев, Бағдәулет Аманов кейінгі жылдары 86-87 жылдары Алмас Жырау ағамыз, Алмас ағаларымыз да барып жазып алған Нәби ақсақалды. Сол төрт түтпекен кезеңде жазылған, бізге жеткен сол үш аудио таспа. Мен соны мына кезінде барып Бағдәулет Аманов консерваториядан фольклорлық экспедицияға барған кезде сол жердегі тартылатын нұсқасы.
0: Әр тартқанда сәл
1: өзгешеліктермен тартқан. Осы мысалы Ташауызға қатысты, бұғының күйіне қатысты, Баулешке қатысты
0: айтар әңгіме бар.
1: Иә, өйткені осы күйді Мұрат Әбуғазы деген ағамыз тартады, күйші. бүкіл республикаға танымал күйші ағамыз, менен 2 жас үлкендігі бар, сол ағамызды тартады. Бірақ ол мына Әуелбек Қоңыратбаевтардың барып тұсында жазған үнтаспалар нұсқаларына.
0: Қаны мына

0: шіркін-ай. Ой, рахмет Бақытжан. Біз сіз екеуміз мына көпшілік қауымменен қоштаспаймыз бұл жолы. Мен бір қолға салғалы отырмын. Оған сен мақұл дейтін шығарсың деген ойым бар. Өйткені біз осы отырысымызды, осы күйімізді келесі күй шашуда жалғасақ. Өйткені мына сардың байтақ күйіне біздің құлағымыздың құрышы қанбай қалды. Осыған келісесіз бе?
1: Жақсы аға. Енді мына келесі шақырып жатсаңыз, әлбетте келеміз. Мына
0: дәл осы уақытта Құдай қаласа, біз сыр бойының сырлы да сазды тереңге тартатын күйлерін өзіңнің орындауыңда тағы тыңдайтын боламыз. Керемет. Қадірлі радио тыңдармандар, осымен біз бүгінгі күй шашуды аяқтаймыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы сырдың асқан күйшісі Дәулескөр Бақытжан Бейсенбайұлы. Хабарды жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күй шашуға дейін сау саламат болыңыздар.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Дәуренбек Аркеновтың орындауында Тоғанбай Құлмановтың өлеуіне жазылған Ахмедияр Есмұхановтың әні «Жомарт өмір».

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: сіздер Марат Нұрединовтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Жамал Омарованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Угайай».

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 55 минут өтті. Сырлы саз бағдарламасының бірінші сағатын түйіндеп, әдемі әндермен бүгінгі көңіліңізді көтеріп, екінші сағатта әдеттегідей мақал жұмбаққа шақырғымыз келеді. Сіздермен бірге Гүлбахыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.

Кеш жарық данамыздың сөзі, бабамыздың көзі болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы біз сіздермен біргеміз деп әдеттегідей біздің жұмбақтарымыздың шымылдығын түретін Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз Астанадан дәл осындай хат жазған екен. Мәулен мырза да кеш жарық Шалқар радиосы дейді, Хамит мырза, Кеділ Қамай мырза одан ары қарай жалғастырып жатқан жайы бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кеш жарық Шалқар радиосы үйге жаңа жеттік. Кешкі асымызды ішіп маңдайымыз жібіп, көңіліміз көтеріліп, енді бүгінгі мақал жұмбақты шешуге дайынбыз дейді Мұрат мырза. Бәрекелді, үйге аман есен жеткендеріңізге қуаныштымыз. Әлі де үлкен қаланың кептеліктерінде жол үстінде тыңдап келе жатқан тыңдаушыларымыз баршылық. Балаларымыздың жазғы демалысы жақсы өтіп жатқан шығар. Сабақтан қайтқанда қаншама оқушылар біздің осы жұмбақтарымызды шешіп ат салысып отыратын. Балаларымыз үйде де тыңдасын, үйіңізде де, көлігіңізде де, ұялы телефоныңызда да 106.5 Шалқар радиосы қосулы болсын дегіміз келеді. Кешкі 7-ден 6 минут өтті, сіздермен бірге Гүлбақыш Постан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгінгі мақал жұмбаққа дайындықтарыңызды біле отырайық. Сіздер белгі бере отырыңыздар. Бас аяғымыз жиналғанға дейін қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Жаңадан қосылған барлық тыңдарманға тағы да кеш жарық, амансыздар ма дейміз. Ұлттың үні жариясы Шалқар радиосымен бірге келе жатқан 60 жылдық мерейтойымен құттықтап жатқан барша жандарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Әдеттегідей бүгінгі жұмыстан шаршап, кешкілік бір көңіл күйді көтерсек, жадымызды жаттықтырсақ, ойдың түбінде жатқан қаншама қарым қабілетті бұған дейін естіген мақал мәтелдерді жалғастыруға дайынбыз дейтін тыңдаушыларымызды баршаңызды мақал жұмбақ радио ойынына қатысуға шақырамыз. Бір қарасаң, күнделікті айтып жүрген білетін сияқты мақалды дәл кезіне келген кезде жалғастыра алмай қалып жатамыз, кейде жылдамдығымыз жетпей жатады. Сонымен бір бөлімде өздеріңізге екі мақал мәтел ұсынғымыз келеді. Біз басын бастаймыз, сіз жалғастыруыңыз керек. Қос бірдей мақалды дұрыс жалғастырған біздің тыңдаушымыз жеңімпаз болады. Өздеріңізге тікелей толқында хабарласамыз, сырласамыз, сұхбаттасамыз, әдемі ән жолдауға, ән сұрауға, сәлем жолдауға, құттықтауға мүмкіндіктеріңіз болады. Қаншама тыңдаушыларымыздан жайдарман құттықтау бағдарламасына үлгермей қалдық. Бүгін мерейтой, туған күнімен құттықтайтын, оқу бітіріп жатқан, диплом алып жатқан балаларымызға аппақ тілегімізді жолдасақ жанымызда отыр еді деген тыңдаушыларымыз бар екен. Ендеше дәл бүгін сізге жеңіс бұйырсын, сөйтіп тікелей әуе толқынында құттықтайтын мүмкіндік тусын дегіміз келеді. Кеш жарық Шалқар радиосы, армысыздар, қайырлы кеш Гүлбағыш қызым деп Жүрсінгүл апамыз бастаған екен. Одан ары қарай Венера ханым, Барлыбай мырза, Қайрат мырза, барлығыңыздың дайын екендеріңізді біліп отырмыз. Дәл қазір амандаспай тұрып, әуелі бүгінгі мақалыңызды күтіп отырмыз деп жатқанда тыңдаушыларымыз бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бірінші бөлімді бастадық. Біз бірінші бөлімге берілген мақал мәтелдің бірінші жолын айтамыз. Сіз түйінді тұсын жалғастыруыңыз керек. Сонымен бірінші бөлімдегі бірінші мақал былай деп басталады. Үлкеннен өнеге. Ары қарай жалғастырыңыз.

0: Ал құрметті тыңдарман, кешкі 7-ден 18 минут өтті. Міндет түрде сағатта айта отыратынымызды білесіздер. Сонымен Әлияс қарағамыз дұрыс естілмей қалды. Бір тағы да қайталасаңыздар дейді. Міндет түрде қайталаймыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі ашық тұрса дейміз. Үлкеннен өнеге. Ары қарай жалғастырып көрсеңіз, біздің байланыс нөміріміз қосулы. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздың жауаптары үлкеннен өнеге, кішіден көреге дейді. Тағы да жауаптарыңызды күтеміз. Үлкеннен өнеге, кішіге ізет деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңыздың тағы да келіп жеткенін асыға күтіп отырған жайымыз бар. Бұл мақалды біз әуе толқын арқылы да, көркем әдебиетте де, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының барлығында, тіпті бүгінгі әлеуметтік желілерде де, түрлі подкасттарда да ең бір жиірек айтылатын мақалдың қатарында дейді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бірінші бөлімнің бірінші мақалы «Үлкеннен өнеге» деп басталды. Сіз ары қарай жалғап көріңіз. Сонымен «Үлкеннен өнеге» десек, одан ары қарай біздің жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз «Үлкеннен өнегеңіз болса, кішіден ізет қой» дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бәрекелді. Біз үнемі айтамыз, біздің Шалқар радиосының тыңдаушылары өте білімді, білікті. Қандай сұрақ қойсаң да міндетті түрде дұрыс жауабын табатын тыңдаушылардың бар екені белгілі. Ал сонымен бірінші белдеуден өттік. Екінші мақалды мұқият тыңдаңыздар. Халықтың қартын сыйлауы. Ары қарай жалғастырайық.

0: тағы да қайталасаңыз дейді, міндетті түрде қайталайтынымызды білесіздер. Халықтың қартын сыйлауы. Ары қарай жалғап көрейік. Енді бабалардан қалған сөзді, қаншама ғасырлар бойы қалыптасқан мақал-мәтелдерді, кейінгі уақытта шыққан мақал-мәтел болуы мүмкін, одан ары қарай келер ұрпаққа өзінің мән-мағынасымен жалғасу үшін біз оның бірде-бір жолын, болмаса сөзін өзгертуге хақымыз жоқ деп ойлаймыз. Сонымен халықтың қартын сыйлауы дегенді Нұрсұлу есім тыңдарман өзін сыйлауы дейді. Халықтың қартын сыйлауы деген елінің берекесінің кепілі деп жалғастырып жатыр екен. Халықтың қартын сыйлауы елін сыйлау дейді. Халықтың қартын сыйлауы ұрпақтың артын ойлауы деп жалғастырып жатыр екен. Халықтың қартын сыйлауы елдің бірлігі дегенде жауаптар бар. Халықтың қартын сыйлауы елдігінің белгісі деп жалғастырып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Енді нақты жауаптарыңызда асыға күтіп отырған жайымыз бар. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз бар, бірақ өкінішке орай бірінші біздің мақалымызға жауап бермей қалған екен, сондықтан да жеңістің тұғырына көтерілу сәл қиындау болып отырған жайы бар. Сонымен халықтың қартын сыйлауы ары қарай біздің тыңдаушыларымыз өзі ақырын-ақырын бір қадам табандап жақындап келе жатқан жайы бар. Өздеріңіз білесіздер, біздің мақал-мәтелдердің әрбір жолында үлкен тәрбиелік мән-мағына бар және оның өзіне тән ұйқасы бар екенін жақсы білесіздер. Қандай да бір буын саны сәйкес келетінін, өлең жолдарындағыдай үйлесе кететінін, сондықтан да халықтың қартын сыйлауы ары қарай қалай үйлесуі мүмкін деп ойлайсыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, біздің біраз тыңдаушыларымыздың аздап қиналып жатқаны байқалады. Дей тұрғанмен дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың бар екені ақиқат. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне халықтың қартын сыйлауы десек, ары қарай елінің салтын сыйлауы ғой дейді.
1: Тамаша!
0: Қазынасын қартын сыйлаған елдің салтын да сыйлайтыны белгілі болса керек деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Дұрыс жауап берген бірнеше тыңдаушыларымыз болды. Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз да дұрыс жауап берді. Нұркен есімді тыңдаушымыз да дұрыс жауап беріп жатыр. Бірақ минут жағынан, секунд жағынан сәл-сәл оза шапқан біздің тыңдаушымыз кім десек, 9463 нөмірмен аяқталатын Мүбара апайымыз екен.
2: Жеңіс құтты болсын!
0: Ал қанекей, байланысқа шығып көрейік. Біздің бірінші бөлімнің жеңімпазының үнін естейік. Қай өңірден екен, бүгінгі көңіл күйі қалай екен білгіміз келеді. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
3: Сәлематсыз ба, сәлематсыз ба.
0: Ал бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
3: Рахмет.
0: Дауысыңыз сыңғырлап тұр, демек көңіл күйіңіз өте жақсы деген сөз, солай ма?
3: Ой, өте тамаша көңіл күйім.
0: Ал енді бүкіл тыңдарманға өзіңізді таныстыра кетіңіз.
3: Мен Тараздан Мұбар апайларыңыз боламын. Зейнеткер егемін.
0: Иә. Зейнетке шыққанға дейін қай салада қызмет еттік деп сұрағымыз келеді.
3: Менікі сол экономика саласында ғой.
0: Экономисті, солай ғой, иә?
3: Учет, ой, учет, иә, экономистер учет жүргіздік қой.
0: Есеп, қисап.
3: Айтпаңыз,
0: соның, есеп, қисап. Дәл осы қаншама жылдарыңызды, ғұмырыңызды есеп қисапқа берсеңіз де, халықтың қазынасын, ұлттық фольклорды ұмытқан жоқпын, жақсы меңгердім дейсіз, солай ма?
3: Шүкір,
0: бәрекелді. Шүкір. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз мүбар апай?
3: Ой, енді әннің бәрі біздің әтер халқымыздың не бір жақсы әндері көп қой, қайсысын берсеңіздер разымын. Бүгін енді қазақ еліме әрдайым айтатыным, қазақ елім, жерім тыныш, бай, қуатты, жақсы болса екен деймін. Өзім туыс туған бауырларыма бүгін жаңағы не дейді, су сұрасам сүт берген, айран берген, аппақ жеңгем деп айтушы едік қой бір өлеңдерде. Сол сияқты бүгін үлкен жеңгешемнің туған күні еді.
0: Есімі?
3: Дені сау болып, әуескүл жеңгешем. Осы мен өзім Тараздан ызландап тұрмын ғой, ол кісі жақын жерде асауымда тұрады. Сол кісі дені сау болсын, отбасымызда аман есен жүзге келсін, шөбере сүйіп отқан апа боксы.
0: Тамаша.
3: Ол ортамызда амандығын тілейміз. Халқымыз жеріміз аман болсыншы, ең бастысы.
0: Әмин, айтқаныңыз келсін. Сөйтіп, Ербол Ерсенұлы қандай әдемі ән ұсынса, мен соған разымын дейсіз ғой, солай ма?
3: Разымын. Қандай ән сұраса да. Жаңа әшінде ауыз жаппас той дегенде өлең таппас деп қуанғанымнан қай өлеңді сұрарымды білмей қалдым ғой шындығына келгенде. Үлкен рахмет.
0: Есіңізге түсетті, қап мынанды сұрауым керек еді деп ойланасыз артынан. Бәрекелді.
3: Рахмет.
0: Көп-көп рахмет. Бүгінгі кешіңіз көңілді болсын дегіміз келеді Мүбарапай. Өзіңізге тілектес, ниеттес болып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Астанадан Таңатар апамыз, Серікбай ағамыз жеңімпаздың жеңісі құтты болсын дейді. Тараздықтар алға деп Нұрсұлу ханым да жалғастырып тілек ниетін қосып жатыр екен. Ендеше әуесгүлдей жеңешеңіздің туған күні құтты болсын. Сонау Тараз жеріне аса ұлына сәлем.

Дәл осындай мінезі балдай көңілі жаздай жеңгелер бізді тыңдап отырған барша қайынларға, қайынсіңілдерге жұғысты болсын дегіміз келеді. Ол өсіріп отырған қаншама шаңырақ бар, биыл келін түсірсін, сөйтіп сіздердің шаңырақтарыңыздағы шаттыққа біз де ортақтасып, жақсы әнімізді, тілегімізді жолдауды Алла нәсіп етсін дегіміз келеді. Кешкі 7:31 өтті, әдеттегідей мақал жұмбағымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Екінші бөлім басталды. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен мұқият тыңдап отырсыздар ғой, е? Бірінші мақалды біз бастайық, сіздер жалғастырыңыздар. Көңілдегі сырда. Тағы да бір қайталайын, е? Көңілдегі сырда. Ары қарай жалғасын жазыңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен құрметті тыңдарман, екінші бөлімнің бірінші мақалы көңілдегі сырды ары қарай сізден жалғасын күтіп отырған жайымыз бар. Сонымен көңілдегі сырдың көңілдегі сырда кір болмас деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, көңілдегі сырды білдіріп қоятын, өзгелерге сездіріп қоятын не екенін өздеріңіз де іштей бағамдарсыздар деген ойдамыз. Әдеттегідей бірінші мақалымыз сіздерге сәл жеңілірек болуы мүмкін, жазуға да оңайырақ болсын деп сәл жеңілдік жасайтынымыз бар. Иә, көңілдегі сырды ары қарай не білдіріп қояды? Сіздің көңіліңіздегі сырды да, мұңды да, ішіңіздегі тіпті ойды да, қандай да бір сезімді де, шаттық, қуанышты да білдіріп қоятын бір жақсы адамның ағзасы бар деп айтсақ болатын шығар. Сонымен көңілдегі сырды ары қарай жалғастырып көріңіздер. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен көңілдегі сырды не білдіреді? Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік па? Алған еке кеттік.

8 700 693 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Көңілдегі сырды көз ұғады дейді, көңілдегі сырды тіл білдіреді дейді, көңілдегі сырды көздің нұры білдіреді деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен көңілдегі сырды өздеріңізге көмек болсын деп айттық. Не білдіреді? Көңілдегі сырды әрине көз білдіреді дейді біздің тыңдаушыларымыз. Шынымен де адам кейде ішінде жасыратын қандай да біреу біліп қоймас екен, сезіп қоймас екен деген ішкі күйіңнің өзің көздің білдіріп қоятыны бар, иә. Адамның көз жанарынан қандай мұңға батып тұрғанын, болмаса қандай да бір шаттыққа кенеліп тұрғанын бірден сезіп қоюға болады. Сонымен көңілдегі сырды көз білдіреді екен. Естеріңізге сақтай жүріңіздер. Дұрыс жауап берген біраз тыңдаушыларымыз бар. Бірінші белдеуден өттік. Енді екінші мақалдың басын бастайық. Жалғастыруға дайын отырыңыздар. Ағайын туыс кімде жоқ? Ары қарай жалғайық.

0: Сонымен 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Біз өздеріңізге ағайын туыс кімде жоқ, ары қарай мақалды жалғастырыңыздар дедік. Ағайын туыс кімде жоқ десек, жатта жоқ, ақшада жоқ, жетімде жоқ, құдайда жоқ дейді. Одан ары қарай малда жоқ деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен мақалды одан ары қарай дұрыс жалғастыруға, ойды толықтай аяқтауға көмектескен біздің тыңдаушыларымыз бар деп ойлаймыз. Біздің бабаларымыз әй ағайын туыс кімде жоқ, одан ары қарай тағы да бір мағыналы сөзбен түйінін қойғанын жақсы білесіздер. Сонымен ағайын туыс кімде жоқ десе, сыйласпаса одан жат жуық деген екен.
1: Тамаша!
0: Біздің екінші бөлімдегі бірінші мақалымыз көңілдегі сырды көз білдіреді болса, екіншісі ағайын туыс кімде жоқ, сыйласпаса одан жат жуық деп жалғасқан екен. Қос бірдей мақалымызға дұрыс жауап берген бірнеше тыңдаушымыз болды, бірақ соның ішінде бірінші болып жауабы жеткен Тараз қаласынан Нұркен есімді тыңдаушымыз екен.
2: Жеңіс құтты болсын!
0: Ал Нұркен мырзамен байланысқа шығып көрейік. Дәл қазір бүгін Тараз қаласынан жетіп жатқан жауаптар мақал сөзінің мәйекті тұсын екінші жолын бірден тауып жатыр. Сәлематсыз ба? Кеш жарық, көңіл күйіңіз қалай?
3: Шүкір, аман есен.
0: Нұркен ғой, солай ғой, дұрыс айтып тұрмыз ба?
3: Нұркен.
0: Бәрекелді. Сонымен бүгінгі екінші бөлімде оқ бойы озық келдіңіз, құтты болсын дегіміз келеді. Үйде тұрсыз ба, жоқ жолда келе жатып тыңдап келе жатырсыз ба?
3: Үйде, есігінің алдында, көлігім ішінде тыңдап отқан.
0: Балапандарымыздың дауыс естіліп жатыр.
3: Иә, көшеде.
0: Бәрекелді. Өзіңізді толық таныстыра кетіңіз тыңдаушыларымызға.
3: Аха, Тараз қаласынан боламыз. Күнделікті айтар осындай ойынға қолымыз бос кезде қатысып тұрамыз.
0: Нұркен мырзаның үні Сәкен Майғазиевқа ұқсайды екен деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Дәл осындай сөзді бұған дейін де айтқан жандар болып па еді?
3: Болған, ұқсайсың деп айтқандар да болған.
0: Мінекей, біздің тыңдаушыларымыз бірден құдды Сәкен хабарласып жатқандай болып тұр деп жатыр. Ал Нұркен мырза, кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
3: Бүгін өзіміздің қазақ еліне сәлем жолдаймын. Айтып жатыр ғой, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ең бастысы.
0: Әмин.
3: Ата-анам заман болсын, сол кісілерің қызығына тоймай жүре берейік, олар біздің қызымызға тоймай жүре берсін.
0: Әмин. Сәкеннің үніне ұқсайды екен, бір қайыр бән айтама деп жатыр біздің тыңдаушыларымыз.
3: Ой, әннен енді сәл немізді.
0: Яттымыз дейсіз ғой.
3: Студент кезде айтқамыз енді.
0: Студент кезіңізді есіңізге түсіріп жүруге болады екен, үніңізде естігісі келіп отыр біздің тыңдаушылардың.
3: Есіме түспей қалады бағанағындай. Әшейінде ауызы жаппас, өлең таппас болып.
0: Той дегенде өлең таппас болып отырым дейсіз ғой. Жарайды, қинамайық енді. Келесі бір хабарласу бұйырсын, сол кезде жақсы бір ән дайындай жүрерсіз. Қандай ән тыңдағыңыз келеді?
3: Рахмет.
0: Қандай ән?
3: Ну, енді Заттыбектің немереме деген ән бар ғой. Ата-анамызға, үлкен кісілерге арнап сол көбейсін немере шөбелері деген ән болса.
0: Жақсы, Нұркен мырза, көп-көп рахмет. Жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Нұреке, жеңіс құтты болсын деп Әлиасқар мырза жалғастырып жатыр. Жеңіс құтты болсын деп өзінің тілегін, ниетін қосып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді Олжас мырза да дұрыс жауап беріп еді, сәл-сәл уақыт жағынан кешігіңкіреп қалды. Негізі Нұркен бір әдемі ән салу керек еді деп жатқан тыңдаушыларымыз да бар. Ендеше келесі орындалатын Заттыбек Көпбосын ұлының орындауындағы немереме деген ән біздің тыңдаушыларымыздың әрқайсына арналсын, немере сүймегендерге немере бұйырсын.

Өсіріп отырған ұрпақтарыңыздың, ұл-қыздарыңыздың бақытын көріңіздер дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, немере шөберелеріңіз аман болсын. Ал немере аңсап жүрген, шөбере аңсап жүрген, келін күйеу бала күтіп жүрген барлық шаңырақта биыл той болса екен деп Шалқар радиосы қашанда тілеулес, ниеттес болатынын жақсы білесіздер. Нұркен мырза 2-ші бөлімнің жеңімпазы бүгін өздеріңізге дәл осы Заттыбек Көппосынұлының орындауындағы немерем деген әнді сыйға тартқан болатын. Сонымен уақытты оздырмайық, 3-ші бөлімді бастайық. 3-ші бөлімнің 1-ші мақалы былай деп басталған екен: атаңа не қылсаң, ары қарай жалғастырыңыз.

0: Өздеріңізге Ербол Мырза бір минуттан аса уақыт беріп кеңшілік жасап жатқан жайы бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен атаңа не қылсаң, әрі қарай біздің әжелеріміз, аталарымыз өте көп айтатын мақалдардың бірі десек болады. Бүкіл әлемнің ғалымдары үлкен-үлкен мінберлерде айтатын қаншама том-том кітаптар, зерттеулер жазып жүрген дәл осы ойды біздің бабаларымыз бір ауыз сөзге, бір ауыз мақалға сыйдырғанын білуге болады. Сонымен атаңа не қылсаң ары қарай жалғастырып көрсеңіздер дегіміз келеді. Біздің тыңдаушыларымыз қамшы салдырмай жақсы жауап беретінін жақсы білеміз, сондықтан да сәл-сәл өздеріңізге уақыт бергіміз келіп отыр. Қиыстау кетіп жатқан, атаңа не қылсам балаңнан соны көресің деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді жалпы мағынасы сәйкес келгенмен әрбір мақалдың, мәтелдің бірде-бір жолын, бірде-бір сөзін бұзуға біздің хақымыз жоқ, сондықтан да нақты жолын жазсаңыздар дегіміз келеді. Сондай-ақ бұл радио ойын жеңімпаз анықталатын сәт болғандықтан нақты жауапты өздеріңізден күтеміз. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, біздің тыңдаушыларымыздың әлі жазып жатыр деген белгісін біз де асыға күтіп отырмыз. Сонымен атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді дейді біздің тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. Дәл осы мақалды естіп өскен, санамызға сіңіріп өскен буынбыз, ұрпақпыз, ал өсіріп отырған ұл-қыздарымызға бүгінгі күні ата-енесімен бірге тұрғысы келмейтін болмаса өздерінше бір батыстық байламдарға ілесіп жүрген балаларымызға осы мақалды жиірек айтуымыз керек сияқты. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. Енді екінші мақалды мұқият тыңдаңыздар. Дәл қазір жеңімпаздан анықтаймыз себебі. Мыңның жүзін білгенше, ары қарай жалғайық.

0: 8-700-693-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, өздеріңіздің жауаптарыңызда жазсаңыздар дейміз. Сонымен мыңның жүзін білгенше деп ары қарай әжелеріміз, аталарымыз не деп айтушы еді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне мыңның жүзін білгенше бірдің түсін біл дейді. Бірдің өзім біл деп келіп жатқан жауаптар бар екен. Шыңның жүзім біл деп ары қарай жалғастырып жатқан біздің тыңдаушыларымыз баршылық екен. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Дұрыс жауап беріп жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Өздеріңізге тағы да мүмкіндік бергіміз келіп отыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен мыңның жүзім білгенше бірдің атын біл депті ғой. Тамаша. Күніге мың адамды көруіміз мүмкін, жүзі таныс болуы мүмкін, бірақ сол мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл, жақсырақ таныс бол, дос бол, жолдас құрбы бол дегенде мағынаны осылай үйлестіріп жалғастырса керек. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз баршылық, енді телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, өздеріңізге айта кетейік, бірақ жауабы оқ бойы озық бірінші болып бізге жеткен кімнің жауабы десек, екі бірдей жұмбаққа да дұрыс жауап беріп отырған 9203 нөмірмен аяқталған Ардақ есімді тыңдаушымыз екен.
1: Жеңіс құтты болсын!
0: Аккаунтында есімі дәл солай жазылған екен. Дұрыс айтып тұр мекеміз, оны дәл қазір тілдесіп, сырласу арқылы білетін мүмкіндігіміз болады. Қай өңірден екен, қай қаладан екен, бізді тыңдап отыр мекен. Дәл қазір телефон қоңырауын тағы да бірінші рет соғып көрейік. Кеш жарық, сәлематсыз ба? Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Ал бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
2: Сәлематсыз ба, рахмет.
0: Аха, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Радио қабылдағышыңыздың дауысын басасыз ба, айтпасаңыз? Ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық, себебі біздің ар жақтағы дауысымызға ғана ілесіп отырған сияқтысыз. Радио қабылдағышының дауысы басылды ма? Біз өзіңізді күтіп отырмыз. Сұхбаттасу

0: жеңістің
1: қуанып
0: тұғырынан
1: отыр енді.
0: бірақ шықтым дейсіз ғой. Ағамыздың есімі кім?
1: Ағамыздың, жолдасымыздың есімі Майдан. Біз екеуміз де Астанада тұрамыз.
0: Майдан ағамыздың үлесі болды ма, жоқ әлде толықтай өзіңіз тауып шықтыңыз ба?
1: Негізі мен орыс мектебінде оқамын. Майдан қазақ мектебінде, Павлодар облысы Баянауыл өңірінде туған. Машһүр Жүсіп Көпеев атамыздың ұрпағы болып келеді. Негізі сол кісінің подсказкасы шыны керек, дұрыс айтасыз.
0: Жеңісіміз 50-50 дейсіз ғой.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Енді бағанадан бері тыңдап отырмын, қазақ еліне де бәрі сонда сәлем айтып жатыр. Мен де сонда сәлемге сәлем жолдағым келеді. Еліміз тиіш болсын, қазағымыз аман болсын. Осылай қазақша көп передачалар, осылай жастарға
0: өнеге болатын дейсіз ғой.
1: Познавательный программалар,
0: танымдық бағдарламалар, аха.
1: Сіз дұрыс айтасыз. Осындай программалар көп болса екен деп сіздерге осындай рахметімді айтқым келеді сіздерге. Осындай жақсы-жақсы программа жүргізіп жатқандарыңызға.
0: Рахмет. Қандай ән тыңдағыңыз келеді?
1: Шамшы қалдаяқтың любой өлеңін қойсаңыздар, біз өте риза боламыз.
0: Сөйтіп бір әдемі ән қойсаңыздар, Майдан ағамызбен екеуіңіз бір жақсылап дөңгеленіп билеп алуға да мүмкіндік бар, солай ғой?
1: Солай, немерелеріміз алыста жүреді, соларды екеуміз сағынып, біраз немерелеріміз сағынып отырмыз. Сонда бір жақсы әдемі ән қойсаңыздар,
0: көңіліміз көтеріліп қалатын еді дейсіз ғой. Бәрекелді. Көп-көп рахмет. Майдан ағамызға сәлем айтыңыз. Мінекей құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді қаншама тыңдаушыларымыз бар. Астана алға жеңіс құтты болсын деп Таңатар апамыз жазып жатыр. Ардақтың жеңісі құтты болсын деп басқа да Бекзат есім тыңдаушымыз да қосылып жатыр. Шалқар радиосы сіздерге көп-көп рахмет дейді. Өзіміз бір серпіліп қалдық қой деп Мүбәр апайымыз да жалғастырып жатқан жайы бар. Ендеше біздің бүгінгі үшінші бөліміміздің жеңімпазы Ардақ апайымыз, Майдан ағамыз екен, немерелері алыста қыдырып жүр екен, сәл сағынып отырған жайымыз бар дейді. Қазақ вальсының королі Шәмші әндерінен бір ән берсеңіздер, біраз билеп, дөңгеленіп, көңіл серпілтіп алатын едік дейді. Өзге де тыңдаушыларымызға дәл осындай әсерлі сәтті ұсынғымыз келеді. Біздің әрбір айтқан мақалымызды, мәтелімізді, әр жұмбағымызды естеріңізге сақтай жүріңіздер. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді. Мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл деп үшінші бөлімді түйіндейік. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, пульті басқарған Ербол Ерсінұлы, әр шаңырақта Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында Домбыра дастан.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Биыл Қазақ радиосының байырғы дикторы, ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл. Осыған орай Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармония ұжымы Мұқағали ақынның өлеңдеріне жазылған әндерден «Мен деп ойла» атты концерттік кеш өткізген болатын. Осы концерттік кешті бүгінгі «Домбыра дастан» бағдарламасы аясында қайталап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
2: Кеш шымылдығы Ержан Әлімбеттің орындауындағы «Сүгірдің қосбасар күйімен» ашылды.

Нұрғиса Тілендиевтің аңсау күйін орындайтын Ержан Әлімбет, сыбызғыда сүйемелдейтін Гауһар Асылханқызы.

Осы орындауда Тұрсынғазы Рахимовтың «Аягөз ару» әнін назарларыңызға ұсынамыз. Қосымша аспапта сүйемелдейтін Ертай Мамырхан.

Биыл ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл. Осыған орай Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының камералық залында «Мен деп ойла» деп аталатын ақын өлеңдеріне жазылған әндерден концерттік кеш өтті. Сол концерттік кешті бүгінгі бағдарлама аясында назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ендігі тыңдайтындарыңыз Нұрғиса Тілендиевтің «Сөнбейді әже шырағың» әніне композиция, сыбызғыда орындайтын Гауһар Асылханқызы.

композитор Тұрсынғазы Рахимовтың «Сәби болғым келеді» әнін сырнаймен орындайтын Жанқожа Аяпов, гитарада сүйемелдейтін Асан Нарбота.

Тұрсынғазы Рахимовтың әні «Қазағым-ай» орындайтын Біржан Дәзілжан, қосымша аспапта сүйемелдейтін Ертай Мамырхан.

Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғисат Лендиевтің «Саржайлау» әнін орындайтын Жанғожа Аяпов, Біржан Бәзілжан және Мақпал Қазыбек қызы.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының камералы залында Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына орай өткен «Мен деп ойла» атты концерттік кешті назарларыңызға ұсындық. Үнтаспаға жазып алған Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеп эфирге дайындаған Советхан Қоңырбай. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
2: Армысыздар, ұлттың ұлығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Мұражай – тарих, мұражай – шежіре. Мұражай – рухани және мәдени мұраны жинақтап, сақтайтын, әрі оны халыққа, ұрпаққа насихаттап отыратын мәдени ғылыми мекен. Бүгінгі хабарымызда Алматы облысындағы Қарасай ауданының орталығы Қаскелең қаласында орналасқан өткен ғасырдан сыр шертетін тарихи музей туралы айтамыз. Алдымен сауалнамаға кезек беріп, музейге келушілердің пікірін тыңдайық.
3: Сиражетдинова Рая Рабисқариф қызы, Қаскелеңнің тарихының өзі өте алыста 7-ші ғасырлардан бері қарай жалғасады екен. Қазіргі өлкетану ғимараты Церковное приходское училище деп салынған. 1997 жылы музей тарихы басталды. Облыс әкімі Серік Әбікенұлы үмбетіп қолдады. Аудан әкімдері Тойбаев, Құтпанов, аудандық қазақ тілі қоғамын құрушы төрағасы Тастабек Үсенбай Бақтиярұлы, аудандық көне көз тұрғындары, оқушылар мен мұғалімдер, мектептің бұрынғы түлектері үлес қосып атсалыстық. 1999 жылы 30 тамызда Қаскелең ауданының 70 жылдығына арай өлке тануы музейі ретінде ашылды. Біздер Абай мектебінің 1958 бітірген түлектер осы күнге дейін музейден және мектептен қол үзген емеспіз. Әр түрлі өткізіліп жатқан іс-шараларға қатынасып тұрамыз. Жәдігерлерді азды көпті толықтыруға да атсалысамыз.
4: Қаскелең қаласында орналасқан өлкетану музейі қызметкерлеріне алғыс білдіргім келеді. Мұғалім болып жұмыс атқарамын. Қай кезде болмасын, оқушылармен музейді тамашалауға барған кезде, онда тұрған тарихи экспонаттар жайында толық мағлұмат беріп, оқушылардың және біздің патриоттық сезімімізді оятатындай үлкен көп мағлұмат береді.
5: Жалпы музей ұлттық тарихи мәдени мұрамызды ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін маңызды рухани орталық. Сондай музейлердің бірі ол Қарасай аудандық тарихи өлкетану музейі. Мұндағы экспозициялар өте мазмұнды, ұйымдастыру деңгейі жоғары. Келушілер үшін танымдық әрі әсерлі орта қалыптасқан. Жалпы өзім сол музейге барған сайын тарихпен тілдескендей боламын. Мұндағы жәдігерлер шығармашылықпен жасалған, көрмелер өте әсерлі өтеді. Қызметкерлері де жылы шарайлы, бәрін түсінікті әрі қызықты жеткізеді.
2: Міне, музейге келушілердің музей туралы ойы, қызметкерлер туралы пікірі осындай. Біз осы Қарасай аудандық тарихи өлкетану музейінің қорсақтаушысы Гүлжан Аянбаеваны студиямызға шақырып, музейдің тарихынан бастап айтып беруін сұраған едік, тыңдайық.
6: Қарасай аудандық тарихи өлкетану музейі бұл көне ғимарат, іргетасы 1899 жылы қаланған. Алғашында бұл қазақ орыстарына арналған мектеп тұғын. Музейдің қасында Приходск шіркеуі бар. Сол шіркеудің оқушыларына арналған діни мектеп болған. Енді кейін 1938 жылы қыркүйекте мұнда қазақ мектебі ашылды. Және 1945 жылы бұл қазақ мектебіне Абай Құнанбайұлының есімі беріліп, Абай атындағы қазақ орта мектебі болды. Осы мектепті 1958 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы оқып бітірген. Мектеп енді жаңа ғимаратқа көшкеннен кейін бұл үй ұзақ жылдар бос қалды. Кейін бұл жерде жатақхана болды. Сосын мектеп мұғалімдеріне арналған жатақхана болды. Бұл 90 жылдардың аяғына таман ауданда музей жоқ еді. 1997 жылы сол кездегі Абай мектебінің директоры Мәрия Хамзақызы мен Сейітхан Ахметұлы Исаев екеуі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алдына барып, ол кісіден рұқсат сұрап, осындай музей керек еді, өзің оқыған мектеп бос тұр, соған музей ашсақ деп ақылдасып, ол кісінің оң шешімін алып, 1900 97 жылы үлкен құрылыс жұмысы жүргізіліп кетті. Ол кездері сол жұмыстарды аудандағы Дәулет Серпін жеке шаруашылық серіктестігін басқарып отырған Серк Домбаев деген ағамыз жүргізген еді. Көмектескен азаматтар да көп болды. Аудан әкімшілігінен, облыс әкімшілігінен басшылар өз көмегін көрсетіп, 1999 жылдың 30 тамызында музей өз есігін айқара ашты. Солдан бері музей жұртшылыққа өзінің қызметін көрсетіп келеді. Халық арасында президент музейі деген атаққа да ие болды. Музей 9 залдан тұрады, соның 5 залы Нұрсұлтан Әбішұлына арналған.
7: Ең алғашқы жәдігерлерді қайдан алдыңыздар?
6: Енді ол кезде әрине музей ашылды, бәрі қойылды. Енді ішіне экспонат қою мәселесі. Ауданда ескі мектептер көп қой. Мектепшілік музейлері бар. Солардан әр мектептен сөйтіп заттар тасып, және де өзіміздің ауданның көнекөз тұрғындары заттарын алып келіп, сөйтіп уақытша алған заттар болды. Онымен қоса Алматы қаласында Марғұлан атындағы музей бар археологиялық, содан алынды, сол музейден, орталық музейден алынды, сөйтіп жинақталып музей ашылды. Ал енді бүгінгі күні қайтатындар қайтарылды, қалатындар қалып, бүгінде музей 2300-ден аса затпен толып.
7: Ең алғаш ашылған жылдары неше жәдігер болды?
6: 300-ге де жетпейтін еді ол кездегі заттар. Негізгі көмекші қор болып бөлінеді ғой. Сол екеуін қосқан өзінде 300 шамасында ғана еді. А бүгінгі күні 2310 экспонат бар. Оның 1099-ы негізгі қорға тіркелсе, 1211-і көмекші қорда тіркеліп тұр.
7: Құнды жәдігер деп қайсысын атауға болады?
6: Құнды жәдігер деп 3000 жылдық тарихы бар мыс қазан бар. Бұл қазанның тарихы енді сол 90 жылдардың аяғы 2000 жылдардың басында мына ауданда Известковый деген жер бар, тау жақта орналасқан. Сол жерде құрылыс жүргізіліп, сол кезде бір 10 қазан табылған. Сол 10 қазанның бірі осы біздің мыс қазан болып табылады. Бүгінгі күнге дейін сол экспозицияда тұр. Одан бөлек енді саз балшықтан жасалған құмыраларымыз бар. Бұлар орта ғасырға жататын. Одан бөлек енді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа қатысты заттарымыз бар. Ол кісінің жеке қолданған, мысалы, қаламсабын айтсам болады, көптеген құжаттарға қол қойылған деген сияқты. Киімдері жинақталған. Негізі бәрінде құнды деп айтуға болады. Енді тағы бір айта кететініміз, осы біздің музейге арналып салынған суретші Нұржан Қарымсақовтың Қарасай батыр бабамыздың шайқасы деп аталатын панорамалық үлкен картинасы бар. Осындай-осындай заттарымыз көп. Одан бөлек енді ауданның тұрғындары сыйға тартқан сол көне көз дүниелер жинақталған заттарымыз енді баршылық.
1: Уақыт, тарих, мұра, жәдігер.
7: Келушілерге экскурсияны неше тілде жүргізесіздер? Шетелдік қонақтар жиі келіп тұра ма?
6: Енді музей ашылған кезде бізде өте қызығушылық көп болды. Шетелдік экскурсиялар өте көп жүргізілді. Бізде экскурсия екі тілде жүргізеді, қазақ тілінде және орыс тілінде. Ал енді шетелден келгендер өздерін гид экскурсоводтармен келеді.
7: Тілмаштарымен.
6: Yeah, тілмаштарымен келеді деп біздер қазақша жүргіземіз. Оны жаңағы өз тілдеріне аударып береді. Бүткіл дүние жүзінен келді десек болады. АқШ, Германия, Япония, ТМД елдерінен келді кезінде. Енді қазір жалғыз келгендер, туристер келеді. Сөйтіп қызығушылық танытып келіп тұрады. Көбіне қазақша жүргізеді, тілмаштарымен жүреді. Жақында Оңтүстік Кореядан келді студенттер. Өте қызығушылық танытты. Мына Қазақ хандығы деген біздің экспозициямыз бар. Жақсы қарап, соны жақсы тыңдап, Қазақ хандығына, соның тарих залы бар. Соған өте қызығушылық танытып көріп кетті.
7: Жергілікті халықтың қызығушылығы қалай?
6: Жергілікті халық өмір бақи осында тұрып, бір кірмеппіз деп келгендер де бар. Негізі жергілік халықта келіп тұрады, қызығушылық танытады. Көбіне мектеп оқушылар, студенттер көп келеді. Тарихты білсек деп, оның үстіне курсовой жазамыз дейді, диплом жазамыз деп келетін оқушы студенттеріміз де көп. Жастар келеді, жаңадан үйленіп, немесе біздің ауданға жаңадан келіп атқан тұруға. Солар келеді. Қазір енді соңғы кездері орыс ұлтының кісілері өте кеп қызығушылық танытып атыр. Қаскелен қаласына көшіп келген кісілер көп. Байланыс мектептермен өте тығыз біздерде ауданда. Біраз мектебіміз бар. 50-ден 60 шамасында. Бәрімен болмаса көбісімен жұмыс жүргіземіз. Және қарым-қатынастамыз.

0: Ата-бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
1: Музейдің қоғаммен және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысы қалай?
2: Аудандық нақты газеті бар. Сол газетпен тығыз байланыстамыз. Әрбір жәдігеріміз болсын, немесе ауданға белгілі азамат туралы жазылған мақалалар болсын, іс-шаралар туралы мақалалар болсын, біздер әр уақытта мақала беріп тұрамыз. Және облыстық газеттер бар. Агни Алатау, Жетісу газеттері тілшілерімен жұмыс жасаймыз. Ол кісілер бізден материал сұрайды, соған беріп тұрамыз. Одан бөлек мына әлеуметтік желілер деген бар. Соған әр уақытта жаңа Instagram болсын, Facebook, TikTok соған салып отырамыз мәліметтерімізді, видеоларымызды, сөйтіп байланыстамыз.
1: Алыс облыстардан, тіпті осы Алматы қаласынан зиялы қауым өкілдері, өнер адамдары келіп тұра ма?
2: Әрине келіп тұрады. Біздің жаңа бірлестіктің басшысының ұйымдастыруымен жұлдыздармен кездесу өткізіп отырдық. Киноактерлар, әншілер келді. Негізі келіп тұрады.
1: Музейдің ғылыми зерттеу жұмысы туралы айта тұрсаңыз.
2: Мысалы, жаңа айтып кеткендей, біздер мысалы мақала жазамыз. Ауданға белгілі азамат туралы сол кезде материал ізденеді. Бұл кітапханаға барамыз, кітаптарды ақтарып керек материал іздейміз. Одан архивтер бар. Өзіміздің жаңағы кезде орналасқан архивке барамыз. Одан бөлек интернет қолданамыз. Ғылыми зерттеу жұмыстарын сөйтіп жазамыз. Немесе бір экспонат жәдігер түсті дейік музейге, сол жәдігердің легендасын жазу керек қой. Сол қалай келді? Мысалы, анық егер бір адам мына менің апамның, атамның дүниесі деп әкелген, ол оңайырақ түседі, бірақ кейбіреулер білмейді. Кеп әкеп түседі, сол кезде біз соны зерттеп, қай жылы шығу мүмкін деген сияқты сондай жұмыстарды жүргіземді. Ғылыми қызметкеріміз бар. Сол кісі мен қоса құрсақтаушы бірігіп сондай жұмыстарды жүргізеді. Бұл енді оңай емес, енді шыны керек біраз отыру керек. Кітаптан басыңды көтермей отырасың, немесе жаңа компьютерге қадалып отырасың, іздеп сөйтіп жаңағы легендалар жазылып, одан ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп, мақала жазамыз сонымен. Немесе Instagram, жаңағы Facebook-тарға мәлімет жазылып, сондай жұмыстар жүргізіледі.
1: Легенда дегеніміз не?
2: Легенда дегеніміз бұл ойдан құрау емес. Бұл өзі мысалы музейге зат түскеннен кейін жаңағы барлық жұмыстар жүргізіледі ғой, жаңа қабылдау актісі арқылы қабылдап аламыз. Одан жаңа кітаптарға бәріне жазылып болғаннан кейін әр экспонаттың төлқұжаты болады. Сол төлқұжат қаяқтан келді, қаяқтан кетті деген сияқты, қашан шықты, кімге тиесілі болды деген, қай жерде шығарылды, сол түгел-түгел жазылғаннан кейін бөлек не зат, сол заттың тарихы жазылады. Шығу тарихы түгел жазылып болғаннан кейін кімге тиесілі болды, сол кісі туралы жазылады. Одан жаңағы музейге қалай түсті, сол түгел жазылып, соны легенда деп айтады. Бұл жаңа төлқұжаттан бөлек, бірақ бірге тұратын қағаз.
1: Яғни жәдігердің тарихы ғой.
2: Иә, жәдігердің тарихы жазылады. Құжат.
0: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
1: Осыған дейін қаншама музейді жаздым, соның ішінде музейге сый акциясы барлық музейде ұйымдастырылып тұрады екен. Сіздерде ше?
2: Иә, бізде де бар, ондай музейге сый акциясы бар. Мына газетке мақала беріледі, соң жаңа әлеуметтік желілерге де жазыламыз, музейге сый акциясы деп. Сол кезде алып келеді адамдар, ауданның тұрғындары, Қаскелең қаласының тұрғындары алып келеді, бірақ енді біз көбіне екі қызметкер жиналып алып, ауыл-ауылға шығамыз да әр үйге кіріп сұраймыз. Беретін адамдар да бар, ақша талап ететіндер бар. Енді қымбат затқа енді оған басшылыққа хабарласамыз. Басшылық ол тұрар зат болса, алып беруге тырысады. Ал енді тұрмайтын да заттар болады, ондайға мән бермейміз. Көбіне тегін береді. Өздері қолданған, жаңағы ата-бабаларынан қалған заттар болсын беріледі. Сөйтіп жүреміз. Сыйға тартатын адамдар өздері хабарласады, осындай атамыздан қалған. Мысалы, Шамалған ауылының тұрғыны Күләйша апамыз деген кісі, үлкен кісі, сол менің шешемнен қалған кебеже бар деп кебежесін сыйға тартты. Шешемнен қалған қол тігін машинкасы деген сияқты, алашасы бар, өзі тоқыған, сондай-сондай заттарды аласыңдар ма, рұқсат па кесем деп сұрайды. Сол әрине біз ондайға қуана-қуана, сіз үйіңізде отыра беріңіз, біз өзіміз келіп алып кетеміз деп барып, түгел құжаттарымызды көтеріп алып, қолын қойдырып алып, өйткені кейбір адамдар болады, беруін беріп алады да, кейін қайтарып беріңіздерші, өзімізге керек дейді. Сондай жағдайлар болмас үшін алдын ала сөйлесіп, нақты бересіз ба, ертең сұрап алмайсыз ба деп сөйтіп жаңағы қолын қойдырып аламыз. Ал енді ол мемлекетке өтті ғой, ол қол қойғаннан кейін, мемлекетке өткеннен кейін болды, артқа шегеру жоқ, осында қалады деп апамызбен кездесіп, сол заттарына емдендік. Өте күнді дүниелер. 39-шы жылы жасалған екен кебежесі. Сол 39-40-шы жылдардағы дүниелерді емдендік.

0: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі шалқарда.
1: Музейдегі жәдігерлерді өңдеу, жөндеу жұмыстарын қалай жүзеге асырып отырсыздар? Неше жылда бір реставрациядан өтеді жәдігерлер?
2: Жөндеу жұмыстары ескіріп кеткен, сөгітіліп кеткен, мысалы, былғарыдан жасалған заттар қатып қалады. Енді витринада тұрады ғой, сондықтан қатып қалады. Ондай жұмыстарды арнайы бірлестіктің көмегімен жүргізіледі. Осы музейден 30-ға жуық зат берілді жөндеу жұмыстарына. Мысалы, темірден жасалған заттар бар, ағаштан жасалған заттар. Соны алып кетті, соны жасап береміз деп өткізді. Ал енді кішігірім жұмыстар болады. Оны өзі қорсақтаушы қолынан келетін болса қарайды, мынаны желімдеу деген сияқты, немесе шаңын кетіру, ақтау, сырлау деген сияқты заттар болады. Оны қорсақтаушы өзі жасайды. Ал қиын қолынан келмейтінде оны арнайы мамандарға бірлестіктің көмегімен жасалады. Ал енді жылына деп айтпай қоян, 2 жыл да оның үстіне жаңағы керек болса біз өзіміз хабарласып осындай жөндеу жұмыстарын жүргізу керек деп өзіміз жаңағы ұсыныс тастаймыз. Мамандар өздері бірлестіктің арқасында жүзеге асады.
1: Мысалы, киімдер де өңін жоғалтуы мүмкін ғой?
2: Иә, ондай жаңағы өзбек шапаны бар. Бұл жаңа Өзбекстанның президенті болған Ислам Каримовқа үлкен өзбек шапаны бар, өте керемет дүние. Бірақ ішкі астары құрыды да, бұның сырты емес. Сол астарын жөндеу керек болды, соны да жөндеу жұмыстарына бердік. Өңіп кеткеннен кейін өзіміздің жаңа қолдан келіп ақырын сөгіліп кетсе тігіп қоятындай жұмыстарды өзіміз жасаймыз. Ал енді жаңағындай астарын ауыстыру керек болса, бұны жаңағыны айтып кеткендей бірлестікке жаңа мамандар арқылы жасалтылады.
1: Жәдігерлерді сақтау үшін белгілі бір қалып керек, температура керек. Бұл музейдің ішкі сыртқы құрылысы музейдің талабына сай жасалған ғой сонда?
2: Бұл музейге арнай салынған ғимарат емес, бейімделген ғимарат. Жаңа айтып өткенде мектеп болды ғой бұл. Сол күйінде қалды, еш өзгеріс болған жоқ. Бірақ енді ішін максимально келтірді. Жылуы енді біздің ойдағындай емес. Әрине, енді бейімделген арнайы ғимарат болса, ол керемет болар еді ғой. Бірақ енді Құдай қаласа, үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлап отырмыз. Соған орай сондай жұмыстар, сондай нюанстардың бәрі жаңағы құжатта белгіленді. Арнай температураның болуы, немесе
1: ауа желдеткішінің
2: болуы сияқты сондайлардың бәрі қарастырылды. Құдай қаласа, енді алдағы уақытта олардың бәрі қойылады деген үміттеміз. Бірақ бүгінгі күні ондай жоқ деп те айта алмаймын, бар, бірақ өз деңгейінде емес.
1: Бұл музей қала шетіне орналасқандықтан көбіне жолымыз түсе бермейді. Біз де бара алмағандықтан сізді арнайы студиямызға шақырып отырмыз ғой. Тарихи мәдени мұраларымызды жылжымалы көрмелер ұйымдастыру арқылы көрермен назарына ұсынуға мүмкіндіктер қарастырылған ба сіздерде? Мысалы, өзге облыстарға, елді мекендерге шығып тұруға.
2: Бірлестіктің көмегімен әрине сол кісілердің жаңағы сол мекеме қаржы бөліп жатса, біз енді ұсыныс тастасақ, ол кісілер бізді қолдап қаржы бөлетін болса, әрине барамыз. Ондай мүмкіншілік қарастырылған. Енді алыс жерлерге бірлестіктің көмегімен, ал енді өзіміздің күшіміз келетін жерге машинемізге тиеп алып шақырса барамыз әрине. Көшпелі көрмелерді шығарып тұрамыз мектептерге. Мысалы, Қаскелеңде Сүлеймен Демирел атындағы университет бар ғой. Сол университетпен қарым-қатынасымыз өте тығыз. Сол университет тарих пәнінің мүмкіндіктері деген сияқты соған шақырып тұрады, соған барамыз. Одан бөлек музейлер бар, Қаскелеңде орналасқан. Шақырып тұрады оларда. Немесе біздің өзіміздің жоспар бойынша бір музейге шығу керек болады. Басқа аудандарға, мысалы, Жамбыл ауданында музейлер бар. Әрине барамыз, ол кісілерді өзімізге шақырамыз, өзіміз барамыз, сөйтіп қарым-қатынасымыз тығыз.
1: Мамандар тәжірибе алмасып тұра ма?
2: Иә, әрине тәжірибе алмасып тұрамыз. Мысалы, Астана қаласында Тұңғыш президент музейі бар. Сол жаққа барып қайттық. Сол жақта тәжірибе алмасып, мына қор жұмыстары бойынша өте мықты білім алып қайттық. Одан бөлек Шоқан Уәлиханов атындағы ғылыми зерттеу институтының мамандарымен байланысып, жаңа шараларымызды да өткіземіз бірлесіп. Ол кісілерден алатын білім көп қой. Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша болсын, қор жұмысы бойынша болсын. Сөйтіп алмасып жұмысымызды байланыстырып тұрамыз.
1: Мамандар білімін жетілдіру мақсатында шетелге де шығып тұра ма?
2: Негізі бізде қарастырылған бірлестікпен ондай мүмкіншілік болса жібереміз деп. Бірақ біздің музейдің қызметкерлері шетелге әлі шығып көрген жоқ. Бірақ бірлестіктің ішінде барғандар да болды.
1: Жылына қанша көрермен келіп тамашалайды сіздерді?
2: Жылына 3000-нан 5000-ға дейін адам келіп тамашалап кетеді музейді. Енді оның көбісі оқушылар мен студенттер. Алматы облысы бойынша Қарасай ауданының сол оқушы студенттері, қарапайым адамдар да келеді, сол 3000-нан 5000-ға дейін барады. Біздің музей дүйсенбі күнінен бөлек сейсенбі мен жексенбі арасында 8-ден 5:30-ға дейін өз есігін айқара ашуда. Бізде деген түскі үзіліс деген жоқ, музей ашық тұрады. Келем деуші адам түс уақытында келеді. Кейбір енді адамдар қолы түс кезінде босап атқаннан кейін оның бәрі қарастырылған, жабылып тұрмайды. Енді дүйсенбі күні бұл жаңа санитарлық күн болғандықтан тазалау жұмыстары жүргізіледі музейдің ішіне, сондықтан музей жабық болады дүйсенбі. Қалған күндері музейдің есігі әрбір келемдеушіге айқара ашық. Қала қонақтары болсын, тұрғылықты адамдар болсын, осы тарихқа қызығушылық танытатын, бұрыннан қалған дүниелерді қызықтап жинап жүрген де адамдар көп қой. Сол кісілердің әрбіріне музейдің есігі айқара ашық. Келемдеушілер, көріңіздер, тамашалаңыздар.
1: Иә, музей өткен мен болашақты жалғастырушы, ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін тарих пен тағылым ордасы. Ал музей жәдігерлері тарих негізі. Балаларыңызды апта сайын болмаса да айына бір рет музейге апарыңыздар. Өткен тарихын біліп қана қоймай, оны жадына мықты сақтаған ұрпақ қана еліміздің тәуелсіздігін баянды ете алады. Құрметті радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарымызға қатысып, Қарасай аудандық тарихи-өлкетану музейінің тарихынан бастап әңгімелеп берген осы мекеменің қорсақтаушысы Гүлжан Аянбаева, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуенмен әрлеген Совет Хамирханұлы, аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Бердалы Рысбеков. Құмырсқа баласы құмыршақтың басынан кешкендері.
1: Жалғасы.
0: Зәрес ұшқан құмыршақ көбелектің аяғын босата салады. Мұнысы жөн болған екен, құмыршақ балапандардың аузын емес, қалықтап кеп төмендегі суға топат етсіп. Бақытына орай, ол және суға батпайды, өйткені тым жеңіл ғой. Төрт аяғы тырбаңдап, етпеттей судың бетінде қалқып кете барады. Ал содан кеп ақсын деп ағып келеді, ағып келеді. Сол аққаннан құмыршақ ұзақ ағады. Ақыры су үстінде қалқыған бір жапыраққа кезігіп, соған шығып алады. Енді жүрегі сәл орнына түскендей болады. Әйтсе де бұл қуанышы да ұзаққа созылмайды. Өйткені жағадағы көк жалбыз бен құрақ арасы толған бақа, су жылан, бақ, бақ, бақ, бақ, шол, шол. Әйтеуір үрейді алған танымсыз шу. Тіміскі өздер тесірейіп, бәрде бұған тап берген тұр. Құмыршақ шыбын жанын шүберекке түйіп, жапырақтың бір шетінде бір ұс боп ағып келеді. Ағып келеді. Судың үстінде ағып келеді. Кенет алдынан шу есті. Әй, бұл не болды екен? Мойын созып қараған құмыршақ, апа деп айғайлап жібереді. Қорыққаннан екі көзін тарс жұмып, жапырақтан тас қылып ұстап алады. Алда алып сарқырама бар екен, ағынды су аласұрып келіп, құлаш бойы биіктен төмен қарап құлап жатыр. Айнала астан кестен аппақ көбік сәт түсіп, қу жапырақ иірімге және батпай қалады. Бір-екі сүңгіп барып қайта шығады. Су-су болған құмыршақ жапырақтан айырылмайды. Жапырақпен бірге тағы да су бетінде ұзақ қалқиды. Күнге қыздырынады. Бір кезде шұрқырап қарны ашқан сезеді. Ал жапырақ болса, әлі де су бетінде ағып барады. Қайда бар құрақтарын кім білсін? Кім болса, тағы да батуға таянған, әрі қорқып, әрі қарнашқан құмыршақ ағыл тегіл жылайды. Әке шешесін сағынады, илеуін сағынады, бәрібір оны естіген ешкім болмайды. Су болса аға береді, жапырақ таға береді, жапырақ пен бірге құмыршақ таға береді, ақыры түн болып жұлдыздар шығады. Кішкене су кеңейіп, шалқар айдынға айналады. Енді судан шығу қайда деп ойлайды құмыршақ. Бірақ олай емес екен, ойда жоқта бір баяу желеседі де жапырақты жағаға қарай ала жөнеледі. Жапырақ жағадағы шөптесін көтереледі. Қуанып кеткен құмыршақ ұзақ тырбанып, өрмелеп отырып жағаға шығады. Жағадан әр құрғақ жерге көтеріледі. Міне қызық деп күбірлейді құмыршақ. Мына судан бүйтіп құтылам деп кім ойлаған? Сонымен құмыршақ құрғақ жерде ұзақ жүреді. Ақыры әбден қалжырап, бір томаршаға тығылып ұйықтап кетеді. Құмыршақ ұйқысынан оянса, күн тас төбеге келіпті. Қарны болса шұрқырап ашып тұрады. Жан-жағына қарайды. Талшық етер, ештеңе көрінбейді. Тағы да тырбаңдап, ілгер кейін жүгіреді. Шөптердің басына шығады, бірақ жейтұғын ештеңе таба алмайды. Ой, тым болмаса, өз илеуім қай жақта қалды, қай бағытқа қарай жүруім керек, соны байқайын деп, бір биік бұтаға өрмелейді. Бірақ биік бұтаның үстінен де ештеңе көре алмайды. Айнала мүлдем бейтаныс, мүлде өзге жер. Мұндағы шөптер де мүлде биік, оның үстіне көк пөнбек. Ол сол бұта үстінде отырып алады да еңіреп тұрып жылайды. Ұзақ жылайды. Бетін басып қанша жылағанын да білмейді. Егер, әй, сен балақай, не қып жылап отырсың деген дауысты естігенде. Көзін ашып қараса, алдында әп-әдемі инелік тұр. Жып-жыңышке қанаттары дір-дір тербетілген жасыл инелік. Құмыршақ елеуінен адасқанын, атаның ақылын тыңдамағанын айтады. Бәрін-бәрін сағынғанын несін алып, тағы да ағыл тегіл жылайды. «Қой, жылама» дейді инелік, «мен сені жеткізіп салайын». «Қалай жеткізіп саласын» дейді қуанған құмыршақ. «Бұлай, кәдімгідей, сен арқама мінгізіп аламын да ұшам, сен илеуіңді тапқан кезде айтасың, мен сол жерге түсірем». Соны айтады да инелік арқасын тосады. Құмыршақ оның арқасына мініп алады да, «О, қандай жақсы болды, көбелекке мінгеннен көрі әлде қайда жайлы әрі жылдам екен» деп қуанады құмыршақ. «Мен илеуіме ұшып барам». Инелік ұзақ ұшады. Сулардан өтеді, егістіктерден өтеді, шабындықтан өтеді, ақыры қырға жетеді. «Осы ма?» деп сұрайды құмыршақтан. «Жо-жоқ, шөптер осындай болатын, бірақ біздің илеу көрінбейді» дейді құмыршақ. «Мынау ма?» дейді инелік, біраз ұшқан соң тағы бір илеуді көрсетіп. «Жоқ, бұл да біздікі емес, түйе құмырсқанікі» дейді құмыршақ. «Әлде мынау шығар?» «Жоқ, бұл да емес, біздің илеудің алдында басы оталған бес тал жусан болатын». «Әне, әне» дейді тағы біраз ұшқан инелік. «Анау жусанның түбіндегі илеу сендердікі болса керек». «Қайсы?» «О, тап өзі» деп қуанады құмыршақ. «Алақай, алақай, мен өз илеуге оралдым. Әнекей, әке шешемді көріп тұрмын. Әкетай, апатай» деп айғайдайды кішкентай сотқар. «Сіздер ұрыспайсыздар ма? Мен ұшып келіп тұрмын». «Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз жаным, түсе ғой қалқам» дейді апасы. «Ұрыспаймыз» дейді әкесі, «бірақ енді сотқарлығыңды қой». «Жақсы әке, енді сотқар болмаймын» деп қуанғаннан жылап жібереді құмыршақ. «Енді айтқандарыңызды екетпеймін». Содан бастап ол сотқарлығын қойып

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Ербота Ұзақбаевтың орындауында Қалиақпар Әбілдиннің өлеңіне жазылған Елбек Жұмажановтың әні «Арқаға кел».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Қазақстан радио театры. Сіздердің назарларыңызға жазушы драматург Сәкен Жүнісовтің «Қызым саған айтам» атты спектаклін ұсынамыз.

0: Енді сіз мені тыңдаңыз. Тек сұрарым, сөзімді бөлмесеңіз екен.
1: Не айтпақшы болып тұрсың, қызым?
0: Мен жүргегімде әкеден жетім қалыппын да, анам содан былай жесірлік тауық мүйізін тартыпты. Әйтсе де анашымның арқасында жоқшылық көргенім жоқ. Жоғарғы білімі болмаса да, ел қатарлы тырбанып жұмыс істеп, асырап адам етті. Біреуден ілгері, біреуден кейін күн кештік.

0: ес білгеннен былай. Мен үшін үй ішінде әлде бір қасиетті нәрсенің орны ойсырап тұрғандай сезілетін болды. Есейген сайын көңілімді өз-өзіме құласап, әлденеден жабырқап, жүрегіме жетімдіктің таңбасы түсе берді. Қатар құрбыларым, өз әкелері туралы сөз ете қалсақ, сенің әкең жоқ, жетімексің дегендей олар адам тез етуге асығатынмын. Келе-келе оғанда етім өліп үйреніп кеттім. Жақында білдім, мен тірі жетім екенмін.
1: Ботамау, сен кімнің қызысың?
0: Рәзияның, білетін шығарсыз.
1: Рәзияның?
0: Иә, Рәзияның ғана қызы емес, сіздің де қызыңыз едім. Шошымаңыз, бүгіннен бастап менде әке жоқ. Мен тек анамның ғана қызымын. 18 жыл бойы сіздің атыңызды жамылып келіп едім. 18 жыл бойы мойныма таққан жетімдік қарғысындай әке атын қалдырдым өзіңізге.
1: Қызым!

0: Бекер істегенсің қызым.
1: Мама!
0: Бекер.
1: Мама! Мама! 18 жыл бойы жалғыз өзің тақсіреп тартып, шыңнен тұрып келсең, мен өйте алмадым. Кеше сол әкені тауып алып, соңғы рет көріп, бір жола бездім одан. Мама! Кешір, мама! Шыдай алмадым. Бір қаланың ішінде тұрып. Тірі жетім атанғанша, бір жола күдер іздейін деп мәңгіге қоштастым. Кешір, мама! Алдыңнан өтпедім. Кешір.
0: 18 жылар қамас алып өсірген. Сенің көзіңді мөлдіретіп жалғыз тастап кетуге өзімнің дебелім қайсатты. Қайтейін. Жоқ, балам. Осы күнге дейін айтпай жасырып келген мені сен кешір. Ер жетіп, ескірген шағында бір айтармын. Түсінер сол кезде деп ойлаушым. Енді айтайын.
1: Айтпай қой. Бәрін де сезем. Ендік жерде әкең жоқ дегеннен көрі, әкең бар деген сөз ауыр мен үшін.
0: Сәулем, сені қанша жүдетпейін десем де айтайын. Маған бүгін операция жасамақ.
1: Операция? Мама!
0: Онсыз болмайды, жаным. Егер мен ана десең, сөзімді түгел тыңдап миыңа құйып ал. Мүмкін бұл саған берер соңғы ақылым болар. Мен өксумен өткен өз өмірімді саған бастан аяқ айтып берейін. Жесірлік өмір менімен кетсін. Тек сол өмірден сабақ қана қалсын. Тыңдай бер, қызым. Бұл анаңның өтініші.

0: Соғыс аяқталған жыл. Тап өзіңдей талдырмаш білдіршіндей қыз күнім. Біз бір топ қыз, осы күнгі офицерлер үйіне күнде кешкі биге баратынбыз. Ол кезде соғыстан жаңа келген офицерлер танысақ. Мен сонда жүріп бір көрген Мұратпен танысып, көп замай тұрмысқа шықтым. Мұрат үлкен үй алды. Қаладағы ресторандар мен асханалар тіресінің бастығы боп қызмет атқарды.
1: Иә, алғашқы ота төгіп қосылған жыл. Сауық сайраны, думаны мол, ойсыз, қамсыз жыл еді.
0: Мұратты қарамағындағылар хан көтерді. Күнде қонақ, күнде той. Ашылған шараптар, атылған шампандар, тартылған сый көрсеткен құрмет күн сайын үдей түседі. Тұрмыс құрудың тәттілігі осы шығар деп ойлаушым. Бақытқа мас боп, шыр көбелек билегенде еденде емес, жұрттың алақанда жүргендей болатынмын. Сол алақандарға биік өкшемнің қалай бататынын да ойламайтым.
1: Ал мен болсам, сол сый құрметтен де даурықпа тостардан ығыры бола бастадым. Бәрінен де трестің бастығы деген ат жаныма қатты батты. Бұл шаруашылықтан ештеме түсінбейді екенмін. Мен үшін тәжірибесі мол, басқалар өндіріп жұмыс істейді. Менің бар бітіретінім қызыл көк қарындашпен қол қою.
2: Достар, Разияның туған уақытына 5-ақ минут қалды. Кәне, кімнің қандай тартуы жоралғысы бар? Көрсетіңдер.
3: Жолдастар, жолдастар. Разияда яруға 12 нарға артып алып келген сыйлығыңыз көп болмайды, жолдастар. Ал жолдастар, мына мен 12 жыл ресторанның директор болғанда тіпті 12 түйір нәсте көтеріп көрмеппін. Ал мына бүгін Разия үшін бір нарға жүк болатын 12 метр түкті кілемді иығыма салып, түйедей ақырып, әр уағымды шақырып, маңалай терімді сыдырып, алып келген тақырыңына мен болам.
4: Жолдастар, жолдастар, міне мен жұбайымыз екеуміз Разияға айын, жылын, күнін көрсететін, басқан адымын, жүрген қадымын есептейтін, қақпағына айдай өңі түсетін алтын сағат тарту ету рұқсат етіңіз. Және сыңар аяқ болғандай жалғыз жарқырамасын деп екіншісін қоса келдім. Бір қолға екі сағат тағу сәнде жоқ. Сол себепті екіншісін өмірлік қол ұстасқан, жүрек қосқан, білек қосқан аяулы ері Мұраттың білегіне тағу рұқсат етіңіздер.
1: Қойыңыз, мұныңыз болмайды. Білек бір болғанмен тілек басқа емес пе?
2: Жолдастар, орамал тоңға жарамайды, жолға жарайды демекші. Мен міне біреу кішкентай ғана ойыншық зат әкелдім. Бұл міне кешегі соғыс жылдары құйдым тайғана Разия жұмыс деген фабрик станогының макеті. Аяз би әліңді, құмырсқа жолыңды біл дегендей, Разия қалқам әр уақытта сол күнді есіңе түсірер, ой салар белгі болсын дедім. Кешегі отты күндерді есінен шығармасын деп әдейі әкелдім жаным.
5: Жолдастар, жолдастар, басқа сыйларыңды кейін тарта жатарсыңдар. Уақыт болып қалды. Кәніке, столға
3: отырыңыз.
5: Жолдастар, жолдастар, Разияның туған күні соққан тіршілік сағат үшін. Алып жіберіңіздер. Мұрат, келіңізші, сізбен бір шеге соғыстырып шейінші. Сіздің дене арманыңыз бар екен, Мұрат. Соғыстан аман есен келдіңіз. Келе Разияда яруға қолыңыз жетті. Бар қаланың байлығы қолыңызда. Ия, соғыс біреуге бақыт, біреуге сор боп дейді ғой.
1: Қойыңыз, бұныңыз не? Сізге не болды?
5: Сор демей не дей? Біздей фронтовиктің семьясына қол ұшын береме десе, сіз де теріс айналасыз. Не жазығым бар осы жұртқа?
1: Сізге сауда орнында істеуге болмайды, түсінемісіз?
5: Сонда сізге ғана болғаны ма?
1: Маған да болмайды.
5: Неге?
1: Сізге болмайтыны. Бұрын буфетте істеп, қалық үстінен байып бір рет қылмысты болғансыз. Ал менің істеу болмайтыным. Трестің бастығы түгілі сатушылық қызметтің не екенін түсінбейтін жанмын мен.
5: Олай болса, сіз де қылмыс арқалап жүрсіз ғой.
1: Иә. Қылмыс арқаламас үшін мен ол қызметтен өзім босандым.
5: Не айтып тұрсыз? Шын ба? Қашан?
1: Жақында. Бүгін бюрода арызымды мақұлдады.
5: Разия жұрт біле ме?
1: Кейін біле жатар. Шүйінші сұрайын ба?
5: Жолдастар! Жолдастар! Сендер не естідіңдер? Не сұмдық естідіңдер? Іштеңі білмейсіңдер ме? Масқара! Масқара! Бүгін Мұратты қызметіне шығарып жібердіңдер.
6: Не дейсің?
5: Ай, білет.
4: Ой, мен кетейін.
0: Мұрат, ойының ба, шының ба?
1: Рәш, бұның қандай ойыны болушы еді?
0: Сенің каперіңде түк жоқ қой өзі. Қызметтен шығарғаны рас па?
1: Жоқ.
0: Не дейсің?
1: Шығарған жоқ. Өзім. Арыз беріп, өтінген өзім. Рәш, әр адамның өзінің көңілі қалайтыны...
0: Өз көңілі. Ал менің көңілім. Сенің осы қызметте істеуіңді қалай.
1: Разия, мен бұлай болар деп ойламаған едім.
0: Ойламасаң енді ойлан. Мен саған ойланатындай сөз айтып тұрмын. Ойлан, Мұрат. Ойлан.

0: Сен қайтып ақылдасқан жоқсың. Алған бетіңнен қайтпадың. Арада үйлер өте берді. Бұрынғы сауық сайран келімді кетімді жұрт пышақ кескендей тиылды. Бәрі өңмен түстей. Үлкен ақ кемеде қолпаштаған қалың қауымның ортасында келе жатқан екеуміз қалтылдаған жалғыз қайықта қалғандай болдық. Жер шетіне енді қайтып шыға алмайтындай өз өзімнен құлази бердім.
1: Ал мен болсам, құлазу орнына соғыстан бұрын бастаған аспирантурама қайта оралып, оқудың қызығына құныға түстім. Тіпті кей күндері оқу залында жалғыз қалып, түннің бір уақытында үйге зорға жетуші едім.
0: Ал мен болсам, әлдегі малдап сулап ұстап алып, тірідей торға қамап қойған жетім торғайша күн ұзақ үйде жападан жалғыз отыратынмын. Кейде қала ішінде қыдырып, бірге жүргім келсе де сенің уақытың болмайды.
1: Иә, уақытым болмайтыны сол. Кейде киноға, театрға өзің массажды билет әкеп беріп, тағы да оқу залына кететін ем, бір мезгіл қас қабағыңа қарауды ойламаппын.
0: Келе-келе оған да етім үйренді. Жалғыз жүріп бұрынғы дос жарандарымды кездестіре бастадым. Бір сөзбен айтқанда сен менің жақын ағайыным сияқты бола бастадың да, күн өткен сайын бір үйде тұрған пәтерші сияқтана бердің.
2: Тату қыстайсың ау, Разияш. Саған не кисең де жарасады, шіркін ай. Табиғат бар сұлулықты өні бойыңа құя салған. Егер жігіт болсам, алақаныма салып, күні-түні тоймай қарап отырар едім.
0: Қойшы, шекетай, адамды ұялтпаш өзім. Әлгі Мұрат мұндай сөздің бір жапырағын қимайды қоймаған.
2: Еркек атаулының әдеті емес пе? Қолы жетіп алған соң олар саған тек әйел деп қана қарайды. Мұрат екеш, Мұрат. Ой, Мұраттың өз сүйткенсің, қайтерсің. Әй, Резетай, ана қолындағы сүгіретті берші. Өзі бір дұрыстап қарайыншы.
0: Қалай екен, офицерлік форуммен отырғанда әжепті әуірі.
2: Сен осы кезінде қолға түсіп қалған соң ғой сүре.
0: Иә, ол кезде офицерлер таңсық.
2: А, офицерлігі бар болсын. Қолында билік тұрған кезде бір түйір. Бір түйір жақсылық жасау қолынан келмеді. Батыр емес, ынжық екен.
0: Сен тұмсымыр өйтіп жібердің ғой?
2: Разетай. Разетай. Разетай. Осы ә дегенде еркектердің біразы тәуір көрінетін екен. Менің алғашқы күйеуімді, соңғы екеуді солай көрінген. Кейін құтылдым ғой әйтеуір. Алғаш осы күйінде кездессең, құдай біледі. Бұған тимек түгілі, пысқырмас дедің. Әй, өзі сенің көп үлкен емес бе? А бірақ күйеуіңнің өзіңнің бос қалтауы да төмені де жақсы. Тарта бер, тарта бер, Разетай. Әйтеуір жастық шағыңды өкінішпен өткізіп алма. Разетай, ана да құмар деген жігітті айттың ғой. Біз оны Гумирка дейміз. Ай, көрсең, керемет жігіттің төресі ау. Бой десең бой, иық десең иық, көз десең көз. Ақшанды мөріне қарамастан оңды солды судай шашатын серінің өзі. Бір сөзбен айтқанда қысқа өмірді қызықтыра білетін жан Разетай.
3: Амансыз ба?
2: Амансыз ба? Вообще бастық.
3: Рәш, ертең жүретін болдық. Жолға қамданайық.
2: Қайда? Тойға барасыңдар ма?
0: Тойға болушы мед. Қойға да.
2: А? Қайда қой?
3: Кәдімгі қой. Шопандарға барамыз.
2: Соғыста батыр болмапсыз. Енді қойшы боп еңбегер атаңыз келеді.
3: Ерлік іздеп жүр деймісіз, Шүкетай. Жұмыс бабы солай.
0: Мұрат қойшылар арасына барып диссертация жазбақ. Естімеп пе? Жұрт қалада жүріп жазса, бұл далаға шығып жазады.
2: Қайбір диссертация дейсің? Тегі онда да бір магниті тартып тұрған біреу бар шығар. Мұреке, байқаңыз. Разиядан айырылып қалмаңыз.
1: Әргім өз ойынан қабар береді. Сізде осыдан басқа ой бар ма өзі?
2: Әрине, біз сіз сияқты ғалым емес біз.
1: Раш, шын айтам. Ертең 5-6 айға кетеміз жол ағамдан.
0: Мен ешқайда да бармайым. Ал саған жол ашық.
2: Егер мен сіздің орныңызда болсам, алтын асықтай Разияштың қасынан бір ел кетпес едім.
1: Сіз не айтып тұрсыз өзі? Қайта бірге жүрдің қамын айтама десе, жөнсіз тұздықтай беретініңіз не? Жұрт ойнап жүр деп ойлайсыз ба?
0: Мәкиімдерің, өзің жуып аларсың. Солдатсың ғой.
1: Я, Раш, жуып алам. Бірақ қазір институтта тағы бір шаруам бар. Өзіңден де... Раш, түсінсейш. Бәрі бір жұмыс деп жатқан жоқсың. Бірге барғанымыз жөн болар.
0: Мен осталай рет айттым ғой саған. Баратын қойыңа өзің бар. Мен қой емеспін, қойшы демеспін. Сенімен салпақтап жүретін прислугың демеспін.
1: Жарайды, Раш. Мен кешке...
0: Кешке біз бір тойға бармақпыз.
1: Разия, сен осы Шүкітай дегенді қайдан тапқансың?
0: Оның несі бар?
1: Шүкітай саған дос болар, ақыл қосар адам емес.
0: Енді мен достарынан айырайын дедің бе?
1: Еш жерде тиянағы тұрағы жоқ, берер үлгі қосар өнегеш жоқ. Қоғамдағы масы әйел болған ма сенің тең?
0: Жетер енді. Мына қалпымызбен біз үйлеспейді екенбіз. Одан да тым тереңдемей тұрғанда айырылсайық.
1: Сен не деп тұрсың? Мен бағанадан бері айырылсу үшін сөйлеп тұрмын ба? Сен айырылсу емес. Тату тұрудың қамын неге ойламайсың, а? Айырылсу, айырылсу! Соған аузың қалай барады? Малайке жылқыдай үйірін тастап әсте кетпейді ғой, Раш!

0: ертеңде мен алыстағы бір қой фермасына жүріп кеттім. Екі шөлі қойшылар жайымды айтқан соң адамы шағыл Жакуды ақсақалдың үйіне түсірді.
1: Бұл кім? Менің ғашығым. Қыр соңынан қалмай ақ қойды бұлда.
2: Жаңа ғана ешкім жоқ деп едіңіз.
1: Сөз айтқан адамның бәрін санай берсек.
2: Өзі бір тәуір жігіт екен.
3: Өмім бе түсім бе? Сәлеметсіз бе, бекеш?
2: Сәлеметсіз бе?
3: Қой шаруашылығының пайғамбары Құмар.
2: Құмар?
3: Аха.
2: Бәсе, пайғамбар болсаңыз боларсыз. Сіз келген соң күнде ашылды, кейбіреулердің қабағы да ашылып кетті.
3: А, несін айтасыз? Мына шинелді аспирант мұнда неғып жүр десем, қасында аққудың көгілдірі бар екен ғой. Ух, жүрегім жаңа орнына түсті ау, Шәрипа.
2: Бұл адам бұдан жартай бұрын жеке келген. Сіз де сақ екенсіз.
1: Боран кездерінде зоотехниктер үйлерінен шықса адасып кетеді.
3: Ал, сіздің атыңыз бекеш?
2: Разия.
3: Разия? Сіз Алматыдансыз ғой. Шүйкетайды білеміз.
4: Рәш, міне таптым, бәрінде таптым, мұна қара.
3: Мұна дұрыс болды. Қаны, әуелі үш жыл отып алайық.
5: Ай, Құмарай, затеханы кел. Бірек күннен бері қар дегенін күртеріп жатыр. Қойлардың біразын ғана күн көйге шығарып үлгердік. Арасында желіндеп тұрғандар да бар. Қайты егенді, қайтеміз бұдайында.
3: Шал, шөптерің жетті ме? Біраз іріккен шығарсыңдар, а?
5: Ой, шырағыма ерке, қайдан келсін. Түн өгін қатты боранда екінші балдың төбесін ашып, өлшөнін берген жоқпыз ба мал?
3: Ой, осы сендерге ақшөп жетпейді екен. Жылаудан басқаны білмейсіңдер.
5: Ой, батыра енді мал болса төлдеп жатыр. Оларға айтыр қазанға су қайнатып, сабамен картоп араластырып беріп, бұлай амалдап отырмыз ғой.
3: Қалай? Бекештің денсаулығы үшін.
5: Алып қойыңдар шырақтарым, алып қойыңдар.
3: Экономист, алып қой.
4: Рахмет, мен ішпекші.
5: Ой, балам, тартып ішіп алмай.
3: Ішіп қой, экономист жолдас. Сенен ешкім ақша сұрамайдылар ада. Шалдың арағы жетеді.
5: Ой, шетін ауылмаса арақ табылады ғой.
3: Ал қана, алып жіберейік.
5: Ал қаңдар. Ей, батыр, ей, затяғын.
3: Ал жолдас аспирант.
5: Чай алы, чай алы.
3: Сөйде отыр. Мұнда не қып жүрсің? Қойдың санағына да жүрсің бөй?
5: Құрдан жүрсің де шемін ау.
4: Жоқ, әншейін. Диссертациялық тақырыппен жүрмін. Алтайға творчестволық командиров қалып келдім.
3: Творчество?
4: Иә.
3: Кандидат болам да. Біз өзіміз соғыстан бұрын техникум бітіріп едік. Сол жетеді, шал.
4: Соғыстан бұрын аспирантураға түсіп ем. Аяқтай алмаған тақырып қой мақсат еткен.
3: О, тақырыбым не?
4: Тақырыбым Қазақстанның қой шаруашылығындағы еңбек ақы тәртібі.
3: А? Ой, еңбек ақы тәртібі дейсің ғой? Оған не тәртіп керек екен, я? Қанша еңбек ақы тиесе, қойшылар соны алады. Соғанда диссертация қорға көрек бекін. Әй, жігітім, сен бар ғой, ертең менімен бірге жүрін. Бұғатерейден бірақ күнде есен берейін, барда қорға.
5: Өй, затеғыны кейін.
3: Оу.
5: Ой, бай, әңгіме бұзау емізер, бұзау таяқ жемізер демекші. Мен әлгі қойды соя қойын.
3: Ой, шал болса ішемді.
4: Ақсақал, қой сойғаныңыз не, ет бар емес пе?
3: Әй, жігітім. Сен енді жаман үйдің қонағы білейді демей, жайыңа тұрсаң ғой деді.
5: Малдар ғой. Атамыз қазақ қой, әй, жігіттер.
3: Зоотехник қойдың басын жемегенде, мына сенің басыңды жемеген ғой. Одан да мына берген тегін арақты ішіп ал.
4: Мен ішпеймін дедім ғой.
3: Келіңіз, сіз екеуіміз. Ана кісі жолдасыңыз ба?
2: Солай десе де болады.
3: Дүние жалған. Біреудің ажалы оттан, біреудікі судан. Ал кейбіреудің салыма қыздан.
5: Шекжан! Ой, Шекжан!
6: Ау!
5: Болжа
6: тез кейін. Далада қар жауып, боран болған тұр. Қойлар ағып кетей, қайырып әкелейік. Кәпшен!
4: Сіз кейінбейсіз бе?
3: Немене, мен осында қой бағып келдейсің бе? Әлде мағанда еңбек ақы бөлейін деп бен.
7: Түсіндім.
3: Қорықпа, қой емес, жемейім. Сенді нәу шерипа мен кетіп барасың ғой. Бар.
2: Мен де бірге барам.
4: Жоқ, Рәш.
2: Мұрат.
4: Сен осында қал. Өзіміз ақ. Мен ол кезде көтерілген ақ бораның ішінде едім. Аққан қой соңында жүріп, бір топ шидің түбінде қоздаған қар сауықтың үстінен шықты. Бауырыма жабысқан екі қозыны қойыныма тығып, кері бұрылғанда жел өтіне қарсы елпеңдеп саулық соңынан ұшып отырды. Күртікке омылап жүре алмасам, тұмсығыммен түрткілеп, қозыларымды жыл орынға тезірек жеткізе көр дегендей жалынышпен болымсыз маңырайды.
2: Сенің соңынан іздеп шарипа кетті дегенде тұңғыш рет қызғаныш оты бір түрлі тұла бойымды күйдіріп өткендей болды. Неге ғана шарипаның орнына өзім іздеп шықпадым деп өкіндім. Бірақ ол өкініш ұзаққа бармады. Мен ол арада сен емес, ақ боранда қорықпай дала кезіп кеткен шарипаның ерлігін қызғанған екен.
4: Сенің атқа міне алмайтыныңды білсем де алдымнан салтатты көлденіңге шыққанда тағы да Разия деп қалай ұмтылғанымды да байқамадым. Ол шарипа еді. Аттан домалай түскен шарипа қойымдағы қос-қозынды күпісіне тығып мені атқа мінгізді. Өн бойымнан саулаған тер енді алға жүрген сайын ызғырық жел өтінде мұз боп қата берді.

0: Көтеріп алақанға отырсаңда салмағың білінбейді бір мысқалдай, Рәзия. Не деген мүсін, не деген келбет, айналайын. Адам баласын осылай жаратқан Құдайдан айналайын. Бірақ анадай ынжыққа телеген жасағанның жазуына соғияйын, Рәзия. Ақ боранда, қой орнында, садақ мойын ақ қуым, салып жүрсе әңгі ақ күін. Сөредім кетередім жалғыз соның соңында. Сонда ақ қуы үлбіреген ақ түсімен аймалап, қанатымен желбіреген құшақтап, аслар мен темір түске мойныма. Ақ боранда талмай шеркін жібірекке тиіп жанды. О, дәриға, өліп кетсем, мүрдем кетсем. Арманым жоқ, ақ құсымның жолында. Рәзия.
1: Әлгі Мұрат, шында да дасып кетер әлі. Қойға айырған несін алған?
0: Мұратты іздеп Шәрипа кетті.
1: Шәрипа?
0: Иә. Yeah.
2: Ой, батырай, осындай үскірік аязда мынау мынау шенелмен ай. Ай, садаған кетеге қайда шешесіңдер? Қапыру ғой. Ту, қатпапсың ғой, шырағым ай.
3: Жолдасыңыз үсіп өлгелі келді ғой, қасына барсаңызшы.
1: Оған жапалақша жарбаңдап сіздің артыңыздан бар деген мен емес.
3: Әке!
2: Оу, шап!
3: Әке!
2: Оу, оны қызым?
3: Мұна Рақпенен Мұраттың арқасын сылаңшы.
2: Ә, дұрыс, ақ, бәрі де, дұрыс.
3: Өкпесіне суық тиіп қалар мекен.
2: Әрине, әрине.
3: Мен асқам дайын.
2: Жақсы.
0: Әй, Шәрипа, қызғанбай ақпай. Бәрі, бәрі. А, дұрыс, асқамда саң асқамда. Одан да сөйсеш. Түн ортасау қала қашан. Ана етіңді салып қойғамыз, ендігі жидіп тегеттен шығар. Ей, мына бір аспирант болмаса ғой, түкте пәле жоқ.
3: Әке! Әке! Әке! Мына қозыларды сойған сіз бе?
0: Мен! Сойған мен!
3: Қалай ғана! Қалай ғана көзің қиып сойдың! Қышынде туған алғаш қошақындар еді. Аузына емізікпен сүт беріп бастырап едім. Не деген сұмдық! Не деген сұмдық! Басқа қой жетпеді ме саған?
0: Басқаларына шөп жеткізіп алсаңдар да жарар. Оларды біз жемегенде қай қонағыңа берейін деп ең. Деликатес ол. Ол жыған деликатес.
3: Не деген аяусыз. Аяусыз едің.
0: Жарайды. Жетті. Не болды соншама таусылып? Атам қазақ қозы жеп көрмегендей. Қайғырма. Орнын өзім жабам.
3: Орнын. Осы сөзді қалай ұялмай айтып тұрсың?
2: Әй, айналай. Құмар жаны. Басқан басқақ болсын. Ал шығын орнын өзім жабам дегенің не сөзі ел?
0: Әй, шал. Талай тексерістен өзім аман алып қап жүрмін. Биыл шөбіңді немдемей, Рәсіп әліғаныңның өзі жетеді. Бір тіртіп жіберсем, қылмысын тіріліп шыға келеді.
2: Тоқта. О не қылған қылмыс? А? Менің 30 жылғы адал еңбегім сақал шашыма қарғанда харамға шықпақ па? А? Өл, сен өзің не деп тұрсың ғой маған?
0: Әй! Ендеше көп мүләйімсімей, тамақтарыңда кел! Басқасын кейін көре жатармыз. Қана, тез!
2: Ой, саған дәуа жоқ. Ай, шырағым, ай. Ай,
4: не деген арсыз жігітсің?
0: Ей, мынауың тірілейін деді ғой.
1: Мұрат.
4: Сендейлерді ел басқарып, шаруа бағып жүр дейді ау, ә?
2: Ай, шырақтар емей.
4: Қорқыты, үркіту. Қыс жазым мал соңында салпақтаған азаматқа қамқор болып, қол үшін берер орнына мынадай қысылшаңда, боранмен бірге келген сендей жігіт емес.
2: Ай,
0: сабыр. Осылай басындырып қоямысың ғой. Мынауың тіпті осы үйдің иесіне зіркілдейді ғой маған.
2: Ай, қарағым. Ай, шырағым. Ай, қайналып кетейін. Ай, сенің өзің маңлайың жаңадан жіптік бөлі жатырған кішкені оранып жата тұршын. Сабыр етіңдер, шай азаматтары, мұналарың ұятмайды ғой. Ұят болды ғой енді. Ел баласы еркелеп не демейді енді? Мұратжан, ода өзіңдей мейман ғой енді.
0: А, терістіған ғой. Адам терқысқанда өзіне келген сандырақтай.
4: Солай ма? Сандырақ деймісің?
1: Жеткенді! Тілің шығайын деген екен. Өнеріңді жасырып, бұғып жүр екенсің ғой.
4: Рәзия, сен араласпа! Бұл сен түсінбейтін ел тіршілігіндегі мерездік. Қоластындағы қамшы үйірер пасықтық. Мен көре тұрып мұндайларды бастыра алмай мақсақал естейсіз бе?
2: Сабыр етіңді айналып көдейсіз.
0: Ой, жігітім! Сен өзің бізді жөндеуге келдің бе? Әлде тегін жерде күнелту үшін жүрмісің?
1: Масқарай, естіртпегенің осы ет.
0: Мына шинелді аспирантты нағып төрінде талтаңдатып қойды десем, күшік күйеу өтейін деп жүрсің ғой.
3: Босатыңыз үйді.
4: Кетіңіз. Кетіңіз бұл үйден.
0: Жарайды.
2: Кетейін.
0: Бәрін жабылайын деген екенсіңдер ғой, а? Ай, шал. Осы үйге өзің шақырып, аяғыма басырмасаң, менің атымды өзге қой.
2: Ой, ана тағам дайын боқ болдық, астан үлкен емесің ғой енді.
0: Кет жолымнан.
2: Ой, жолың басында. Ай сен.
1: Мен де кетем.
4: Ал, ақсақал.
2: Шырағы Мұрат.
4: Дайынсыз ба? Жүрмейміз бе?
2: Дайын ғой, саған айтар бір қолқан бар еді.
4: Айтыңыз.
2: Анау Шәрипа саған туған қарындасың дай боқ кетті ғой. Соған бір ағалық қамқорлық жасысаң етті.
4: Я, жеке?
2: Шәрипаны қалаға өзіңмен бірге ала барсаң қайтеді, а?
4: Бірге дейсіз бе?
2: Я.
4: Несі бар? Барса барсын. Осмет қолқаңыз?
2: Жоқ, тыңды. Жай жапсарымызға өзің де қанық болып жатсың ғой. Мен саған бір сұрайтайын, шырағым. Жер ортасы жасқа келгенде жұбайым қайтыс болды. Сыйсырына, мінез тұрғысына бұрыннан қанық осы Шәрипаның мамасына қосылдым. Жар жаңартып, төсек жаңартып қосылғам жоқ, шырағым, жоқ. Дәм тұзымын жарасқан соң төрт кішкентайымен қосап тату тәтті өмір сүрдік. Несін айтасың, ода қайтыс болды. Енді жар іздеп желіккеннен көрі жетімдерді жеткізуді абзал көрдім. Сөйтіп жүріп, өз жастығымның базары тарқағанын, Шәкіржан көктемінің келгенін байқамай қаппын. Тең не керек. Шәкіржан жұрт көзіне түспей, дар өскен жабай алмағаш сияқты. Әлгі құмарлар жемісін жегісі келеді. Сол үшінде өзіңмен бірге көптің ортасына барып, ел танып, жұрт білсе екендей. Екі қолға бір жұмыс, ол жақтан да бір қызмет табылық болар, солай емес пе шырағым? Өзіңдей азамат қамқор болса, өз жолын әлек тауып бітер. Адаспайды. Осы еді менің айтпағым, шырағым.
4: Сөзіңіз дұрыс екен, ақсақал. Бірақ енді өзіңізге жалғыз қиын болмай ма?
2: Ой, тәйір-ай, қиын боп. Мұрашырағым, ақан сер айтқан екен. Ием, ер жетім мақылсызда әйел алса, отырып отбасында тақымдаса, таусылған кірері жоқ, кәрі жетім ойнайтын тең құрбысы табылмаса, тағда бұ дүнияда әйел жетім кезінде теңін тауып, қосылмаса. Солай, Мұратжан. Менің жетімдігім ештен етпес. Шәрипаны балалық жетімдігінен шығардым ғой. Ендігі жерде харағымның көктемін жетімсіреткім келмейді менің. Қазір, Шәкіржан, әй, шырағым, деген айтпатшы мені. Ал, балам, енді сені жолға қамдан сүйді ғой.
1: Қамданған қалай?
2: Қамданған солай. Қалаға сен барасың, малға мен ие боп қалам. Жалғыз өзіме қиындау соғар, солай емес пе, Мұрат шырағым?
1: Жоқ, көке. Мен ешқайда да бармаймын.
2: Деген екен.

0: желпінейін шүбір. Ой, Решетай.
1: Резеш.
2: Шекетай, отырайық, шаршадым
1: әбден. Әбілердің ортасында,
0: ой, тынысым тарылып, денем құрыстып.
1: Ух, зор отырдым. Қайдан ғана шақырғансың? Өңкей қалымсық қалған бір деңелер. Өмір сауық құрып көрмеген үйгішік қой өңшен.
3: Өштен етпейді. Өмірде ондай өгіздер де болады. Жүк салсаң пыс-пыс етіп тарта береді. Отқа қойсаң оттайды, қарны тойса ұйықтайды. Ертеңіне тағы да сол. Пыс-пыс етіп мойына қашынелі бап жүк тартады. Одан басқаны білмейді, қызықпен сайрандап жүрмейді. Ондайды көзге ілмейді. Өйткені ол адам ба, оның аты неден бе?
0: Бақ. Әй, шерекін ай шүмек дедіп, құйып-құйып жібересің ал.
4: Алағай, сіздер ренжімесеңіздер, мен кетей.
5: Ой, оның ізіне асықпаңыз.
4: Басым ауырды.
0: Жаным ау, онша көп ішкен жоқсың ғой, басың ауыратындай.
4: Жоқ апай, тәте, тұх, шүкі, араққа да поэзияға да тойдың ғой.
3: Жарайды, рахмет бауырым. Әлі тірі болсаң мына ағаңның неше түрлі өнерін көресің. Тек ағаң мен аяғыңды тең нық басып жүр.
0: Дұрыс-ақ.
4: Аллаға рахмет, мен кетейін.
3: Соның кезі сен студентсің ғой.
0: Иә.
3: Мә!
4: Ой, ағас, қойыңыз, мұныңыз не? Алмаймын, ұят.
0: Айналай, ұяттық айтайын дебең жаным ау. Қожаң берсе қойыңа сал деген. Салып ал, бұл ағаңын тәберігі ғой.
4: Айдаладағы біреуден жөні жоқ, жосығы жоқ, ақшалып күн көрмей ақ қояйын.
0: Айналайын, ала бер. Одан құмардың ризығы кем қалар деймісің. Сері жігіттің әдеті өзі.
4: Апай, әшейін мастықпын сіздердің алдарыңызда көрсеткен қыры шығар.
0: Түкті мастық емес. Сау кезінде дестейтіні сол. Сен мұна... Алтын жүзіктерді көремісің?
4: Онша да мұнша жүріп, бар саусағына сусылдатып жүзік таққанды көргенім осы. Жестір нақсыз ба немене? Ана, Разияға да сізден жұққан ау дейім.
0: Оның бәрін туған күнін әкеп берген тағы да құмар. Ана, құлағындағы сырғаны көрдім бе? Бір қаралық. Дүниеде құны түспейтін зат болмайды. Ал алтынның бағасы ғұмыры кеммейді.
6: Ассалаумағалейкум.
0: Сәлеметсіз,
3: ақсақал. Бей уақытта бұл не жүріс?
7: Бұл тергеуіңізге жол болсын. Сасқаныңыз ба жоқ? Сасығаныңыз ба? Өзіме қай уақытта келсем де қақым бар шығар. Ал сіз мезгілсіз не қып жүрсіз?
3: Мен жүрсім, жасырынбай жолдастарымен ашық жүрмін. Сенің жүрсің, қазақтың жалпақ тілімен айтқанда ұрайттың жүріс сияқты екен.
7: Қазақ тілін олай бұрмаламаңыз. Ұрайт біреудің еттігіне түседі. Сіз қайда қаймақ, қайда сүт тұрғанын аңдып жүретін ұрымысық екенсіз.
3: Байқап сөйле.
7: Оның ұрайттың жамандығы сонда, ол ит құса бір жолы алып кетпейді. Біреудің адал дәмін малшылап, арамдап кетеді.
4: Ағай, сіздің үйде үңкей әзілдір жайлап апты.
6: Қалада апталап жүрген сені біз құмар шырағын мал өткізіп жүрдесек, ой, ой.
3: Әй, шал, сен ақ тақымдап қалмадың ғой, саған не жоғай, қыстырылып.
4: Ендіше, мен ақ қыстырлайын. Ата, сіздің қалаға еткен малдарыңыздың жарсының қайды кетіп өткенін білесіз бе?
0: Өшіріңдер үндеріңді.

0: Мен оларды қуып шықтым. Сол сәтте соғысқа алғаш кіргенде дәл қасымнан снаряд кеп жарылғанда дене мұндай мұздамаған болар. Безек ұстағандай тұла бойым қалтырап, басым зеңіп отырып қалдым. Сенің үнің құлағымның түбінде дүңгірлеп, әр сөзің дәл жүрегімнің тұсынан зеңбірекше атқылап жатқандай болды. Бала күнімде анам қайтпас сапарға аттанғанда жалғыздықтан тұңғыш рет тұншыға жылап ем. Сол жетім көңіл қайта тіріліп, жүрегінен айырылған қуыс денедей жансыз шұбатылып шықтым үйден. Сені бірге тұрған туысқандай көріп едім ғой. Сенен мәңгі айырылғаныма түксенбей мәңгіріп шықтым. Қолымда екеуміз түскен жыртылған суреттің бір жағы ғана. Иығыңды сүйеп отырған сен қақ айырылған суреттей менен мәңгі айырылған екенсің. Содан бірер күннен соң тағы да қойшылар ауылына кеттім. Сенен бір хабар болар деп елеңдеген көңіл күн өткен сайын суи берді. Суи берді.
1: Мен болсам сені тез ұмыттым. Арқам кеңіп тұрдан шыққан азат құстай еркін ұшып сауық құрдым. Бірақ тез арада соның бәрі су сепкендей басыларын ойламап едім. Құмар тау етегінен жеке машина сатып алған.

0: Разияш, жар бейлейк.
1: Жеттен де несчастный пьяница. Шкеннен басқа не білесің?
0: Бұдан басқа не білуім керек? Ал, іштім, шемін.
1: Одан да қызмет істемейсің бе? Жарылқайым, басыңнан аяғыңа дейін үлдемен білдеге орайым. Сауық сайран құрамыз деп кеудеңді керіп едің.
0: Немені, дүние қызыққа тоймадың ба? Мынау үй, мынау дүние, машина. Саған жетпеді ме? Мен саған шелекте бала беретін құдық емеспін.
1: Құдық болмасаң ертең шөл боласың.
0: Дұрыс! Дұрыс айтасың, шөл балам. А сен тақыр кедей боласың.
1: Өзіңде отырғыздың тақырға. Жұмыстан қағылғалы қалтаңда қағылды. Ұялсаң шыбір мезгіл.
0: Болаз әлі. Жақында бәрі де жұрдай болады. Әуелі дүниенің бәрі үйде, машинада қалыскаланады. Содан соң тарқа түсет.
1: Не айтып отырсың? Басыңда бір шайна мақыл. Жылт жоқ екен өзіңде.
0: Жылт, жылт. Жылтты ертең көресің. Соттан адамдар келіп, бар дүниені жылтайтып жазып кеткенде көресің. Сен дүние бақ. Ғұмыр бойы айнымай тұра береді ойлаған екенсің ғой, ә? Жоқ, Разия, ол қалай тез келсе, солай тез кетеді. Қайырсыз дүние, тұрақсыз әйел сияқты. Жетеді. Алтынмен аптадым, күміспен күптедім, жеткіздің ақыры. Енді менде не алмағың бар? Не алмағың бар, жақыным? Бар енді, жөніңді тап. Мен ертең сотталатын адамын. Сот. Сот. Жақында соттайды. Ісім сотта жатыр. Жеткіздің, жеткіздің.
1: Қашан? Оны неге жасырып жүрсің?
0: Сенен сүйінші сұрауым керек пе? Дегенде, дүниенің бәрі кетеді. Сен де кет. Кет менен. Неге тұрсың? Кет!
1: Өзім де тұрмайым.
0: Солай шықтың ба? Енді мен сотталатын болған соң, орта жолда тастап кетейін дегенің бе?
1: Сенімен бірге түрмеде отыруым керек шығар.
0: Бар, бар онда. Бар ғой, бар.
1: Құмар, машинаңның кілтін беріш.
0: Машинаның? Оны қайтесің? Сатасың ба торқа түспей тұрып?
1: Сатам ба, сатпайын ба, онда шаруаң болмасын.
0: Машинаның тормозы бұзылған. Стамай!
1: Ештен өтпейді. Қайбір тормызбен жүрген адамдармыз.
0: Ендеше машина берілмейді. Қай ақшаңа сатып алып ел?
1: Менің үлесім бар шығар. Әкел кілтті.
0: Үлесіңді алып болғансың. Ол ертең торыққа түседі. Оны басқа біреу сатып алады. Түсінікті ме?
1: Ешкім ала алмайды. Машина менің атыма жазылған.
0: Солай екен ғой. Оны да алдын ала ойлап қойып әмді. Жоқ, жоқ, Разия. Ол ортақ дүние. Ертең мойныма мінген ақшаны мен немен жабуым керек,
1: ә? Онда менің шаруам жоқ. Әкел кілтті дүние қоңыз.
0: Мен ақыры дүние қоңыз болдым ба? Мә! Тағынеласың. Бәрін ал. Қойны қойшыңа дүниенің бәрін тығып ала кет. Көтергінің шала кет. Бәрін ал, мені дала кет, тастама! Кілт алып кетті мен. Не істедім? Машинаның тормозы бұзылған. Мерт болады ау. Мерт болады ау. Разия!

0: Мен осылайша мерт болдым. Жеңілдірмек ессіз қызық осымен бітті. Машина ішінде жаншылған екі аяғым мен ауруханада гипсте ұзақ жаттым.
1: Менде ауыр соққыдан мәңгіріп, таныстардың бетін көруге шыдамай ауыл ішіне кеттім. Ол кезде қой соңында далада жүріп, сен тартқан мехнаттан бейхабар едім. Жан жарасына емші болған Шарипа.
0: Мен сендерді жазғырмайым. Ойнақтап жүріп от бастым. Енді міне қызым алдында, жұртшылық алдында сен кінәлі атанбасын деп бәрін ақтардым. Кеш мені. Шарипа екеуіңе бақыт қана тілерім.
1: Мен де жұрт алдында ақталу үшін ақтарылып отырған жоқпын. Өкінішті өмірдің өткінші жауына төтеп бере алмаған мен өз кінәмді де түгел айтқым келді. Сен албырт едің, жас едің. Өмірдің көп бір алаңынан өткен мен сенің аз күнгі ақылшың болсам да тәрбиешің қолынмадым. Сен де кеш, Россияр.
2: Мама, неге үндемей қалдың? Бар болғаны осы ма?
0: Иә, жаным. Өзің де енді түсінген шығарсың. Арада бір жыл өткен соң Мұрат пен сот арқылы айырылыстық. Жесірлік ноқтасын өз қолымен осылай кигем.
2: Сотпен айырылысып, мүгедек адамды тастап кеткеніме?
0: Бәріне мен өзім кінәлімін, қызым. Мен өзім. Жалғыз ғана өзім.
2: Мама, бар кінәні өзің жалғыз арқалап, оны жазғырма дейсің. Жастыға өнімен жаза басқан ана кінәлі болса да, дүниеге жаңа ғана көзін ашқан сәбидің не кінәсі бар? Менің жазығым не? 18 жыл бойы әке жүзін көрмедім.
3: Сәуле, қызым. Қызым қайда?
0: Оны да ұмытпаған екенсің ғой.
3: Кешір. Кешір, Рәсия, мені. Кешір. Сен ауруханаға түскенде басым қатып жүріп бара алмадым. Артынан түрмеде 3 жыл отырып келген соң баланың тірекенін, сенің оған Мұраттың атын бергеніңді де білдім. Қорып алмас дедім.
0: Тым құрмаса балаң үшін бір келіп шығуға жарамаған, сенің атыңды сәбиге зорлап таң алмадым. Мен үшін жоғалған адам болса да көңілімде жүрсін деп Мұраттың қасиетті атын бердім қызыма. Енді бар сұрауым, сәби жүрегін жаралама. Ол үшін сенің атың жоқ бұл дүниеде. Мазалама.
3: Сәуле, жарығым, қызым, мен құмармын. Мен әкеңмін, қызым. Кешір мені, кешір.
2: Сіздің әке болуға қақыңыз жоқ. Сіз тіршілікке жетімдік егіп жүрген қатыгез жансыз.
3: Жалғыз қалдым ғой, қызым. Мен едім әкең. Жалғыз қалдым ғой, қызым.

0: Енді соңғы сөзімді тыңда қызым.
1: Бәрін түсіндім, мама. Операция алдында қамықпашы.
0: Жаным, сен соңғы рет ажалға жалынба. Ол керек еткен күні ешкімнің шағымына қарамайды. Дүниедегі ең қайырымсыз да, адал да ажал. Ендігі бар тілеуім сен арындамасаң болғаны. Адам қасиетін қастерлей біл. Өмірлік жарды күннен сатып алған қуыршақ емес. Оны шашынан сүйреп ойнай алмайсың. Мазағыңа көнбейді. Жазықсыз жан жаралап алсаң, қайтып жамауыңа да келмейді. Осыны, қызым. Баянсыз дүние, мақсатсыз тіршілік, тұрақсыз қызыққа құмарлықтан түскен жегі.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз балалар және жас өспірімдер театрының сахнасында қойылған жазушы драматург Сәкен Жүнісовтің «Қызым саған айтам» атты спектакльдің радиолық нұсқасы.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Елордада сағат 23. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: үміт құсы шырайын алып қажытты. Ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы түн. Шалқар радиосының әуе толқынындағы қызметімізді ары қарай жалғастырамыз. Көңіл толқынын қозғайтын, сезім пернесін басатын темірқазық сағатына да кезек келіп жетті. Біз бүгінгі темірқазық сағатын жыр ғұмыр деп ақын Меңдекеш Сатыбалдиевтің өлең жырларына арнағымыз келіп отыр. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы және бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова.

Көлбейді шексіз көкжиектері, көп армандардың мендегі. Көремін сол сәт көгімнен, бұрын тамып көрмеген селдерді. Көзіме менің көшеді тұтас, тірілдеп толқып мөлтілдеп. Құламалардың көкірек сыры, тостаған тұмба көлдері. Жалғыз-ақ минут жан созым барда, тыпыршып мынау жалғанда, жымыңдай жатқан жұлдызды көктей, ойларға сүңгіп алғанда. Кетеді ауысып, ғаламға сыймас ғаламаттардың бәрі де, кірпіктей тайып жақт көзденіп, мөлтектей қалған арманға. Дариға сонда қоңырауы болып, күнге беттеген күйменің, найзағай текте сілгілеп өтсем көк ала бұлттар түйдегін, әлемде бұрын бірде бір пенде татпаған дәмдей тамсантып, артымда менің құйқылжып жатса, топан да топан күйлерім. Арман не шіркін жазып та салсам, тарихта жоқ бір өлең. Ол үшін шыным таңдардың шұғыла кірпіктеріне түнерем. Қызыға мынау саған жас иіс дүние, кепкеше туған перзенттер. Бәрінен бұрын ертеңгі күннің құрсағында жүрермем.

Боз жайнақ дүние, ақ қайнарымсың ғой, мен саған балғын кезімнен. Ынтызар едім зәмзәмнан мөлдір, ләззәтім қанбай көзілмен. Сол іңкәрлігімді жүрекке түйіп, жүйткінім қанша таңасып. Алапат алау жанымда осы, лапылдап тұрған сезіммен. Көтердім нұрлы ғасырым менің, арқама қанша салдың жүк. Күндердің шырқап алдынан шықтым, асауға құрық салдырып. Абайым жазған, Науаи жазған жырлармен жаным дерттеді. Сол дертпен өтем болашақтың да баурайын ат шалдырып. Махамбет бабам садақтың оғын өткізеді екен иненің де көзінен. Жайратып салып отырады екен жауларын семсер сөзімен. Солар ғой шіркін, далама біткен өр дауысты дарындар. Маған дерт болдау, улану тура дарындылықтың өзімен. О, менің кемел дарынды дәуірім, көк тіреп кетті жоқтығың. Жаханды тұтас қыздырып жатқан күн шуақ жырлар көп бүгін. Сөкпеңдер бірақ жанымды менің жегідей жейтін дердім сол. Сездірмесек екен әмәнда Пушкиннің де Абайдың да жоқтығың.

0: бірімізді қадірлейік. Тау бесіктен жер бесікке дейін.
1: Шілдесі бар тіл кептірер шыжғырып, күзі дағы ақ көз дүлей ызғырық, көктемде де жасанбайды желкілдеп, бұл өлкеге бұйырмаған қызғылық. Шаңытқанда күндізгі хәм түнгі аспан, тас кітаптар шертеді тек мұңдастан, сусыз нусыз қатып қалған қылғынып, сайсалалар етек жегін құмбасқан. Опат болған отырардың кешегі, бұл Маңғыстау белғұрдасы деседі. Емші жылдар сылап сипап бақсада, бел нәсте қозғалтпаған мешелі. Содан бәлкім күн қалжырап талып таң, үш қияны адыраға бабаларым қамыққан. Біз солардың рухында арыз еттік, жұмақ жасап алдық та сол тамұқтан. Кейде разы көңілімнің кейде өкпелі, оқылса деп көп досқа кейбеттері. Сөйлегім ақ келгенді суырылып, сағынышы түспегі сөйлетпеді. Өз басымның Зейнет хан бейнеттері, бұл ауылсыз кейде өтті, кейде өтпеді. Көрген шақта әкемді көргендері, күйректігі көңілімнің сөйлетпеді. Өшкендерін келгемді жоқта қалы, маған түскен жанарлар шоқтанады. 90 тойдың торқасын жамылдым мен, тоғыз ақ күн толықсып тоқта қалы. Қай төрде де жүріп тұр өкілдігім, қай үйден де қалмайды кекілдінім, қай үйде де домбыра тиді маған, осы ауылдың абылы секілдімін. Жем де бүгін жырлатып шулағынын, тапты ұйқасын жоғалған шумағының. Бірақ қымбат секілді бәрінен де осы ауылға тап менің тумалығым. Атам екен өзіңнен алған деммен, алыстарға ұзауды арман көргем. Бота көңілім бозмая іздейденді, балалығым бұлдырап қалған жерден. Беу туған жер, бас ием бұл көп емес, бұл тағзымым көктегі үркергемес. Басым менің шыретіп түскен шақта, көтеріп алған сенен үлкен емес.

Ақтаңның арайынан, саф сезім сарайынан сен іздедім. Балбұлақ базарынан, толған ай ажарынан сен іздедім. Соқпақтар сарасынан, маржандар арасынан сен іздедім. Мақпал түн көрпесінен, армандар өлкесінен сен іздедім. Жүйріктің жетегінен, нәзіктік мекенінен сен іздедім. Мұнара бастарынан, мөлдірлік дастанынан сен іздедім. Аққудың қанатынан, ақ бұлттар қабатынан сен іздедім. Сандуғаш әнінен де, қымыздың дәмінен де сен іздедім. Сен іздеп көз қарайып, майысқақ талға қондым. Ол жайын қозғамайық, сен шырын, балда болдың.

Көгалыңа қозылақты айдағам, сыбызғы мен сандуғаш боп сайрағам. Бала көңіл қызбай едау, ер едау, ұнаушы едау жұмыр жонды таймаған. Ұнаушы еді, расында таймаған. Қайнарың ем жерге сыймай қайнаған. Қан сонарда қыран салып қызынсам, қан жығама төлкілдірдің пайдалам. Сұлулардың жасауындай безенсең, мұнарадай асқақ тұрар өз еңсем. Шаруа гер боп ағыл тегіл тер төгіп, еріңді мен жібітем кезерсең. О туған жер, қадіріңді шын ұқтым. Өзің жайлы сырды қойша шұбырттым. Тағдыры мейлі жүз бүктесін мың сілкіп, сынбай тұғын тобылғың боп шығыппын. Қысқа жол, қысқа қол, сендер бір томар ғой кесілген құлаған. Иілмес бәйтерек басыңда, о, менің сыбағам. Қысқа өмір, қысқа жіп, әмәнда күрмеуге келмейсің сірада. Қой сенен қысқалық, мен әсте пәдуа сұраман. Кең адым, кең тыныс, жанымды безіндір, жасандыр, сүйіндір. Кеудемде күбірлеп тірліктің, бітпейтін күйін бір. Кеңістік, еркіндік, көгінде келеді төмендеп ұшпағым. О, өмір, мен ұзын делбеңді шірене ұстадым. Жүрегі тулап, арқасы қозып, ақынға шабыт жел берер. Қиялы жүйткіп, желден де озып, жорға боп қалам дөңгелер. Көңілі шайдай ашыла түсіп, селдетіп ойы толастар. Әлемнің күні басына түсіп, алғыр ой шықпас жоғасқар. Қарлығаш деген адамның досын, сұр жылан болса арбамақ. Ажалдан тосын туған жер құсын, өлеңмен ақын қорғамақ. Далада таңмен жарқырап атқан, жаутаңдап жатса қызғалдақ. Сыларау досқа, ал бірақ жаттан бір шөкім гүлді қызғанбақ. Жарқ етіп жанар көтері бұйық, алдыңа шықса құйындап. Кетпесең халқым өлеңге сыйып, ақынның бағы қиын бақ.

Қалай өтті ғой өксіп, өзіңсіз ана, шарасыз күнім. Ұмытылмайды мен емген ақ сүт, ұмытылса да панасыздығым. Тірліктің еркін ескегін істеп, жан иірімдерін игізген еңмің. Айтуға қорықтым сүтіңді кештеп, шыт көйлікте саған кигізбегенмін. Әйтсе де демің үзілер шақта, сүтіңді ана кештім деп кеттің. Артыңда қалған өмірге баққа, бір шыбық сонда ектім деп кеттің. Майса өскен сол өрім менем, кеудемді жалын күн қақтап еді. Толғайтын болдым бұл күнде өлең, соңымнан бақыт бұлғақта берді. Әңгірлеп көкке шаңырақ бізді. Бөбекке шүкір мен байып қалдым. Жайықты жарып зымырап жүздім, шалқытты шабыт жел қайықтарын. Бірақ та әже барма деп бізде, сұраса сенің немерелерің. Жапырақтардай сарғайған күзде қалтырап дәйім күрмеле бердім. Келінің көп-көп мұңайып жүрді. Енесіз оған ауыр ғой ауыр. Сен ойлап кірбің ұлғайып түрлі. Сыздайды жүрек, сыздайды бауыр. Рахатқа жаным кенелген сайын, менімен қанша тоғысса бақыт. Ақ сүтін кетпей таңдайдан дәйім, белшеден келем борышқа батып. Адал бір ақтау ақ сүтің дана, тұяққа зорсын тұлпардан қалған. Алдымнан жанып мақсатым жаңа көтерді мені бұрқанған арман. Топырақ жасыңды жүктесең болды, от кешем басым шабылып түскенше. Өлеңнің қойып нүктесін соңға, кітап боп ғажап жабылып түскенше.

Жақсыны көрдім, жарамсақтарға алданған. Жаманды көрдім, жақсының атын малданған. Бақытты көрдім, артыңда бұққан қайғысы, не көрмейді адам осынау жалпақ жалғаннан. Батырды көрдім, тағдырдың шалған үсігі. Ақынды көрдім, қашалған тастан мүсіні. Бірақ та бірақ жалғанда шалқар шаттықтан, көргем жоқ әлі жарылып өлген кісіні. Көңілім кейде көбіле қуған балдырған, көңілім кейде көгала толқын жардырған. Көпсін ермісін көңілділігімді көркем дүние, тартып бір алған көңілшек емес тағдырдан. Адалдық дейтін ақ мұншақ мөлдір өлеңмен, жатсаң да жұртым даңқымнан көшіп қоналмай, өзіме өзім көңілім толмай өлеммен. Бір соқпай маған өте алармысың бұлдырт күн, келмейді ауыра сағымды саған сындыртқым. Кейінгілер дойлап қам жемес еді күл адам, көңілден артық жәрдемі болса бұл жұрттың. Ғасырдың содан қыздыра бүйірін тепкілеп, келешек күннің самалын жанға көп күреп, құйын боп келем көңілім жеткен жерлерге, өмірім жетсе деп тілеп.

Кеңдікті көрем десең ауылға бар, мейлі сен жауында бар, дауылда бар. Көрпе сал, қонақ келді, шай қайнат деп, әр үйде бір-бір тентек дабыл қағар. Алдияр атаң шығар басы қартай, ақ жаулық анаң шығар асыл ардай. Көйлегін оқыс тартып жеңген шығар, жыртылған сағынышты жасыра алмай. Аптапқа шыдамай сен қалсаң жасы, астынан аяғыңның бар жел қашып, сап салқын отау тұрар, сен кірерсің аспаннан түскендей боп алшаң басып. Басыңа құс жастықты биік жастап, амандық саулықты да сұйық бастап. Аптығыңды басқанша ағаң жетер, бір бағланның кәлләсін қағып тастап. Сен сонда көргенді боп көнесіне, бет сипап барып қайтсаң төбесіне, қораштау басыңды да хан көтеріп, құлың болып кетеді ау төресі де. Қалмай ма бұл кеңдіктен серпіліп ой, ой дегенің жеткізбес жер түбі ғой. Ауыл-ауыл сараңдық сандық емес, дала көңіл қазақтың төркіні ғой. Толқындар, толқындар, ақырып дөңбекшіп аунақшып, бір замат мәз майрам күлді сыңғырлап сылқылдап, еңкейе көтеріп әкетсе көгілдір маржанды тау қақшып, қайыңдар жағалай билейді жағада буыны былқылдап. Толқындар, толқындар, бұралып ару боп ақ білек, қытықтап ойнаса, назданса, жартастар мойныңа асылып, самалмен кеудеме толады сал сезім, балдан да тәттірек, кіршіксіз дүниенің ыбысты құшағы ашылып. Толқындар, толқындар, ырсылдап ентігіп, алқынып, жатадау кейгейде тістесе тартысып, жыртысып, онда мен шағала жүрегім шығанға шарқ ұрып, құмардан шығамау, айқасқа, шайқасқа бір түсіп.

қасиетті парызым тұр, сұрмергендей суық төніп желкемде. Келер ұрпақ қуаңшылық көрмесін деп, өмір деген өлкемде. Бірақ бүгін кеше ойдың жемістерін жеп біттім. Бүгінгі мас көңілдің де айығуы ауыстенді ертеңге. Ертең де осы, бірде биік бірде аласа, көлеңкемді ертем бе? Беу дүние бұл өмірді өңшең өшпес бояулармен көркемде. Жо-жоқ тіпті тұш еттіме ашы тиер таяқтай, маған салсаң күншілдік те бара берсін ертеңге. Жоқ дүние өркендесең сүттей аппа ғадалдықпен өркенде. Беу адамдар бүгін күйсең ертең бірақ өртенбе. Бұл ғаламның бар қызығын көруге біз міндетті де емеспіз. Міндеттіміз зұлымдықты мұра қылып қалдырмауға ертеңге. Мәз боламыз таң орнынан атқанға, мәз боламыз күн орнына батқанға. Сәл нәрседен құралатын дүние, сәл нәрседен қиюласпай жатқанға. Неге тоқпыз азды көп мал тапқанға, бірде қалқып бірде оза шапқанға. Сәл нәрседен құшақтасқан адамдар, сәл нәрседен пышақтасып жатқанда. Аш қарынның тоқ болмағы сәл нәрсе, қорғасынның оқ болмағы сәл нәрсе. Қақпан жатыр қамсыздықтың түбінде, адамның да жоқ болмағы сәл нәрсе. О, адамдар, ой жүгіртіп осыған, қамықсаңдар қамығуға қосылам. Күллі әлемнің ойлағанда тағдырын, сәл нәрседен, жаңылудан шошынам.

0: Қымбатты радио тыңдаушылар, Темірқазық сағатын осымен аяқтаймыз. Бүгінгі хабарымызда қазақтың аяулы ақыны Меңдекеш Сатыбалдиевтің өлең жырлары оқылды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
1: Ай-бай өмірді сыңау бір күні, тиясыңау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен майзағай, өмір деген...

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.